Последователно прозвучаха три песнопения от литургията на Свети Йоан Златоуст, която Добри Христов пише по повод освещаването на храм Александър Невски. Следват още няколко песнопения. Тропар на Свети Александър Невски от Добри Христов и Слава Отцу, Единородни Сине, Во царствие Твоем и Верою от Ангел Поп Константинов.

в изпълнение на смесения хор при Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски с диригент Георги Еленков. Чухме тропар на Свети Александър Невски, слава от Су единородни сине во царствие твоем и верую от Ангел Поп Константинов. Следват херувимска песен «Тебе поем и отче наш» отново от Ангел Поп Константинов.

Аплодисменти за смесения хор към Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски с диригент Георги Еленков. В тяхно изпълнение чухме херовимска песен «Тебе поем» и «Отче наш» от Ангел Поп Константинов. От същия концерт те изпълняват още няколко творби на Добри Христов. «Во царстви и твоем» с солист Христина Стоянова, «Свете тихи», «Ни не отпущаеши» и «Хвалите име Господне» с солист Стефан Димитров.

Четири песнопения от Добри Христов, Воцарстви и Твоем със солист Христина Стоянова, Свете тихи, ни не отпущаеши и Хвалите име Господне със солист Стефан Димитров прозвучаха сега. Последните три песнопения, които ще чуем от Добри Христов, отново в изпълнение на смесения хор към Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски, са Благословен еси Господи, Велико славословие със солист Гергана Милтенова и Многолетие.

С многолетие от Добри Христов завършва концерта на смесения хор към Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски с диригент Георги Еленков. Слушахме запис от 15 декември 2025 година от концерт, посветен на 150 години от рождението на Добри Христов и 120 години от рождението на Ангел Поп Константинов. Еврокласик Ноктюрно продължава с изпълнение на Александър Аврамов Цигулка и Иван Пеев Виола. Слушаме Дуо Концертанте в сол мажор от Джовани Батиста Виоти.

прозвуча до концертанте в сол мажор от Джовани Батиста Виоти. Изпълнението бе на Александър Аврамов Цигулка и Иван Пеев Виола. Следва и пиеса от Димитър Ненов. Тема с вариации в интерпретацията на пианиста Марио Ангелов.

Прозвучаха тема с вариации от Димитър Ненов, а интерпретацията бе на пианиста Марио Ангелов. Концертът Евроклассик Ноктюрно ще завърши с мащабната симфония номер 2 «Новият Прометей» от Александър Райчев. Изпълнението е на симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Васил Стефанов.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Постепенно се успокоява обстановката след падналите валежи в областите Велико Търново и Габрово, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център.

0: Велико Търново?
1: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
2: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
3: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре.
0: Споделиха пострадали от наводнението пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Заради осложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Отложена беше вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийския районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
4: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
5: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
4: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
5: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
4: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
6: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20 са малко.
0: В предаването Политически некоректно Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането за информация и документи от държавни институции. Мощни експлозии разтърсиха Киев в първите часове на днешния ден, съобщи журналист на агенция Франс Прес, който е в украинската столица. Властите в града обявиха сигнал за въздушна тревога заради масирана руска атака с балистични ракети. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението дойде, след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в окупираната Луганска област е достигнал 18 души. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено и включва отварянето на Ормузкия проток. В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочи, че сделката подлежи на финализиране между Съединените щати, Ислямска република Иран, както и различни други държави. От своя страна, иранската информационна агенция Фарс обяви, че Ормузкият проток ще остане под контрола на Ислямската република. Десетки хиляди протестиращи се включиха в антиправителствената демонстрация в сръбската столица Белград. След основния митинг на централния площад Славия се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. Антиправителствената демонстрация събра студенти от цялата страна.

0: които повториха искането си за предсрочни парламентарни избори и върховенство на закона. Студентите настояват, че правителството е отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирка загинаха 16 души. Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че на антиправителствения протест в Белград са задържани 23 души. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Към този час облачността над по-голямата част от страната е значителна. Валежи от дъжд има на много места в северната половина от Западна България. Температурите са от 10 градуса в Перник до 18 в Сливен, а по Черноморието между 16 и 18 градуса. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. И над планините облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

лесовъдите Силвия и Димитър Узунови в землището на село Росен, на един хвърлей от Созопол. За разлика от много други ферми, тази не съществува заради реколтата. Или поне не заради реколтата, както повечето от нас я схващат. Силвия и Димитър берат други плодове, родени от дългогодишно и внимателно вглеждане в мъдростта на природата. Повече за всичко това ще чуете, ако останете с нас минутите до 7 сутринта. Нас, това сме редакторката Катрин Димитрова, звукорежисьорката Гергана Драмалиева, Ивайло Маджаров с избора на музиката и аз, Зорница Гъркова.

0: Когато се обадих на Силвия Узунова и я помолих за интервю, тя ми каза така: «Елате да ни видите колко сме хубави». И аз отидох. И се зарадвах безкрайно много, че такова пространство е създадено в България. Какви са причините на семейството тази ферма да съществува и процъфтява, чуйте от Силвия Узунова.
1: Може би оттам, че двамата с мъжа ми с Пингорски. Не това сме учили, това сме работили дълги години. И както казвам, аз нямахме друг избор, освен да живеем в гората. И когато се запознах с концепцията за пермакултура, която всъщност купи естествената екосистема и гората като, как да кажа, висше проявление на екосистемното мислене. И малко по малко започнахме да проучваме, да четеме. Мъжа ми се е записан на курс по пермакултура, който е доста задълбочен. Поне, не знам, 2-3 месеца чети материали по темата. И после почнахме малко по малко да експериментираме, да видим кое работи и кое не работи и така. И до ден днешен случим, до ден днешен експериментираме. Не е нещо затвърдено във времето, така че въпросът беше да живеем съвсем близо до природата и сега да си изкараме хляба.

0: Освен курса по пермакултура, другото, което е било нужно, е да намерите пространство, където да осъществите идеята.
1: Да, първо бяхме на друго място, където бяхме под наем, само колкото да проверим идеята дали работи, защото звучеше прекалено хубаво по книгите, за да е истина. И след като видяхме, че работи, всъщност се заслужава да се инвестира, защото на старото място дори не инвестирахме толкова в насъждение, в такива по-трайни неща. И си харесахме това място, което напълно отговаря на изискванията ни за подобен начин на живот. И така малко по малко, всяка година действаме по нещо и нещата се случват.
0: Вие сте тук от 2020 година, нали така?
1: Ами да, 2019 бяхме на двете места, а 2020 сме си само тук. Докато се принесем, докато приместим всичко. И да, сме си тук вече.
0: Добре, нека да разкажем на слушателите на програма Христо Ботев, кое е това всичко, което трябва да се премести, защото стопанството е голямо. От тук се вижда само най-дивата, най-пермакултурна част от него. Но има и езерце, има и жаби, има и кокошки, и то е една цяла сложна екосистема.
1: Да, всъщност, както казах и преди малко, целта е да копираме дивите екосистеми. Там насякъде има вода, има взаимодействие между животни и растения. Всъщност, как да кажа така, живота на планетата се крепи на взаимодействието между животни и растения, така че няма как и ние да не използваме този принцип тук. Кокошките са ние работници, използваме ги, нарежат са кокоши трактори, използваме ги есента, когато вече всичко обереме тук в градината, да ги пуснем, за да разчистят градината. С краката се разрахват почвата, наторяват, изяжда всякакви яйца на вредители, по този начин подготвят лихите за следващия сезон. Като за тях това си е абсолютно нормална част от жизнената дейност, докато за нас е работа, свършена работа. И да, нещо, което, как да кажа, това си е принцип в пермакултурата, че ние работим с природата, не се борим с нея. Тоест всичко, което по някакъв начин може да се случи с природни методи, го интегрираме тук и го използваме с цел да създадем тази естествена екосистема. Езерото също не е случайно. Целта му е да привлича всякакви диви обитатели, птици, водни кончета, жаби, които ловуват. И по този начин те са така наречени наш пест контрол. Благодарение на тях имаме много по-малко вредители в градината, защото за тях те са храна. И всъщност това е принципа на пермакултурата. Използваш дивата природа, животни,

0: на тях имаме много по-малко вредители в градината, защото за тях те са храна. И всъщност това е принципа на пермакултурата. Използваш дивата природа, животните, насекомите, растенията. При растенията също всяко си има функция и всяко има някаква роля в цялостната екосистема. И трудността е в това да ги позиционираш на правилното място, така че те да си взаимодействат и всъщност да работят заедно, защото ние търсим взаимовръзката между самите елементи в стопанството. И когато всичко е поставено на правилното място и то е свързано с всичко останало, просто системата работи и човешката намеса е сведена до минимум.
1: Чуйте и Димитър с повече детайли за градината.
2: Градината така сме направили, че сме сложили в едногодишните растения многогодишни, т.е. имаме дървета, имаме храсти, плодни, имаме други храсти. Всичко е направено така, че както, нали, имитираш природата като една природа, има от всичко. В същото време тези плодни дървета, те променят малко и микроклимата, защото създават сянка отдолу. Тук при нас по морето е много горещо лятото и това нещо също допринася доста добре за растенията. Плодните храсти пък, лихите, така сме ги сложили, че ги използваме като буфери. Тоест, между, да речем, домати и краставица не се понасят и не трябва да живеят заедно. И за други растения също важи това. И примерно на три лихи имаме по една, на три или четири лихи имаме по една плодна, която служи за буфер, т.е. да няма досек другите едногодишни растения. Това е идеята и в същото време имаш малина, капина, арония, камчатска боровинка, така известната напоследък, не знам дали не знаете. И той е вид луницера всъщност, или нокът на, да, или нокът на български, който наподобява на, поне на цвят на боровинката, иначе е доста по-заострена, като миниатюрна чушка, да го наречем. Не е толкова сладък като боровинката, но е много полезен плод. И буквално може да се отцветяваш бялата дреха в лилаво. Доста полезно растение и в същото време доста непретенциозно. Куча марка расте, нищо не иска. И се убива да дава плод. И, нали, това е цялостната философия. Другото много важно нещо е да си отглеждаш почва. И това е голямата есенция на пермакултурата, че ние отглеждаме земя. И тази земя на нас не отглежда зеленчуците. Здрава земя, здрави зеленчуци. А здравата земя е живата земя, т.е. земя, в която има живот. Където има микрофлора, микрофауна, макрофауна, макрофлора. В смисъл, тя гъмжи от живот. Като почваш от червите и от всякакви други неща, тя гъмжи от живот. Една земя, ако има черви, значи нещата се развиват добре, по принцип. По тази причина не купаем. Урането, купането е забранено при нас, защото с едно уране или прекопаване на градината на ръка с лопата, ти обръщаш пластовете. Този, който е отдолу, го изкарваш отгоре и всичкият този живот, който е бил под земята, който иска да се развива на влажно, на тъмно, на мокро, изведнъж го изкарваш отгоре на горещина и на суша. Съответно, другия отдолу. Затова уранта при нас е противопоказна. Единствено, продълбочаваме земята. Или с вила, ако е по-влажно, го правим с вила, защото broad fork, тези уреди или продълбочителите, малко, като е влажно, малко повече залепва по тях земята. Дълбочината е една и съща и това е. Добавяме компост, една част си произвеждаме ние, друга не. Засаждаме растенията на гилдии, задължително.
3: Освен тази гилдия, за която Силвия ми разказа, тиква, боб и царевица, какви други съществуват в пермакултурата?
2: Аз честно казвам, не ги помня на изус, затова имаме тук залепени много табелки и дори преработниците, но тези, които са ключовите гилдии, са, едните са по механичен принцип, боб, царевица и тиква е по механичен смисъл. Те си помагат едното чрез сянка, другото чрез опора. Примерно, моркови с лук и чесън, като съдиш, те пак са хем на механичен, но и на химичен, да го кажем, принцип. Тоест, моркова пъди лучената муха и лука пъди морковената муха. И в същото време никой не се конкурира никъде. Моркова с корена си не се конкурира с лука и обратно горе на надземната част пак, защото са и двете култури са светолюбиви, но никой не засенчва никой, просто няма толкова листа. Ягодата с лука и чесъна е другия принцип, нали. Ягодата страда винаги от гъбични заболявания, пък лука и чесъна са натурален антибиотик. Общо взето, това са принципите.
1: След музика ще продължим разговора ми с Силвия и Димитър Узун.

0: Отново сме в неделното студио на Изгрев, за да се върнем към разговора с днешните ми събеседници. Лесовъдите Силвия и Димитър Узунов, които, без изобщо да преувеличавам, са създали райско място. Ето още за причините то да съществува.
1: Главната идея въобще на да създам подобен тип място, аз изобщо като почна да се интересувам от такива, как да ги кажа, аз им казвам по-алтернативни подходи за отглеждане на деца, за хранене, за възпитание, за обучение. Всичко тръгна от тях, тъй като бяха малки. И тръгнах да поръчвам, защото традиционните методи и системи ми бяха ясни докъде стигат и какви са им потенциалните. Но ми беше по-интересно да видим алтернативата. И аз самата съм имала сел и съм пораснала в близък досег с природата и много исках да и моите деца да го преживее това нещо. И също почнах да се интересувам от такива образователни подходи, системи, които са по-алтернативни, които абсолютно всички наблягат на това децата да прекарат много време с природата и това да бъде изобщо природата да се използва като не само като среда, но и като учител. Така че да, всичко тръгна от децата и от това да искам те да прекарват повече време сред природата и съответно да виждам как им се отразява чисто педагогически, възпитателно. Всъщност вече тя като е на 18 години е минала през цялото това нещо, мога да кажа, че абсолютно само ползи може да има от цялата тази идея. Нали, аз гледах да ги възпитаваме по-творчески, защото тук цялата концепция на фермата е свързана с това да има. Няма някакви, как да кажа, такива статични съоръжения. Ми има много елементи, които децата сами ги взимат и ги подреждат спрямо идеята, която имат за игра. Всякакви възглавници, гуми, дъски, въжета, кофи. Нали, това си е подход такъв игрови, който са използвани на много места, точно такива води са разглобени части, децата да си взимат сами тези елементи, да си

0: игровата площадка. Като този подход съм го използвал и само във възпитанието. Аз ги отгледах с един шкаф с всякакви такива материали за творение. Прежде лепило, ножици, цветни хартии, мидички. Така че те и двамата вече го имат това, този творчески подход да създават от нищо нещо, което за мен е много важно. Просто като видят някакъв ресурс, да знаят как да го използват и въобще да имат идея, че ти на пръв поглед можеш да не виждаш нещо в тия елементи, да кажем, но ако подходиш по-творчески, може да дадеш нещо много хубаво. И също да, дъщеря ми се занимава, тя рисува с това и това творческото я следва през целия път и сега учи в художествената академия по акад и визуална комуникация. Така че, как да кажа, творческия аспект на това да живееш по този начин, да играеш по този начин, да растеш по този начин, си ми е заложен още в самото начало и виждам колко много ползи. Те просто мисленето им е по-различно. Да, за добро или лошо да подхожда така нетрадиционно и по-творчески към нещата. Всъщност, фермата и самото отглеждане на зеленчуци за мен беше като декор на този детски център на открито, който исках да създам, защото пак казвам, всичко тръгна от моите деца и от това да искам те да израстват по този начин и се задълбочих доста в темата за обучението на открито. Върнах се в университета на 31-2 години отново да завърша всъщност магистратура по неформално образование, защото единственият ми опит беше само с моите деца и затова не съм чела по книгите. Все пак да се занимавам с деца ми беше важно да имам някакъв по-солиден опит зад гърба си, чисто научен дори да го кажа. И ми беше супер интересно да... Защото неформалното образование всъщност е всичко, което се случва извън училището, всичко, което придобиваме като знания и умения извън структурата на традиционното образование, се води неформално образование и обучението на открито си е, как да кажа, много така застъпен в цялата тази концепция на алтернативното образование елемент. И да, темата на дипломата ми работа си беше и въобще акцента върху всичко, което правих докато учих това неформално образование, беше обучението на открито. И после с наученото от университета и малко пак творчески подход и от моя страна, започнах да правя такива образователни програми, образователни материали също много правим, с цел децата да използват тази среда и това знание, пак казвам, с образователна цел. И от 10 години се занимавам с деца и с образователни, чисто образователни програми на открито, като пак казвам, това не е основният всъщност акцент на нещата. Тук производството и така нататък е по... Не би казал второстепенно, но по-скоро идеята ти е да видят на практика как се случват нещата, нали, да видят процесите, да видят взаимодействията, да видят логиката на това как природата действа. Но образованието винаги е било всъщност по-важното и нещо, на което много държим и на което много акцентирам. И всъщност това е водещото в цялата работа, която вършим тук.
1: Чуйте и за мероприятията, които се провеждат във фермата.
0: С децата правим много голяма обиколка на фермата. По някакъв път близо един час, зависи от това колко им е интересно и колко се задълбочават върху това, което ние им разказваме, което виждат. Но да, идеята е да минат през всичко, да разберат малко от малко, нали, логиката на цялото това нещо. Що има езеро, кой живее в езерото, кокошките, типовите градини, видовите растения, оранжериите и да, след като минат и разгледат цялата ферма и всъщност разберат горе-долу какво представлява това пространство, имаме такива въркшопи, тип работилници за децата, които малко или много идеята им е да преживеят всичко това, което им говорихме до сега. Имаме такива праси дизайни сами на фермата, даваме им всякакви фигурки с кокошки, с къщички, с оградки и те сами си правят дизайни на ферма. Даваме им

0: глина, да работя с глина, да правя животните, които живеят в езерото. Та малко, нали, на принцип учени чрез преживяване, един път да го чуя, да го видя с очите си, втори път да го преживея чрез нещата, които правим тук. И естествено да ги оставим и да поиграят малко, крайна сметка. Не може само учени, но да поиграят, за тях пак казвам, това е абсолютно естествена среда и много, много им харесва да си играят. Кой тук на поляната, кой тук в детския център. И да, това ни е, как да кажа, програмата на образователните посещения и сме да твърдя, че имаме доста, вече пак 10 години се занимаваме с това нещо, сме успяли да посадим семената на тази любов към този начин на живот. Аз не бих казал толкова природата, нали, или земеделието, или фермерството, но цялостната концепция на това да живееш по този начин от доста детски умове, което за нас е абсолютен успех и всъщност виждаме, че има полза от това, което правим.
1: Време за музика, скъпи слушатели. Останете с нас. One, two.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Националното радио. Аз съм Зорница Гъркова и днес излъчваме почти директно от беседката в пермакултурната ферма на лесовъдите Силвия и Димитър Узунови, която е в землището на созополското село Росен. До сега си говорихме за градината и за образованието. Две неща, чиято връзка често пренебрегваме, а тя ще става все по-значима за човечеството. Нека сега да поговорим за гората и градината, чиято свързаност също сме навикнали да подценяваме.
2: Тръгваме от

0: Природата като най-перфектната и така, както казваме ние на децата, целта на природата е да създаде гора. Гората е последната степен на това, което прави природата. Ако оставиш едно пространство необезпокоявано по никакъв начин, природата рано или късно след 10, 15, 20, 30, 100 години ще го превърне в гора. Това е принципа. И ние всъщност затова и толкова много ни хареса този метод, защото ние това сме учили. В крайна сметка ние сме учили да отглеждаме стопани сами и да ползваме гори. И да, правим всичко, което прави гората в естествена среда. Затова в природата никъде няма чисти насъждения, само от бял бор, да кажем, или че само дъп, или каквото е да е било друго. И по същия начин тук никой не съдиме само един вид, за разлика от традиционното земеделие, което е само царевица, или само жито, или там каквото се отглежда. Тук е разнообразието целта. И то колкото по-голямо разнообразие има, колкото биоразнообразие има, толкова по-устойчива е системата. И да, това са, пак казвам, принципи, които така или иначе природата ги следва и ние ги взимаме на готово и ги използваме. В дизайна изключително много се използват природните патерни, това са такива модели. Както обясняваме на децата, природата, нейната цел е да свърши възможно най-много работа с възможно най-малко енергия и за тя затова създава такива форми. Дали ще са разклонения, дали ще са спирали, дали ще са вълни или каквото да е било друго. Целта е енергията да стигне максимално далеч, максимално или пък примерно 600 грамите на кошерите по същия начин. Целта е да се оплътни максимално пространството с минимално количество восък. Нали, това са принципи природни, която природата е измислила и целта е, пак казвам, да оползотвори максимално ресурса с минимално усилие и минимално разход на енергия. Така че ти дори само това да осъзнаеш, изведнъж почваш да си променяш начина на работа, защото знаеш, че трябва да пестиш ресурса и да го използваш по възможно най-мъдрия начин. Като под ресурс имам предвид абсолютно всичко, включително, нали, вода, слънце, работна ръка, финанси или което да е било друго. Ти всичко, що е енергия и се използва по някакъв начин, вече начинът ти на мислене е такъв, че ти се стремиш да го използваш възможно най-умно и най-мъдро. За добре или лошо, нашите деца също са взели този принцип и сина даже точно това каза. Той си пести усилията максимално и казва, аз работя умна, не много. И винаги гледа как така да ги направи нещата, че да му са възможно най-лесни. Кое според него е правилният подход. Дори в учебна среда, която трябва да си свърши някаква работа, гледа да я свърши с възможно най-малко усилие и възможно най-добър ефект. То така, това са принципите в пермакултура. Другия принцип, който аз лично много харесвам и много използвам навсякъде, не само в градината, изобщо в живота си, това е ефекта на ъгъла. Всъщност, в природата границата между две среди е мястото на най-голямо разнообразие, защото се срещат видове, които се срещат и на двете места, или пък се срещат такива, които могат да се срещат само на границата. И пак ти като разбереш това принцип и започнеш да съчетаваш дали ще са сфери, дали ще са идеи, дали ще са подходи или хора или каквото да е било друго, което до сега никой не се е сетил да съчетае по някакъв начин, всъщност на границата между тези две нови идеи или нови области или нови подходи се ражда голямо изобилие, което иначе не би могъл да откриеш изобщо. Така че това пак нещо, което се стремя да използвам навсякъде в не само градината, в ежедневието. Иначе тук, да, границата между езерото и градината е такъв. Може да се види това нещо. Гората и градината по същия начин. Много е важно да има такива различни видове среди. Тук естествената гора, която си е на мястото. Отделно долу имаме такава ядлива гора, която ние сме създали. Нали, целта е просто по-бързо да се създаде гора, която е такава с растения, които става за храна. И тя се прави пак на етажи, по същия начин, както е в дивата природа. И целта е пак да има различни видове, които да си помагат едно на друго и да си създаде естествена среда, която помага на системата да се самоподдържа и да оцели възможно най-дълго време необезпокояване и без някакъв вид намеса от човешки фактор.
1: Как протича годината в градината на семейството? Това попитах Димитър Узунов, а той ми разказа и повече подробности за кокошия трактор.
2: При нас, понеже доста до късна есен успяваме да имаме зеленчуци, защото е много топло тук на морето. И да речем, края на октомври, средата на ноември, знам, не зависи от годината, ще влязат кокошките. Кокошките какво правят като влязат?

0: доизяждат всичко, което е останало и ние не сме го изяли или е било негодно за нас. Освен плодове, листа, всичко, те оглозгват всичко. Роват земята, разравят земята, объркват с сламата, с всичко, но по-малко. И това го объркват, наторяват, дезинфекцират, защото те се хранят с боболечки, които ние дори не виждаме понякога. И номерът там е просто, за да не успееш да спластиш земята, да я направиш много компактна, определен брой кокошки на определена площ за определено време. Тоест не трябва да ги стървеш прекалено много да стоят на едно място, защото ще сплескат всичко. Номерът е просто да наблюдаваш и да ги местиш. В нашия случай между 5 и 7 дни е оптималният срок, в който ние местим всички, местим кокошките. Така наречения кокоши трактор. Той е реално това прави. 7 дни тук, след това на следващото място, следващо, като при нас ги ограничаваме с електропастир за кокошки. С една къщичка, която да си влизат през нощта и да снасят яйца и това. Яйцата са бонус. В случая, ние не ги гледаме за яйца. Ние ги гледаме, защото са работници. След като минат кокошките, ти получаваш една гола земя от растения, няма вече растения в нея. Живи растения няма, те са изяли почти всичко. Сламата, която е била около една педена пролет сложена, вече почти е изчезнала, тя почти се е разградила. Може да има някакви остатъци, които кокошките допълнително са ги объркали и те допълнително са почнали да компостират. От тук натам следва продълбочаване, зареждане с компост наново. Нали, лихите са в ротация, т.е. на някои лихи тази година съдим растения за зелено торене, на други не. Зелено торене, ако има зелено торене, изчакваме да цъфнат, изкусяваме, леко задълбаваме. Ако не, компост, продълбочаване и слагаме в случая есенните култури. При нас ние успяваме вече есента, нали, то е ясно, лук, чесън, моркови, моркови не е ясно, но лук, чесън, марули, спанак, кел, манголд, от 3-4 години успяваме и целогодишно да имаме моркови, което преди нямаше как да стане. Тоест, ние имаме моркови зимата. И просто е много топло тук. И тук винаги есента е, до Коледа, кажи рече, е много-много топло. Нещата са коренно различни. Тук са със 5, 6, 7, 8 градуса по-високи от вътрешността на България. И това е заради морето. И всички лихи успяваме до началото на следващата година, да речем, до началото, т.е. до март-април, да са приготвени по някакъв начин. Дали са зелено торени засадени, чакащи да пораснат, дали продълбочени и заредени с компост, след това мулчирани и готови за, след това за пролетните, за летните зеленчуци и така. И така. И всяка есен влизат кокошките, след това сме ние, нали, но ние работим по-малко. Кокошките свършат по-голямата работа. Това е цикъла.
1: Прекосихме билото на Изгрев, скъпи слушатели, а има още толкова неща да разкажем за фермата на Силвия и Димитър Узунови. Първо – музика.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев, за да продължим да си говорим за пермакултура и природа с днешните ми събеседници. Лесовъдите Силвия и Димитър Узунови. Тема на последната част от разговора ни са естествените материали. Чуйте за сградата, която е склад и магазин и която, по думите на Силвия и Димитър, е единствената от този вид в България.
1: Магазина, който сте видяли, сградата на магазина, тя е направена по една много стара технология, натъпка на земя се казва, или Rammed Earth на английски. Тази идея ми е даде един за мен гениален архитект, Пламен се казва. Бих казал и много луд.
2: Гениалността и лудостта вървят
1: често. Да, винаги. При него, да. Страхотен. Та, той ни е приятел, наш клиент, пазари от нас. Една есен му казах, бе, Пламене, дай ми идея как да направя зимник. Това беше идеята, да има зимник, т.е. ходилник на фермата, натурален. Той дойде си на рисунка, нарисуване, каза, трябва да го направиш на тъпка на земя. Кое е това на тъпка на земя? Обясни ми го на 2-3 и си тръгна за София. И аз оттам малко и аз се побърках по тази тема. Книги, лекции, обучения, не знам какво, не знам що, 1000 глупости. И в крайна сметка разбрах как се прави. Научих се. Почнахме с моите работници да правим опити. Видяхме от земята, която ние имаме, с съотношението на глина и пясък спрямо нея, кой материал е най-удачен, кой става най-здрав, след примерно 10-15 опита, и почнахме да я правим. Идеята е много проста. Номерът е, че земята, която ползваш, трябва да е с съдържание на глина определено, не малко съдържание на глина. Има два варианта на направена такава натъпка на земя. Едната е с сурова, която е без никакви добавки на цимент или някакви други твърдители. Другата е стабилизирана. Стабилизираната е с между 7 и 10% цимент в смеската. В нашия случай аз реших нашата да я направим с цимент. Имаме 10% цимент от цялата смес, като при нея са 7 части е земята, 2 части е речния пясък и 1 част е цимент. И най-интересното и най-странното за всички, които са се занимавали с строителство, преди това и с строители, защото моите работници всичките преди да ги направя градинари с строители, че водата, която слагаш в смеската, е много малко. Тя е половин час, 0,5 части. И се образува една много суха смес, която не можеш да объркаш с тези ръчните бетонобъркачки, трябва да бъркаш с фрезичка. Ние успяхме да объркаме с малка фреза, защото просто е много суха, нали, не е като бетона. И след това при самото трамбоване, нали, идеята на метода е, че когато в тази земя има достатъчно съдържание на глина, при трамбоването първо ти изкарваш въздуха от земята и след това изкарваш влагата. Тя е много малко влагата, но и не успяваш да изкараш много бързо. И глината е нещо, което успява да спои всички елементи на земята, които са пясъчета, малки, по-големи и така нататък. И всъщност глината е спояващия елемент. И този метод се води, че е по-ефтин и по-лесен метод за работа, защото примерно работиш с местни почви. Знаеш, че тук земята е глиниста, работиш с тях. Нямаш нужда от цименти, от така нататък, от кофраж имаш нужда. Нали? Другия номер е, че трябва да направиш много-много здрав кофраж. Наистина здрав кофраж. Много по-здрав, отколкото ако изливаш бетон, защото усилията при тъпкането са много по-големи. Това беше най-трудната

0: Час. Нали, наблюдавам моите работници също, че куфража, който те знаят да правят, не е достатъчно здрав за това нещо. След два опита, като видяха, че куфража ми се отвори, нали, стигнахме до извода, че ще работим по моя метод, както аз кажа, така да става куфража. И стена по стена, като вътре в стените има задължително, сме сложили армировка, желязо, все едно изливаш бетонна стена, дебели са 40 см, доста са дебели, най-малко, за да може човек да влезе вътре, и ги правиш пласт по пласт. След като тръмбоваш, примерно тръмбовал се днес, сега, можеш веднага да махнеш куфража, стената е готова. Няма нужда от чакане на втвърдяване, на нещо, на секундата, тя е готова веднага. Натъпкал ли си я, тя е готова. Обикновено пласта, който слагаш, като го натъпчеш, става два пъти по-малък. И интересното е, че всеки пласт няма как да го направиш като предния, това е невъзможно, каквото и ще да правиш. Нали, в нашия случай ги боядисахме, т.е. освен цвета, който е кафяв тук на нашата земя, сложихме малко оксидна боя и направихме жълти, червени, черни. И за мен сградата стана много интересна и много уникална, защото всяка стена е сама за себе си. Колкото я съм... Не сме се мъчили да я повтаряме, но то е невъзможно. Изключително естествено и натурално изглежда. За температурната разлика между вътре и вън
1: е значителна.
0: Значителна е, да. В смисъл, едната стена гледа на запад, цял ден е пече слънце, вътре няма разлика дали е зима или лято от вътрешността на стената. Отвън се нагрява адски много. И това е, сградата е доста интересна, малка, но аз бих казал интересна, благодарение на Пламен, този гениален за мен архитект, и лично аз много си я харесвам.
2: Във фермата има 4 работници, които се грижат за градината и консервират продукцията. Чуйте.
3: Момчетата се занимава с градината, с зеленчуците, но като имаме групи, помага тук и за тези неща. Те си обучени. Почти 10 години сме вече с тях. Абсолютно знаят какво правят. И да, на тях си им хареса много да работят във фермата. Ние много си харесваме тях. Грижим се един за друг и... По този начин пак с тази взаимовръзка и това взаимодействие се продължаваме напред. И тук гледаме да спазваме тези... Даже тук вече не са принципи, това са трите етики в пермакултура. Грижа за земята, грижа за хората и грижа за бъдещето. Грижа за земята е ясно, нали, пазиме всичко, що е живо и всичко, и всички природни ресурси, но и грижата за хората и въобще... Изборите, които правиш и начина, по който взимаш решения, да знаеш, че по някакъв начин не вредиш на хора, не само на тези около себе си, но изобщо на човечеството и на поколение напред. Това ти е, как да кажа, съзнанието, че действаш по правилния начин и действаш така, че всички около тебе да не просто са доволни, ми да си процъфтява средата като цяло. Нищо да не е за сметка на някои от другите участници в системата. Това е пермакултурата. Идеята е всичко да е от естествени материали. Работим с естествени материали. Дори и програмите, които правим за деца, гледаме да са с глина, с всякакви такива пак природни елементи. Целта е малко да ги изкараме извън познатата зона на стерилни обстановки, телефони и таблети, да видят, че има животи извън дигиталната среда. И всъщност почти на всички деца, които идват тук, супер много им харесва, така че аз винаги казвам, че природата е нашата естествена среда. В смисъл, ние от еволюционна гледна точка тук сме израснали, така че всеки човек попаднал сред природата всъщност се чувства много по-добре, отколкото в друга среда. Така че да, целта ни е да предоставим такава среда на децата, за да взаимодейства с нея. Включително, нали, освен природните елементи, но и животните и всякакви такива, да свикна с червиите, с змиите, с жабите, с комарите даже. Те са си част от екосистемата, щом ги е създала природата. Значи има нужда от тях и те са по някакъв начин част от всичко около нас. И така, да не се страхуват от природата, ми да я приемат за свой дом и за своя естествена среда. Това ни е главната идея на всичко, което правим пред нас по отношение на децата.
1: Виждам, че сте затворили и цикъла в известен смисъл, защото предлагате някои продукти от градината.
3: Да, нашата главна идея е ние да живеем тук и да ядем чиста храна. И не просто чиста, с високо качество, защото, както казваме, ние една от главните ни приоритети е да, за да отгледаме здрава и хубава храна, трябва да нахраним преди това почвата, така че когато имаме здрава и силна почва, тя съответно храни растенията, те стават здрави и силни, с добър имунитет. И да, Искаме да ядем разнообразна храна.

0: всичко, което става, го споделям с хора, които също искат да ядат качествена храна. Без това да ни е някаква цел и, как да кажа, да стигаме до повече хора по този начин. Не, напротив, имаме си 10 на 15 семейства, които от години се хранят с нашата храна. И това не е напълно достатъчно да споделям излишъка.
1: А какво преработвате?
0: Всичко, което става пак и може да се съхрани по някакъв начин за зимата. Ето правим лютиница, сладко правиха днеска от боровинки момичетата. Замразяваме ги, събираме ги през активния сезон, замразяваме ги есента, като падне работата в градината и стане по-хладно и се правим зимнина. Защото трябва да се яде и през зимата, когато градината ни ражда. Толкова изобилно.
1: А лозето?
0: Лозето е с цяло вино. Пием вино, обичаме вино, така че нямаше как да имаме терен и възможност да отгледаме и такъв вид природен асортимент, да не се възползваме от това нещо. Там младо още. Още не е почнал да подобдава, но се надяваме и това да стане. И да се научим да си правим и вино.
1: Какво друго не сте се научили и на какво сте се научили за тези години от 2020?
0: Непрекъснато се учим. Т.е. всъщност това е хубавото в цялата работа, че живейки по този начин, ти всъщност научаваш много нови неща, които обогатяват като личност и въобще изобщо пермакултурния подход. Това е, аз винаги казвам, че това не е толкова земеделски метод, колкото философия. Така че всичко, което научавам от този подход, го използвам навсякъде в ежедневието си и в начините, по които организираме всичко около нас. Така че това да учим ние самите ни е основно направление, основна идея на това да създадем това място и да функционира то по този начин.
2: Това беше всичко от днешния Изгрев, скъпи слушатели. За предаването работихме редакторката Катрин Димитрова, музикалният редактор Ивайло Маджаров, звукорежисьорката Гергана Драмалиева и аз, Зорница Гъркова. Светъл неделен ден и останете с програма Христо Ботев на Националното радио.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио. Днес е 24 май. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна.

Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. И още акценти.

0: цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата от използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На 24 май честваме деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. От 18 часа и 30 минути президентът ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей. Виктория Тодорова информира за официалното честване в столицата.
1: Официалното честване на 24 май в София ще започне от Министерството на образованието и науката. От 10 часа на площада пред Националния археологически музей ще се подредят ученици от столични училища, мажоретни състави и фолклорни ансамбли. 30 минути по-късно, в 10:30, гвардейският представителен духов оркестър ще поведе шествието. То ще спре пред Българската академия на науките и пред Софийския университет, откъдето ще се присъединят българските учени, университетски преподаватели и студенти. Кулминацията на празненството ще се състои пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, пред паметника на двамата братя. Началото на официалната церемония ще започне в 11 часа, където ще бъде отслужен тържествен водосвет. Приветствени думи и слова ще произнесат кмета на София Васил Терзиев, писателят Ангел Игов и президента на България Илияна Йотова. Стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче» тази година ще бъде изпълнено от първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов. По повод 24 май, първият български постоянен представител в Европейския съюз, който се пребори кирилицата да бъде призната за трета официална азбука на съюза, Бойко Коцев, пожела на слушателите.
2: Да се хранат словото, кирилицата, това е нашата духовност. Ние трябва да се гордееме с това, да я съхраняваме, да я пазиме и да използваме българската кирилица по предназначение.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: В Пловдив, в деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъде отслужена литургия в храма, носещ името на светите равноапостоли. В празничното шествие се очаква да се включат стотици ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани, информира Кремена Данева.
3: По традиция, тържествата в Пловдив започват от площад 11 май пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Там се издига паметникът на славянските първоучители, а гимназията е приемник на епархийското училище, от което през 1851 година по идея на Найден Геров е подета инициативата за всенародните чествания на празника на светите братя. Пред паметника ще бъдат положени венци и цветя, а след това празничното шествие ще премине по централната пешеходна улица. Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации ще има на няколко места по пътя му до Цар Симеоновата градина. С благодарност за труда им на млади педагогически специалисти ще бъдат връчени в днешния празничен ден грамоти с почетна значка на град Пловдив, ще бъдат удостоени заслужили директори и учители. Отличието ще получат и 23-ма пловдивски творци. За новините, Кремена Данева.
0: В Бургас близо 10 500 ученици, студенти, представители на духовенството, културни и читалищни дейци ще се включат в шествието по случай 24 май. Празничната колона, водена от бургаското духовенство, ще тръгне от площад Тройката и ще стигне до Морската градина, където учениците ще поднесат цветя на паметниците от алеята на възрожденците. В празничния ден 3-метров мраморен паметник на светите братя Кирил и Методий ще бъде открит от сливенския митрополит Арсений в центъра на Поморие. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: В общоградското честване на празника на българската книжовност и култура ще се включат 34 детски градини, 45 учебни заведения, представители на всички университети и академии.

0: различни филиали в Бургас. Празничното шествие по традиция ще бъде водено от бургаското духовенство, които ще носят портретите на свети Кирил и Методий и голям транспарант с надписа «Върви народа възродени». Гвардейски ансамбли, духови и мажоретни ученически състави ще озвучат с празнична музика централните улици в града. В Поморие, до храм Свето Рождество Богородично, ще бъде открит 3-метров мраморен монумент на светите братя Кирил и Методий. Автор на скулптурата е доцент Георги Минчев, а финансирането си горено от община Поморие. Как е избрано мястото за паметник, обяснява творецът и почетен гражданин Милчо Талев.
1: В близост до църквата в центъра на Поморие и наистина, когато застанеш пред нея, зад нея има едни борове, които са един естествен фон. Зад тях се вижда църквата. Има една връзка

0: застанеш пред нея, зад нея има едни борове, които са един естествен фон. Зад тях се вижда църквата. Има една връзка между двамата братя, които са обявени за свети, и църквата, нали, цялата тая духовност, която би трябвало да е в една обща симбиоза. Така че, мисля, че мястото е много добро.
1: Милчо Талев е основен инициатор за изграждането на паметника на светите братя Кирил и Методий в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
2: Във Враца празникът ще бъде отбелязан с традиционния парад на буквите. След шествието за първи път се организира спектакълът «Словото», в който врачански общественици ще рецитират обичани и знакови произведения от български автори. Репортаж на нашата кореспондентка Иван Тонова.
3: Традиционното шествие, наречено във Враца парад на буквите, ще премине през пешеходния център на града с 3-10 метрови знамена на чело. Отличени ученици и педагози, общественици и спортисти ще носят платната, на които са изобразени глаголицата, старобългарската кирилица и съвременната ни азбука. Родната книжовност и култура ще бъдат почетени със спектакълът «Словото», в който врачански общественици ще рецитират в градската концертна зала популярни произведения от обичани български автори. Още преди освобождението, празникът на светите Кирил и Методий се отбелязва и като ден на просветата.
4: Просвета означава човек да има само добрини, да имаш чиста душа, знания.
5: Да можеш да пишеш, четеш, смяташ.
6: Ние не я използваме толкова тази дума. Ние повече да използваме, да речем, образование или училище, а просвета си го помним наизуст от името на празник.
7: Все пак този празник е нещо свято. Ние постоянно използваме този език. И Кирил и Методий са се потрудили за това и ние сякаш им благодарим.
3: От Враца Иван Танова.
2: По случай празника 24 май в Букурещ, днес ще се състои седмата среща на българите в Румъния. Събитието е организирано от българското посолство в румънската столица и Съюза на банатските българи в Румъния. В програмата ще се включат български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи както от България, така и от различни части на северната ни съседка. Информацията допълва Лъчезар Вълев.
8: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи и минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред българското национално радио Огнян Илиев. Първи

0: сме програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Извоаряле, от Балени, от Търговище. Ще има представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати своя ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и 2 неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и Българското неделно училище Трите Чешми в Извоаряле. Тази палитра от училища, ансамбли е нещо изключително, защото веднъж годишно се събират всички на едно място.
1: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
0: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България, своите корени, да се види, че ние не сме различни, еднакви сме и в същото време сме шарени.
1: Каза за Българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Валев.
2: Цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата от използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Властите обявиха тревога заради масирана руска атака с балистични ракети. Кметът Виталий Кличко съобщи за един убит и около 20 ранени. По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в град Старобилск, в окупираната от Русия Луганска област, достигна 18 души, а ранените 48. Според местните власти, трима души все още са в неизвестност и спасителните екипи продължават издирването. Жертвите са предимно момичета на възраст от 18 до 23 години. Москва обвинява Киев за атаката. Украйна отрече обвиненията и заяви, че целта на удара е било елитно командно подразделение за управление на дронове в същия район. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено, но все още предстои финализиране. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Ирански медии обаче успориха това. Силвия Петрова с подробностите.
3: По думите на Тръмп, меморандум за разбирателство в рамките на преговорите за прекратяване на огъня между Съединените щати, Израел и Иран е почти готов. Той допълни, че остава да бъдат уточнени подробностите около отварянето на Ормузкия проток от преговарящите страни и партньорите в региона. Изявлението дойде след разговори с лидери от Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Пакистан, Йордания, Египет, Турция и Бахрейн, както и отделен с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според американската медия Аксиос, подготвяното споразумение предвижда 60-дневно примирие, през което Ормузкият проток ще бъде отворен без такси за корабоплаването. В замяна, Вашингтон ще вдигне блокадата на иранските пристанища и ще облегчи част от санкциите, позволявайки на Иран свободно да продава петрол. Техеран поема ангажимент да не разработва ядрено оръжие, като паралелно ще се водят преговори за ограничаване на ядрената програма. Проектодокументът включва още край на конфликта между Израел и Хизбула в Ливан и възможност за преговори за размразяване на ирански средства. Американските военни ще останат в региона по време на 60-дневния период и ще се изтеглят само при окончателно споразумение. По-рано от Техеран признаха за напредък, но подчертаха, че остават сериозни разногласия. Иран финализира рамка от 14 точки, като предупреди, че ще отговори твърдо при евентуално възобновяване на военните действия. Агенция Фарс написа, че контролът на Ормузкия проток ще остане за Иран. За новините Силвия Петрова.
2: Охраната на Белия дом застреля въоръжен нападател, който откри огън по служители на контролно-пропускателен пункт на Белия дом. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Престрелката между нападателя и служителите по сигурността на Белия дом се случила малко след 18 часа местно време в събота. Въоръженият нападател се е приближил към контролно-пропускателния пункт, разположен на 17-та улица и Пенсилвания Авеню, извадил пистолет от чантата си и открил огън, се казва в изявление на Secret Service. Охранителите отвърнали на огъня и са простреляли нападателя, който е откаран в болница, където по-късно е починал. При стрелбата е бил прострелян и случайни новач, който е в тежко състояние. Няма пострадали охранители или служители на Белия дом. Журналисти, които са били в Белия дом по време на инцидента, са чули между 20 и 30 изстрела. Нападателят е идентифициран като 20.

0: една годишния на Сире Бест, който има криминални регистрации, а също и документирана история на проблеми с психичното здраве. Той вече е бил арестуван през миналата година, след като влязъл в зона с ограничен достъп близо до Белия дом. По време на този инцидент той твърдял, че е Исус Христос и че иска да бъде арестуван, съобщава NBC. Президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента и е бил информиран за случилото се. Започнало е разследване, което ще бъде водено както от Secret Service, така и от ФБР. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Отново у нас нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи, информира редакторът Ивайло Василев.
2: Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщих от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горно Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение.

0: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието.
1: Информация от редактора Ивайло Василев. Днес в театър Българска армия

0: театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
1: Добро утро. Отборът на Янтра Габрово завърши на второ място във втората ни футболна лига и ще играе бараж за класиране в елита срещу Септември. Янтра победи Беласица с 3-1 в среща от последния 34-ти кръг и изпревари с точка 3-я в Атрия. Изпадат Севлиево, Миньори, Беласица. Хъл Сити надигра Мидълсбро с 1-0 в финалния плейоф на Чемпионшип и стана последния участник в Висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Шампионът на Испания Барселона загуби с 1-3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4-2 в среща от последния 38-ми кръг. Последен 38-ми кръг в италианската серия Болония Интер 3-3 и Лацио Пиза 2-1. Байер Мюнхен спечели купата на Германия след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик на Хари Кейн. Женският отбор на Барселона стана за четвърти път в последните 6 години победител в Шампионската футболна лига, след като надигра Лион с 4-0 в финала в Осло. Божидар Сарабуйоков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сиамън, Китай. В скока на дължина Сарабуйоков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победителът Емил Тиадис Тентоглу Гърция с 8.46. Националният отбор на България по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от домакина Полша на приятелския турнир Силезия в Катовице. В крайното класиране България завършва на второ място в турнира с баланс от 2 победи и загуба, колкото има и първия Полша. Рилски спортист победи Черно море с 108-99 точки в Самоков в първи мач от серията за третото място в мъжкото ни баскетболно първенство. Втората среща е в понеделник във Варна. Играе се до 2 победи. Никола Цолов не спечели точки в спринта на Гран-при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. А в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Кими Антонели. Дачанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на обиколката на Италия, след като спечели 14-ти етап. В общото подреждане на Джирото Вингегор има предина от 2 минути и половина пред досегашния водач португалеца Афонсо Еулалио.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро. Към този час облачността над по-голямата част от страната е значителна. Валежи от дъжд има главно Западна България, а грамотевична дейност в северните райони на област Монтана. Предимно слънчело е времето в крайните северозападни и югозападни райони, както и в по-голямата част от югоизточна България. Температурите сега са от 11 градуса в Драгоман и Перник до 18 в Сливен, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. И над планините облачността ще е значителна и на много места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Последния почивен ден, 25 май, от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София. Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни, временно е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистрала Тракия по автомагистрала

0: магистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище с път 1-4, по автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес е 24 май. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата за използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Добро утро, скъпи деца! И честит празник! В денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност ще си поговорим за технологии и традиции, вплетени в образованието. Ще си поговорим и за това как фолклорът има важна роля в образованието и докъде стига изкуственият интелект в нашия живот. Също така ще обърнем внимание и на семейните дейности и интересното издание «Фамилатлон». Ще ви запознаем с изкуството на рисуване върху стъкло и ще ви разкажем за древните истории на първите книги. А сега, нека любимата музикална редакторка Антонина Тодорова и книжовните ръце на звукорежисьорът Боян Тодоров пуснат една песен за просвета, образование и култура.

0: Алчен алигатор.
1: Б. Бъбри. Бобър.
0: В. Весел вълчок.
1: Г. Грозна гарга.
0: Д. Дълъг дакел.
1: Е. Енергичен ешко.
0: Ж. Жадна жаба.
1: З. Засняно зайче. И. Игрива игуана.
0: И кратко. Ети.
1: К. Красиво конче.
0: Л. Лакома лисана.
1: М. Миещо мече.
0: Н. Наперен носорог.
1: И защо пък наперен?
0: Защото е такъв. О, огнен орел.
1: Чудни букви там слетят, думички ще подредят, в книжка пък ще влезнат те, ще зарадват те дете. Б. Пухкаво прасенце.
0: Р. Розов рак.
1: С. Силно слонче.
0: Т. Тромав тюлен.
1: Усмихната усойница.
0: Ф. Фукаш се фазан. Х. Хитър хипопотам.
1: Ц. Цамбуркаща се цаца. Ч. Чаровен червей.
0: Ш. Шантов шаран. Щ. Штурав штъркел.
1: Хей, не забравихме ли някой? Ами да, Ер голям и Ер малък плачат безутешно те, че си нямат животинче и двете.
0: Ю, юначна юрдечка!

0: последните години технологиите променят образованието по целия свят и създават нови възможности за учениците, учителите и родителите. Дигиталните инструменти вече не са просто допълнение към учебния процес, а важна част от съвременното обучение. Много държави инвестират активно в модерни образователни системи. В страни като Финландия, Сингапур и Южна Корея технологиите се използват ежедневно в училище. Учениците работят с таблети и лаптопи, използват интерактивни платформи и имат достъп до електронни библиотеки и онлайн уроци. Това помага обучението да бъде по-индивидуално и съобразено с нуждите на абсолютно всяко дете. Един от най-големите успехи на технологиите е възможността за интерактивното обучение. Вместо само да четат от учебник, учениците могат да гледат и образователни видеа, за да участват в виртуални експерименти или да решават задачи чрез игри и приложения. Онлайн платформите също играят много важна роля. Те дават възможност на учениците да учат от всяка точка на света и да имат достъп до качествено образование, дори когато живеят в по-отдалечени райони. Изкуственият интелект също навлиза в образованието. Някои системи могат да анализират напредъка на учениците и да предлагат упражнения според тяхното ниво. Въпреки многото предимства, успешното използване на технологиите изисква и добра подготовка. Учителите трябва да бъдат обучени как правилно да използват дигиталните инструменти, а учениците как безопасно и разумно да работят в интернет. Когато се използват правилно, технологиите могат да помогнат на децата не само да учат по-лесно, но и да развиват своите умения за бъдещето – креативност, логическо мислене и работа в екип. За иновации, традиции и фолклор в образованието сега ще разговаряме с Младен Стефанов, заместник директор на 192-ро средно училище Христо Ботев, и с Никола Пашалийски, който е председател на ученическия съвет и е в 11-ти клас. Добър ден и добре дошли в нашото студио.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: На първо място, разбира се, иновациите са нещо, което така младото поколение винаги иска. Децата се стремят към тях. Даже казваме, че се раждат все по-научени и по-подготвени за иновациите и технологиите. Но по какъв начин така вече имаме иновации в нашите български училища и как те се равняват на световните тенденции и въобще, айде да останем на Европа, може би, да не вървим към света, че там към Китай вече и САЩ е по-развито, отколкото в Европа.
1: Въпрос на гледна точка е къде точно е по-развито и по какъв начин. В днешно време много често свързваме думата иновации единствено и само с технологии, което не е точно така. Всъщност, иновациите могат да не са само с технологии включени в тях, но да, в времето, в което живеем, изисква използването изключително много на технологии. Иновациите са нещо, което е абсолютно задължително да го има в нашите училища. Иновациите са нещо, което трябва да се развива и в България имаме този уникален шанс да имаме изобщо иновативните училища. Т.е. всяко едно училище да може да направи своя иновация и по този начин всъщност да предложи нещо различно, да предложи различен учебен предмет, да предложи различна организация в училище посредством иновация, която е изработило само. Така че иновациите в българското образование са нещо, което дава една много голяма свобода на българските училища да могат да направят нещо различно, да излезнат извън рамките, защото много често говорим, нали, министерството поставя рамки, нашето образование, много рамки, но всъщност, наистина, ако има желание, чрез една иновация могат да се направят наистина чудеса в едно училище.
0: Никола, вашето мнение, какво от страна на учениците? Вие сте техен представител.
2: Иновациите в училище по принцип са наистина, както господина каза, нещо много важно. Всеки

0: ден се сблъскваме, нали, с много технологии, примерно с изкуствен интелект, и по принцип, нали, като иновация, в момента, нали, имаме дигитална раница. А за дигиталната раница си мисля, че все още не се използва. Има някои неща, които се опитват да ги дигитализират, и учениците мислят, че все още не са напълно запознати с това какво представляват, как да го използват. И е хубаво, нали, в училище да се научаваме как да използваме повечето технологии в нашето ежедневие, тъй като не всичко знаем. Не сме родени научени, трябва да бъдем научени някакси, по някакъв начин. И на това се надяваме в училище, освен, нали, да учим обикновеното математика, химия, физика и тези предмети, се надяваме да научим, нали, нещо ново за технологиите, това, което може да ни помогне в ежедневието.
1: Да, разбира се, като всяка новост, така и с технологиите, с иновациите по принцип, има и песимисти, има и оптимисти, така че и сред учениците да ги генерализираме, че всички искат това, но наистина един ученик като вас може да обобщи наистина мненията на вашите съученици, разбира се, защото се срещате с тях, предполагам, по тези въпроси.
0: Да.
1: Но друг важен въпрос е как се съчетават така традициите и иновациите, и какво имате вие като практика и наблюдение, господин Стефанов?
2: Преди няколко години, тъй като в Бистрица така сме изключително свързани с традициите и с фолклора, знаете за бистришките баби, бистришка четворка, това са неща, които, с които Бистрица е известна, и преди няколко години си казахме, бе, всъщност защо не въведеме такъв предмет за изучаване на българския фолклор в нашето училище. И всъщност въведохме, стартирахме с 8 и с 9 клас. В момента от 1 до 9 клас учениците ни изучават предмета български фолклор и българска култура и национална идентичност, а от 1 до 12 изучават хореография. Не сме хореографско училище. След 7 клас сме аниматори в туризма, но всъщност за нас всяко едно дете трябва да може и да изучава всъщност българските традиции, българския фолклор, да знае за корените си. Така че това не е като допълнителен профил, а за нас това е нещо абсолютно задължително, което учениците трябва да могат да изучават. За това го въведохме. Трябва да знаят за своите корени, да знаят българските, да могат да танцуват българските танци, да знаят за традициите. Така че традиции и иновации всъщност вървят ръка за ръка. Едно училище лично за мен не трябва да се фокусира, това е мое мнение, само в едното или в другото, а времето, в което живеем, трябва да ги обединява. Трябва да обединява и традициите, за да сме здраво стъпили на земята, стъпили свързани с корените си, а от друга страна да развиваме иновациите, защото сме в 21 век и да бъдем в крак с времето.
1: Никола, вие какво мислите относно и фолклора, традициите и иновациите?
0: Наистина мисля горе-долу абсолютно същото, тъй като без да имаме, нали, начало, нямаме как да имаме край, нямаме как да имаме среда. Традициите, нали, те наистина са нашите корени, ние оттам тръгваме, и то няма как, нали, без да имаме нещо старо, не можем да имаме нещо ново. Не можем да го създадем без да имаме някаква представа за предишното.
1: Така е, наистина. Един важен въпрос, разбира се, какви са така най-скорошните иновации, които можем да очакваме в образованието, най-скоро приложимите и тези, които може би така остават в света на фантастиката, да кажем.
2: Иновациите в момента са много. Има, мисля, че над 500 иновативни училища в България с много различен тип иновации. Не знам дали някой знае абсолютно всичките иновации, които се случват в българските училища. Те са много наистина. В момента навлиза изкуственият интелект много вече. Той е част от нашето ежедневие. Не просто навлиза, той наистина е част от нашето ежедневие. В следващите години изкуственият интелект ще продължи да се развива. И според мен иновациите, които се случват в училищата, в някаква степен може би ще са вече свързани и с самия изкуствен интелект, така че да може той да подпомага повече учебния процес, но в никакъв случай да не замества работата на учителя.
1: Никола, от какво имат нужда учениците според теб във връзка с изкуствения интелект, тъй като доста от тях го използват, но достатъчно запознати ли са, повече ли му се доверяват, отколкото трябва, какви са така вашите наблюдения?
0: Ами да, всъщност супер много ученици се доверяват на изкуствен интелект. Супер много. И това малко или много

0: много не знам. Мен лично не ме радва много, тъй като трябва да се доверяваме повече на нашите учители. Те са там за нас, за да ни помагат повече, отколкото изкуствени интелект. Те все пак имат опит, те са свързани с нас малко или много, имат емпатия за разлика, нали, от изкуствени интелект. Но според мен наистина в училище, както казах и по-рано, трябва да изучаваме как да го използваме този изкуствен интелект, тъй като тези програми, които са създадени, ние, нали, съответно им задаваме въпроси, даваме им някакви параграфи, какво да направят, как да го направят. Но ние като не знаем как да им зададем въпроси, не знаем какъв отговор търсим, ние получаваме нещо, което си мислим, че е правилно, но то всъщност може и да не е правилно. И за това, нали, според мен в училище трябва това да го научим. Да изучаваме как точно да го използваме, как да го вградим в нашето ежедневие, така че да не ни пречи, но само да ни помага.
1: Чували ли сте изказвания от типа, например, че изкуственият интелект ще може да превежда всичко, което различни езици, няма нужда, примерно, ние да учим езици или да ни сметне математически?
2: Ще може, той вече наистина може да превежда, да, голяма част от езиците. Вече въпросът е в каква степен може да хване точно контекста. Със сигурност нещата ще продължат да се развиват.
1: Но има ли такава настройка сред учениците? Няма нужда ние да учим език, защото изкуственият интелект ще ни свърши работа.
2: Със сигурност това е едно предизвикателство. Защото когато виждаме, че изкуственият интелект може да прави много неща, ние някак си може би започваме да се така отказваме да правиме тези неща. И това е може би някаква такава човешка черта, която в бъдеще ще видим всъщност до каква степен ще изведе изобщо не просто учениците, цялото човечество, защото ние сме в момента в някакъв такъв етап, в който наистина изкуственият интелект ще промени, и той вече започва да променя голяма част от комуникацията, голяма част изобщо от нашия живот. Така че в следващите години, дали ни харесва или не ни харесва, ние ще трябва да се научим да колаборираме с този изкуствен интелект всъщност.
1: Какви са събитията от гледна точка на ученическия съвет, които така съчетават и елемента на традициите, и елемента на иновациите? По какво работите?
0: Ами, лично нашия ученически съвет работи много често по наистина всякакви събития, всякакви проекти, каквото ни дойде, каквото се сетим. Всяка година, нали, в началото сядаме и започваме да мислим какви ще ни бъдат целите за ученическия съвет, какво мислим да организираме тази година. Но съответно, нали, през цялото време ни излизат и нови и нови идеи. Постоянно гледаме, нали, все нещо да усъвършенстваме, все нещо да направим. Но по принцип това начин, по който ние ги обвързваме, мога да дам пример с екскурзия, примерно, до Копривщица, която вече сме, нали, правили. Там, нали, се гледат традициите, там изготвяме ние самите ученици, правим цялата програма, правим целия сценарий, правим беседите и по-големите предават по този начин на по-малките. Това също може да се нарече до някъде иновация, тъй като иновацията, нали, не са само технологиите.
1: Наистина, така, доста интересни теми, които винаги ще бъдат актуални и, както казахме вече, продължават да се развиват с всяка изминала секунда. Както се казва, вече сме го обсъдили, но след малко няма да е актуално. Така че благодарим ви за този разговор и пожелавам успех на всички иновации в вашето училище и така още нови идеи, с които да зареждате учениците и, разбира се, да ни гостувате отново.
2: Благодарим за поканата.
1: И ние благодарим.

Преди много-много години, когато нямало телефони, телевизори и дори хартия, хората се страхували, че историите им ще бъдат забравени. Старите мъдреци разказвали приказки край огъня, а децата слушали с широко отворени очи. Но щом разказвачът си отидел, думите изчезвали като дим в нощта. Тогава хората започнали да търсят начин да заключат думите, за да останат завинаги. В древна Месопотамия, между големите реки Тигър и Ефрат, живеели шумерите, едни от първите хора, които започнали да пишат. Те взимали мека глина и с малки дървени пръчици издълбавали знаци върху нея, после оставяли плочките да изсъхнат на слънце. Така се появили и първите книги. Не от хартия, а от тежка глина. На тях хората записвали приказки, закони и истории за царе и герои. Една от най-старите истории, записани така, била легендата за епос за Гилгамеш. Тя разказвала за един смел цар, който търсел тайната на вечния живот. И тази история е оцеляла повече от 4000 години. Много далеч от там, в древен Египет, хората открили нещо още по-хубаво. Край река Нил растяло растение, наречено папирус. Египтяните го нарязвали на тънки ленти, притискали ги една върху друга и така правили първите листове за писане. После ги навивали на дълги свитъци, а в тях жреците записвали тайни знания, приказки и дори рецепти за лекарства. Минали векове. В древен Китай хората започнали да пишат върху куприна, а по-късно те изобретили и хартията. Това било истинска магия за целия свят. Книгите станали по-леки и по-лесни за пренасяне. Мъдростта вече пътувала от град на град. Но книгите все още били редки и скъпи. Те се преписвали на ръка от специални писари. Някои прекарвали години над една единствена книга. В манастирите монасите украсявали страниците с златни букви и красиви рисунки. И всяка книга била истинско съкровище. И тогава, преди около 6 века, един човек на име Йоханес Гутенберг променил света. Той създал печатната машина с подвижните букви. Вместо една книга да се преписва с години, вече те можели да се отпечатват с много копия за кратко време. Така книгите започнали да стигат до все повече хора, а знанието вече не било само за богатите и учените. От тогава книгите пътуват през векове, като малки вълшебни врати. Пазят истории, тайни, мечти и знания. И макар днес да ги четем на хартия, дори и на телефон, всяка книга носи частица от онези първи глинени плочки, върху които хората за първи път са се опитали да спрат времето и да запазят думите завинаги.

Математика по български контрол на пак.

0: Проведе се поредното издание на Фамилатлон с блатни приключения, настолни игри, рисуване върху стъкло и десетки активности на открито. Над 40 организации в каузата за качествено прекарано семейно време успяха да развълнуват хиляди деца, тинейджери и техните родители. Научни и образователни работилници, спортни занимания и обиколки сред природата превръщат един незабравим ден в приключения с много емоции и настроения. Тази година Фамилатлон се обръща специално към по-големите деца и млади хора, за които са предвидени и настолни игри, роботи и теми, свързани с онлайн пространството. Една от важните теми, които вълнуват децата и родителите, е и всичко свързано с онлайн света. На щанда за Център за безопасен интернет посетителите се запознават и с експерти и млади хора, които разкриват интересни игри и полезни разговори, свързани с безопасността и възможността на интернет. Всяка година в Фамилатлон участват над 3000 семейства и над 40 организации. Нека чуем повече. Посрещаме в нашето студио Яна Алексиева, която е психолог и председател на Асоциация Родители, и Пламен Панайотов от Светулките Арт, които ще ни разкажат за Фамилатлон, тази годишното издание, което вълнува и деца, и възрастни, и въобще цялото семейство, всички по веригата. И как програмата ви ще свърже наистина семейството, може би с вас да започнем, Яна.
1: Добре, благодаря.
0: Тъй като по-скоро психологически въпрос, как децата наистина се свързват с семейството си в едно такова време, в едни такива общи занимания, защото доста често в днешно време родителите предпочитат понякога да си починат от децата, но защо са важни именно тези семейни активности?
1: Благодаря ви много за поканата. Тази възможност и това пространство, което се опитваме да създадем, макар и за един ден, веднъж в годината, в което родителите и децата да могат да изкарат един весел, усмихнат, забавен, артистичен, спортен, всякакъв ден заедно, без така да оставим малко напрежението, умората, дори пък дори да оставим всички теории какво е да си добър родител, и да се на практика да се забавляваш заедно с детето си. Изведохме тази година още по-силно и сложихме акцент на играта, като наистина важен акцент, като наистина нещо, през което много по-лесно се свързваме помежду си възрастни и деца, и през което учим всички, не само децата. Възрастните също учим много често, играйки. На въпроса ви за съвременните родители, заетостта ни със сигурност е голяма. Тя е различна, ако сме в София и в други градове. Но не бих искала да казваме, че само тя е причина, нито пък да обвиняваме родителите и да звучи обвинително към тях, защото родителството в съвремието понякога е дори много по-променено. Много повече отношения има към детето, много повече родители се замислят за много от темите. Понякога

0: Е трудно да реализираме всичко, заради което сме се замислили и всичко, което ни се иска, но всъщност има нужда и от среда. И ние се опитваме дори с това събитие да създадем тази среда.
1: Едно от заниманията ще бъде рисуването върху стъкло. Какво представлява това изкуство и как можем да се научим на него? Бързо ли се получават нещата?
2: Първо да благодаря за поканата. Ще започна по-далече. Аз съм баща на две деца и може би някъде малко над 10 години го посещаваме в фемелатлона. Като основното на фемелатлона е, че създава възможност да сме заедно, на открито и да се запознаем с различни дейности, които децата много се радваха и се радват и сега, въпреки че вече са по-отраснали. Най-важното, което полека-лека така стигнахме до извода, е, че това е начин да разчупиме отношенията и да открием нови неща за качествено прекарано време заедно, семейно. Мисълта ми е всички да участват, и мама, и татко, и децата, защото специално при мен като баща една от големите заплаки, това са електронните устройства, които изяждат времето и вниманието. А когато нещо творят децата с ръце, без електронни устройства, е по-различно. А когато участват вече и родителите, става още по-интересно и за тях, и за децата, и се получава една по-особена връзка. И тази година така се случи, че така се развиха нещата при нас. Вече не съм посетител, а съм и участник, който предлага вид изкуство, което е по-особено. Това е стъклопис или рисуване върху стъкло, където, разбира се, по този начин можеш да прихванеш и хоби за вкъщи. За да почнеш да се занимаваш с такива неща. Но най-важното е, че цялото семейство участва.
0: Идва едно ново поколение от деца, които ние сме ги научили по някакъв начин. Може би учителите повече, може би средата. И те стават много по-естествено екологични, пазещи средата, отколкото сме ние, които сега малко или много придобиваме тези знания.
1: Наистина може някой от предметите, които се използват, всъщност да са били предназначени за кошчето за буклук.
2: Да, но всъщност рециклиране. От тях се получават много хубави, красиви подаръци.
3: Скъпи деца, преди

скъпи деца, преди хиляди години хората открили стъклото. Легендата разказва, че древни търговци случайно го създали край морския бряг, когато запалили огън върху пясък. Под силната горещина пясъкът се разтопил и се появил прозрачен блестящ материал. Макар историята да е по-скоро легенда, учените смятат, че първото стъкло наистина се е появило в древните земи на Египет и Месопотамия преди повече от 4000 години. В началото стъклото било рядко и много ценно. Хората правили малки маниста, съдове и украшения. Но скоро майсторите открили, че върху гладката му повърхност могат да рисуват красиви фигури и цветове. Така започнала историята на рисуването върху стъкло. В Древен Рим майсторите започнали да украсяват стъклени чаши и вази с бои и златни орнаменти. Те рисували сцени от ежедневието, митологични герои и растения. Богатите семейства украсявали домовете си с такива предмети, защото те били знак за богатство и изкуство. Но истинската магия на рисуваното стъкло се появила през средновековието. В големите катедрали на Франция, Германия и Италия започнали да се създават огромни цветни витражи. Майсторите изрязвали различни парчета цветно стъкло и ги свързали с уловни ленти. Когато слънцето минало през тях, църквите се изпълвали с червени, сини и златни светлини, сякаш стените оживявали. Тези витражи не били само украса. По онова време много хора не можели да четат, затова рисунките върху стъклото разказвали истории за светци, царе и важни събития. И хората четели картинките чрез светлината. По-късно, през епохата на Ренесанса, художниците започнали да рисуват още по-детайлно върху стъкло. Във Венеция островът Морано станал прочут по целия свят със своите майстори на стъкло. Те създавали невероятни чаши, огледала и цветни украшения. С течение на времето рисуването върху стъкло се превърнало не само в изкуство за дворци и катедрали, но и в любимо занимание на много хора и деца. Днес художниците използват специални бои, контури и техники, за да украсят прозорци, бутилки, чаши и картини. Някои създават модерни витражи, а други пазят старите традиции от миналото. И вие можете да нарисувате стъкло. Така че ви оставяме да го направите и ви пожелаваме хубава неделя и до следващата седмица.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя и днес в деня на българската просвета и култура. Вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Честит празник на всички! Аз съм вашата Анна Мария Кръстева.

Възнесъл си се в слава Христе Боже наш и си зарадвал учениците с обещанието за Светия Дух, след като твърдо са били уверени чрез благото слово, че ти си Син Божий и Избавител на света. Се казва в тропара на Възнесение Господне, празник, който църквата отбеляза в четвъртък на 40-тия ден след Възкресение Христово, известен сред народа като Спасов ден.

Седмата неделя след Пасха и последна преди Петдесетница е посветена на отците на Първия Вселенски събор. Днешното евангелско чтиво представлява първа част от така наречената първосвещеническа молитва на Господ Иисус Христос. Тази молитва е част от една дълга беседа, произнесена на Тайната вечеря, предадена в Евангелието според свети евангелист Йоан Богослов. Първосвещеническата молитва разкрива тайната на Светата Троица и на Божественото домостроителство, извършено за църквата. Не случайно мястото на тази неделя между двата големи празника – Възнесение Господне и Петдесетница. Възнесение Господне е завършек на първото домостроителство на Словото,

Петдесетницът е слизането на Светия Дух. Едновременно с това ние възпоменаваме онези 318 отци от Първия Вселенски събор, събрани през 325 година в град Никея, за да възвестят истината за изповедта на Света Троица. Неделята на Светите Отци, която винаги се пада след Възнесение, е посветена на събирането на църквата и свидетелство на истината в духа за истинското богопознание. Всеки човек се стреми към живота и като се страхува от смъртта, избягва да мисли за нея. Създаден за живот вечен, човекът непрестанно се опитва да го достигне. Дори тези, които изтъкват себе си за атеисти, бягат от смъртта и търсят вечния живот, без да знаят как да го придобият. В евангелският текст от неделята преди Петдесетница ни е разкрита неговата същност. Вечен живот е това да познава Тебе, единния истинския Бог и пратени от Тебе и Исус Христос. Тези думи ни разкриват, че богопознанието е също път за постигане на вечен живот. Пред много хора стои въпросът, възможно ли е Бог да бъде предмет на познаване, защото Той е невидим за човешкото око. Наистина на човек му е трудно да добие изцяло представа за неговата божествена същност, но чрез появите му в света и божественото откровение, ние придобиваме познание за него. За обикалящия ни свят го разкрива като всемогъщ и мъдър. Неговата воля се предава чрез избрани хора, а чрез своя единороден син се яви в света, но колко бяха тези, които осъзнаха проявената Божия любов. Голяма част от виделите в плът Сина Божий се обявиха против Него, защото искаха да вършат тъмните си дела в мрак. Вечният живот се състои в познаването на Бога, но познаването на Бога и вярата в Месията не защитава човека от липсата на любов. Под богопознание се разбира не само теоретичното освояване на истините на вярата, а стремежът на сърцето към Бога. Днес в Благовестие, заедно с иконом Николай Нешков, председател на столичния старинен храм Свети Николай Чудотворец, ще разговаряме за връзката между Възнесение Христово и богопознанието.

0: Днес в Благовестие, заедно с иконом Николай Нешков, председател на столичния старинен храм Свети Николай Чудотворец, ще разговаряме за връзката между Възнесение Христово и Богопознанието. Здравейте, отец Николай, и честит празник.
1: Здравейте, честит празник на вас и нашите слушатели.
0: Отец Николай, днешното евангелско четиво е част от първосвещеническата молитва на Господ Исус Христос. Това е едно от най-дълбоките богословски, така да наречем, изяви в свещеното писание, но това е само част. Става дума за вечния живот и това да познаваш единия истински Бог. Много от хората това остава неразбрано. Как може да бъде разпознат Бог?
1: Като за него бъде свидетелствано именно чрез непосредственото общуване с него. Това е заключено в два фундаментални момента на църковната история. Първия е Първи Вселенски събор, в който изобщо църквата започва да... Когато казваме църква, винаги трябва да уточним. Не става въпрос за институция. Става въпрос за общност, повярвала в Исус Христос на базата на откритото ни в свещеното писание. И когато говорим за богословие, преди всичко имаме предвид не това, на което сме научени като академична реалност или текстове, а онова, което сме възприели в живота си. И въобще, когато човек чете свещеното писание, когато му бъде казано, че в него има богословска дълбочина, човек не бива да се фрустрира от това, че ще се сблъска с нещо неописуемо сложно, а по-скоро трябва да си яде въпроса: какво ми казва, какво ми открива? Има ли в мен пространство да повярвам в това? И дали има пространство да задам своите въпроси? И тук вече е задължението, апостолското задължение на църквата, да разясни това, което ни е откровено. И разбира се, това в контекста, пак дебело подчертавам, на едни истински отношения в църквата, истински човешки отношения. Втория момент е 14 век и невероятната личност на свети Григорий Палама. Тогава, всъщност, на два последователни Константинополски събора се поставя, както никога до този момент, въпроса дали богопознанието може да бъде, както учи негови опонент Варлам Калабрийски, чрез опосредстващи звена. Т.е. Бог може да бъде познат само чрез разглеждане на определени факти, които са ни открити, но никога непосредствено. И свети Григорий Палама, който всъщност снабден с нарочен томос от светогорските монаси, който е напълно съгласен с това, което той учи, а именно, че познанието на Бога може да бъде само, истинското познание може да бъде само непосредствено, чрез общение и имане на неговите нетварни енергии. Осъзнавам сложността на тази богословска фраза, но се надявам да можем да я разясним.

0: всяка човешка личност. Ето това е, струва ми се.
1: Уважавайки свободата на всяка човешка личност, казвате, а ние като че ли бягаме от своята свобода в последните години, защото свободата е отговорност, която явно трудно можем да поемаме. И то не само в църковния, и в обществения живот.
0: Ами това е парадокс на свободата. Тя е онова, което най, за което най-много се купне и което най-лесно се продава, и то ефтино. Нека се върна отново върху на Първи Вселенски събор. Там всъщност става ясно, че църквата, отново, църквата не като институция, а църквата като жива общност, повярва в личността на Исус Христос, никога не бяга от свободата. Нека си припомня светия апостол Павел: вие сте скъпокупени, не ставайте роби на човеци. И още, нека тази ваша свобода да не служи за съблазън. Тоест, живейте така, както ви е дадена, изцяло, напълно, поемайки отговорност за нея. Би ми се искало всъщност да се отклоним от юридическото звучение на думата отговорност. Тя има по-скоро семейно звучение, тази дума отговорност. Аз, тоест, дали съм готов да дам отговор, ако бъда попитан как живея аз? Не за да бъда съден, а за да бъде избистрен смисъла ми на живот. Надявам се, че това е понятно.
1: Надявам се и аз, че е понятно. И сте прав, защото наистина много хора се страхуват от това как живеят и затова се създават фалшиви профили и фалшив живот, който не е този живот, който водят.
0: Разбира се. И отново църквата, отново не като институция, а като жива общност, не разполага с лесни отговори за този свят. Не е призвана да дава лесни отговори, напротив, тя е призвана да събужда хората, тъй като християнската вяра не е нещо, което ни пренаправя като счупени машинки. Тя е нещо, което събужда истинското в нас и ни оставя да решим ние дали то да бъде обилно поливано и да бъде оставено да израсне, такова каквото е. Като онази прича за житния клас. Житното зърно, ако не умре, остава си само. Ако ли умре, принася много плод. За какво умираме ние? Умираме за несвободата. Затова умираме. Затова християнската смърт е светла смърт и всъщност възкресението на Христос е възкръсване за нов живот, в който свободата е фундамент.
1: Ето това обаче много рядко, да го кажем, се проповядва в църквата. Имам много сериозни наблюдения, казвайки го. В смисъл, не говоря празни приказки, без да конкретизирам определени проповеди.
0: Между другото, църквата винаги била подозирана, че в нея свободата е форма на декаденство. На нещо опасно, всъщност нещо ненужно, всъщност. Дори в този контекст не можем да разберем не есконна дума като послушание или като смирение. Също така. Не можем, нямаме пространството да си припомним, че думата послушание идва от слушам, а не от подчинявам се. И думата дисциплина идва от латинска дума за ученик, дисциплус. Човек, който се учи. И то се учи да ходи със собствени стъпки. И ако се върнем отново към Първи Вселенски събор, то е удивително събитие в историята на църквата, защото показва как църквата може да мисли със собствената си глава, да диша със собствените си дробове, да говори със собствения си език. И още нещо. Там се срещат, дават си среща или по-скоро сблъсък две, така да се каже, основни топоса на църковното съзнание. Единият, който е свръхконсервативен. И то, между другото, в лицето на еретиците и арии, които настояват, че църковното богословие трябва да бъде

0: образование, единия, който е свръхконсервативен. И то, между другото, в лицето на еретиците Яри, които настояват, че църковното богословие трябва да бъде сведено и ограничено единствено до свещеното писание и да не се използват думи, които не присъстват в него. В лицето на такива велики хора, като светия Танасий Александрийски, църквата показва всъщност, че може да се докосне до световната култура, домисловната традиция. По-късно, вторият момент, 14 век, свети Григорий Палама. Той пък е бил обвиняван, че прекалено много, всъщност се придържа към Аристотел и неговите категории. И няма спор. Аристотел и личността, която е научила Европа да мисли. Като казваме да мисли, имаме предвид да постига онова, което още не е постигнато, и да бележи истински напредък в мисълта, която води всъщност до истинско фундиране на живота. Неосмислен живот не може да бъде наречен богословски издържан. Така че точно този тънък, но много дълбок баланс започва да се проявява още на Първи Вселенски събор.
1: Където всъщност се вкарват думи, които ги няма в свещеното писание. Да. И тогава се изготвя първата част от символ на вярата.
0: Да. Но аз се боя, че Първи Вселенски събор е обект на много такива схематични обобщения. Как бива представен, да кажем, в един от известните учебници по църковна история, просто като триумф. Ереците били, устата им била затворена.
1: Да, един шамар има там.
0: Възтържества Володар, разбира се, който разбира, да, исторически това е недоказуемо. Да не говорим, че нито един историк не би се подписал потвърдението, че свети Николай Медикийски присъствал на събора. В нито един списък, на който е достигнал до нас, той не присъства. Веднага бързам да кажа, да, аз служа в този храм, нося това име, аз почитам този светец и твърде, че по никакъв начин неговата святост и величие не се нарушават.
1: От това, че не е присъствал.
0: Разбира се. Още повече, той е част от съборността на църквата. Той е в съборната църква. Той е буквално в нейното сърце. Както и много други отци на църквата, разбира се. Може би ще бъде интересно нашите слушатели да разберат, че всъщност същинските богословски спорове върху арианството са по-късно. Вече по времето на свети Василий Велики. Там вече проблема започва да добива други измерения. Там започва, там се начева всъщност невероятното откритие на християнството, невероятният му принос въобще към живота на този свят, а именно изясняването на понятието личност. На свидетелството на това, че ние парадоксално вярваме в Бог, който е три личности, но едно естество, който е парадокс. Философски, богословски и всякакъв друг. Но като такъв той ни се е откровил. Забележете, ние изповядваме не различни понятия, а различни факти. Личност и същество са различни неща. Индивидуално разумно същество не може да бъде наречено личност. Личността е несводима до това. От тук нататък следва дефинирането на човека като личност и неговата абсолютна ценност, защото той е въведен, бидейки личност, в отношения, а личността се ражда в отношението аз, ти. И в отношението с Бога, чието образ и подобие сме ние, а това по времето на свети Максим Споведник добива своето, така да се каже, завършено обобщение, какво означава образ и подобие Божие, но никой никога не се опитвал да оспори това. Също парадоксален факт. Ние по някакъв начин сме въведени не просто в нашия живот, а в божествения живот. Исус Христос е апотеоза на това. Той ражда не просто истината за Бога, а ражда истинския човек в контекста за истина, на истината за Бога.
1: Приемайки нашата плът, Господ Иисус Христос, всъщност след възнесението си качва тази плът на небето. Нещо, което...
0: Нека прибегнем към светия апостол Павел. Ако някой държи всъщност да не използваме думи от културата на този свят, в посланието към евреите той казва, че подобно на първосвещеника в Стария Завет, който веднъж годишно влиза в светилището, за да поръси съжертвена кръв там и след това народа за очистване на греховете му, Исус Христос не влезе в светилището, а влезе в самото небе, казва свети апостол Павел, с плътта си, за да може църквата да изповяда на Четвърти Вселенски събор знаменития си халкидонски догмат, че божественото и човешко естество на Исус Христос са съединени неслитно, неизменно, неразделно, неразлъчно.

0: Тоест няма момент във времето и в пространството, в който ние да си позволим да дръзнем да отделим плътта на Христос от неговото прибиваване от дясно на Бог и Отец. С други думи, нещо наше има там, за да може нещо негово да бъде тук и да бъде църквата възможна и литургията възможна.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор с отец Николай Нешков, председател на столичния старинен храм Свети Николай Чудотворец. Разговаряме за връзката между Възнесение Христово и Богопознанието. Връщаме се към празника на Възнесение Христово. Когато се възнася, Христос казва на своите ученици: отивам да ви приготвя място. Ние май не осъзнаваме какво точно ни казва.
1: Не, както и те. Но интересна забележка в Евангелието според Свети Лука. Между другото, той е единствен, който описва възнесението на Господ. А при Свети Марк пък се казва, че той буквално с една дума: след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога Отца. Буквално тази фраза е родила цялото църковно богословие относно възнесението. При Свети Лука, нека се върне към него, пък е казано, че в Деяния апостолски, че при 40 дена той се явяваше, им се явяваше и беседваше с тях за Царството Божие. Сега, такива фрази обикновено възпаляват църковната фантазия. Хората обичат да мечтаят за наличието на някакво тайно познание, което не ни е открито, всъщност. Е открито на апостолите. Всъщност това ражда гностицизма в II век. И това изкушение е твърде упорито, всъщност. Дръзвам да твърди обратното. Христос се беседва със своите ученици за това, за което би беседвал със самите нас. Стига да сме приели искрено това, че Той е наш Спасител. Ние виждаме едни хора, които постепенно някак си, така да се каже, умекват, правят себе си достъпни за истината, стават по-чувствителни хора, защото Господ е приврил църквата на чувствителни хора, а не просто на научени и подготвени хора. Чувствителността е онова, което спасява църквата. Чувствителността на нейните пастири, разбира се, което те трябва да предадат на своите пасоми. Чувствителност към истината. Към, ако предпочитате, към догматите на църквата, тъй като самата дума догмат, въпреки ужасната свръхреакционна конотация, означава истинско учение, което е точно противоположно на лъжовното учение. Така че истината ще ни направи свободни в този смисъл.

0: Да. Връзката, разбира се, с църковното богословие е много директна. Плътта на Христос е възнесена. Нека си припомним, коя плът? Същата плът, родена в Витлеем от Света Богородица. Същата плът, разпната на Голгота. Същата неизменна плът, съединена неразлъчно с Божественото естество, е възнесена на небето. От тук нататък, онова скандално в кавички изказване, в законови не е ли писано, пита Христос, вие сте богове? А искате да ме убиете с камъни, понеже аз наричам себе си син Божий? И за какво искате да ме убиете, добавя на друго място? За това ли, което ви направих? Те му каза, разбира се, с оно невероятно човешко нахалство, не за добрините, които ни направи, а за това, че нарича себе си син Божий. Нещо, което нека си признаем с ръка на сърцето, сме склонни и дни днес да направим. Не е важно какво добро си направил, важното е, че според нас ти не говориш правилно.
1: Понеже споменахте думите на Господ Исус Христос от Евангелието на Свети Йоан Богослов, вие сте богове, това е едно изречение, което много трудно можеш да видиш в тълкование. Направих си, не говоря, че го няма при светите отци, а говоря, че в съвременното богословие православно много трудно можеш да го видиш като тълкование. Направих си труда да проверя, не намерих такова. Може би тук има един страх и неразбиране точно на това, че вие сте богове по благодат и вече сте на небето след възнесението на Господ Исус Христос.
0: Да, така е. Отново ще кажа, нещо наше е възнесено на небето. Нещо общо човешко. Не елитен клуб от достойни хора са възнесени, а е възнесено, така да се каже, цялото човечество. И това е обещанието на Отца. Защото не подобава ли на онзи, който всъщност ни е изкупил със саможертвата си, да ни приведе, както той си ми е казва, като чада на Отца. Нещо наше наистина трябва да бъде обновено, възнесено, изкупено. Разбира се, това може да бъде един доста безплоден спор, който може да бъде воден, така да се каже, в един по-скоро протестантски контекст, дали сме изкупени вече или не сме, или то предстои нашето изкупление. Ние вече сме изкупени. Прошката вече е дадена. Новия завет е категоричен. Прошката на Христос е единствена веднъж за винаги и за всички. За тези, които са се родили, които се ражда, които ще се родят. Невъзможно да бъде принесен втори път, затова е невъзможно второ кръщение. И онзи, който дръзне да го извърши, бива низвергнат. Като човек, който непростимо е пренебрегнал единствеността и неповторимостта на Христовата жертва. Така че ако не повярваме в това, ние нямаме сърце да вярваме в изкуплението изобщо. Това, разбира се, не е комплимент към човешкия род, или по-скоро не е само комплимент. Не е нещо, с което можем да се похвалим. Ние вече сме изкупени, ние вече сме недостижими за греха и за страстите, напротив. Но прошката вече е дадена и на нашата свобода е дадено да реши дали да се присъедини към това.
1: Естествено, че ние няма как да... Ние сме изкупени, но няма как да избягаме от греха, но в момента, в който непрекъсно се говори за греха, непрекъсно се говори за дявола, аз имам едно подозрение и едно притеснение, че голяма част от тези хора, които го правят, всъщност те загърбват Христос и слагат в центъра дявола. Това е... Някак...
0: Това е любовта към лесните отговори, за които говорихме, от една страна. От друга страна, една такава особена сърдечна импотентност, да признаеш, че Бог не дойде да съди света, а да спаси света, както той си ми я казва. Словото, което аз казах, аз няма да съдя никого, казва той, словото, което казах, то ще ви съди. Защото то ще свидетелства това, което той е казал. И вече всеки човек ще бъде изправен при собствения си избор. Така че цялата тая тема със съда Божий, към нея трябва да подхождаме много чувствително и внимателно, всъщност. Църквата има един великолепен дефицит, всъщност. Аз много го харесвам. И това е невъзможността да калкулираме зад гробната участ на когото и да било.
1: И слава Богу.
0: Слава Богу, разбира се.
1: Защото тогава ще бъде страшно.
0: Да, защото ако Бог слушаше безумията на хората, нямаше да остане жив човек на този свят.
1: На мен ми е направило впечатление, може да не съм подготвена, че в свещеното писание за дявола, освен при изкушението на Господ Исус Христос, няма

0: в Новия Завет и естествено в Откровението.
1: Има още веднъж, но то не отменя това, което казвате. Той казва за него, Христос казва за дявола, той си беше откровен човекоубиец. Вие изпълнявате похотите на баща си, казва той на евреите, понеже обичате лъжата. И това е факт. Така че споменава това, което ние трябва да знаем за него. Между другото, върху диаболичността не се пишат докторски дисертации. Никой от нас не може да се мери с него по разум и сила. Единственото, което може да ни защити от него, е вярата ни, че ние наистина сме приети от Бога и сме изкупени, сме чада Божии. И по време на кръщението си нека приемем на сериозно този факт, сме се отрекли от него. Това ни е имунизирало против него, но ни е дал свободата във всяка минута да не принадлежим на неговите дела, които ние знаем. Неговите дела, казва апостола, не са ни неизвестни.
0: Понеже споменахте кръщението, че има такива нездрави практики, някой, когато е католик, примерно, да иска да бъде кръстен отново, което е недопустимо, или когато е протестантин. Лошото е, че това не е разяснено достатъчно ясно в нашата църква. Има хора, които казват, ма как не може да има брак между католик и православен? Те трябва да се кръсти отново.
1: Сега, може да чуете други парадокси, като например, че Блажени Августин е католик, човек, който е живял през 4 век.
0: 1054 година, те много са православните и католиците.
1: Още повече, 1054 година не е дата, в която просто е решено да се разделим на католици и православни. По никакъв начин. Понеже празнуваме най-хубавия си празник, нека се запитаме, кой е благословил делото на светите Кирил и Методи? Римския папа. Така че, наистина човек и към това трябва да прибави поне известна доза историческо познание. Но, уви, ние тънем в океан историческо незнание. Отново с тези оптимистични розови обобщения от някои учебници по църковна история. Аз всъщност бих искал да внеса разяснение буквално с две изречения. Водно кръщение в името на Отец, Син и Свети Дух не се повтаря дори извършено от еретик, поради самата сила на думите. Разбира се, след това се допълва, като човекът бива миропомазан, всъщност. Това, което не е изпълно, но самото кръщение не се повтаря по никакъв начин. Още повече, да, има разнобой в православния свят, гръцката църква прекращава, католици, протестантите и нататък, руската не го прави. Но за това си има историческо обяснение, което обаче не е догматическо.
0: Тя и българската не го прави.
1: Не, истината е, че няма установена практика, по-скоро е оставено на личното усмотрение.
0: Да, на този проблем, според мен, би трябвало да бъде решен, защото ние живеем в време, в което мисля, че трябва да бъдем далеч от мисълта, че по традиция България е православна държава. Знаем много добре, че има най-различни вероисповедания в страната ни, както знаем, че не можеш да попречиш на любовта между католик и православен, примерно.
1: Един вицепремиер заяви, че Евростат е... че Евростат бърка. Когато представя своите изследвания, разбира се, така че да не вярваме на това, което ни се казва, което само по себе си опасно изказване, разбира се. Сега, за негово успокоение, аз много бих искал Евростат да бърка, когато изследванията им показват, че в България не повече от 2% са хората, които ходят на църква в неделя. А вече колко от тях се причастяват, което е същинския ръст на църквата, вече дори ме страх да си помисля. Но да, България отдавна де-факто не е православна държава.
0: И по този повод наистина има най-различни вероисповедания и трябва това да е проблем в църквата, т.е. да бъде решен този проблем.
1: Ами, то не е проблем до толкова, доколкото твърде малко хора се кръщават, и за твърде малко хора това е проблем. В смисъл, това не е проблем на обществото, това не е нещо, което предизвика някаква реакция. И фактически това не е проблем. Нима неясно е казвам, че водно кръщение в името на Отец, Син, Свети Дух не се повтаря. Да, това трябва да бъде, разбира се, казано от Светия Синод. Той

0: трябва да определи това.
1: А за това говоря, че това трябва да има решение. Защото
0: съществото няма да кажат нищо ново, ще потвърдят нещо вече, прието от църквата. Още повече, отново, да примем към църковната история, която пак дълбоко не се знае. Нека си припомним Дунатиски разкол, разкола на Новати Филици Сим и всички такива едни събития, които показват всъщност колко важно е това. Донатистски разкол, нека само припомня с няколко думи, това е трети век, който всъщност един епископ, ръкоположен при съмнителни обстоятелства, наречен Донат, който настоява за това, че хора, които са отстъпили от гоненията, трябва да бъдат буквално прекращавани, за да бъдат върнати в църквата. Това е разкол, който мъчи столетия Западната църква.
1: Която тогава не е разделена на западна.
0: Не, разбира се. Не.
1: На западна и източна.
0: Значи запад и изток винаги по някакъв начин са имали някаква дистинция помежду си, но не тези, които ние си представяме.
1: Естествено, относно Филиоквето, то още 700 и някоя година в Толедо се използва, така че...
0: По-рано, 4 век, дори има наченки.
1: Да.
0: Но това е достатъчно сложен въпрос, за да може всеки да прави упражнения свободни върху някой.
1: За жалост обаче се правят. След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговора с отец Николай Нешков, председател на столичния старинен храм Свети Николай Чудотворец. Разговаряме за връзката между Възнесение Христово и Богопознанието. Минахме през много исторически събития, върнахме се към същността на Възнесение Христово. Говорихме за това какво представлява Богопознанието, но към днешна дата съвременните християни в България как да си обяснат своя живот в църквата и как да го живеят след всичко това, което знаят?
1: На първо място е виновно според мен ущербното богословско образование. Тъй като още в семинариите лови някой може да остане с впечатление, повечето остава с такова впечатление, че всъщност църковното богословие и съборите на църквата са упражнения по философстване, по умелост на съжденията. Между другото, гръцката традиция на мисълта изкушава към подобни изводи, защото тя наистина е невероятно богата в това отношение. Търсенето на термина е нещо екзистенциално,

0: т.е. нещо, което има пряко отношение към живота, а не чисти просто умозрително търсене на по-добрия израз, по никакъв начин. Оттам нататък вече богословието бива маргинализирано, то бива затворено в една академична общност и обявено или дънгосано като нещо недостъпно за хората. Ерго, ненужно. Това е естествен извод от цялото това нещо. Доколкото долавим основния въпрос, всъщност, каква е ползата за нас от всички тези неща? Да, ясно е, Свети Василий Велики е направил непостижими неща, разбира се. Най-малкото това изясняване на разликата между същност и естество и въобще между същност и личност, извинявам се, или най-малкото избистряне на понятието личност е нещо невероятно. Между другото, то стои в основата на разбирането на човешките права, както ги разбираме ние в духа на, както наричаме, вече Стара Европа. Нещо, което, между другото, хуманистите, които par excellence са буквално църковни врагове, възприемат напълно естествено. И ето ви първото пряко следствие. Без това разбиране на личността и нейната абсолютна стойност в битието, неоспорима, неподлежаща на дискусия, следват най-обикновените човешки права. Моят труд трябва да бъде оценен подобаващо и заплатен. Аз имам право на социални придобивки. Моят живот не подлежи на това някой да разполага с него. Аз трябва да бъда уважаван като човешка личност, независимо от пола, расата ми, сексуалната ми ориентация и така нататък.
1: Дали и религията?
0: Разбира се, че е така. Никой няма право на дискриминация. Тя веднъж и завинаги е припозната и инкриминирана като престъпление против личността. Нека си представим, че това го нямаше всъщност. Представете си, нашите дами слушатели, представете си, че някой просто ви каза, вие не може да гласувате, защото се жени. Вие нямате право на образование. Сега нещо, което виждаме, в, да кажем, в един Иран или някъде другаде, и се възмущаваме дълбоко. Това е било в Европа. Нашите права би са били така. Представете си, че най-малкото услуга ви бъде отказана. Това означава лилия до Бога да се вдигне. Без никой да си даде сметка, че без християнството и без неговото избистрене на понятието за личност и нейната абсолютна ценност, това не би било възможно по никакъв начин. Нещо друго. Ако се върнем към църквата, какво следва от това, че ние изповядваме Бог в три личности и едно естество? Неговото абсолютно неизповедимо, но непостижимо, но заедно с това напълно реално единство, пълно един с друг, за което Христос казва: нека те бъдат едно за своите ученици и за тези, които след тях ще формират църквата, да бъдат едно, както и ние сме едно. Това пожелателно мислене ли е, или нещо, което трябва да приемем напълно сериозно? Какво означава да бъдем едно? Ние бъркаме това да бъдем заедно и да бъдем едно. Значи, в един брак хората могат да бъдат заедно, могат да бъдат и едно. В едно приятелство също. В случай, в когато те са едно, това дава пространство на всяка възможна чувствителност един към друг. Милост, кротост, любов и това, което ни звучи като някакви клишета. Когато сме заедно просто, езика е друг, чувствителността е друга. Унази първата чувствителност на хората, които са едно, е оставена на църквата. Да бъдем едно, например, и че не сме едно, е видимо по начина, по който ние служим своите литургии, да кажем, особено в градските храмове. Там служи само дежурен свещеник, най-често. Другите не. Рядко се служат, има други ангажименти. Някой чете молитви, друг е на гробища, третия някъде другаде, там където всъщност той е нужен. Аз не казвам, че това е ненужно всъщност. Но дали не би било добре да възвърнем онова литургично съзнание, в което всички са едно на литургия? Това би съзидало, разбира се, това би съзидало друг тип църква, всъщност, която вече няма нужда да се оправдава пред външния свят. Няма нужда да прави такива страхливи и виновни пози. Всъщност, не сме чак толкова лоши хора. Всъщност, ние бихме искали да кажем нещо на този свят. Не, ние сме това, което сме. Казва ни, ако мене гониха, и вашите гонят. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят. И като че ли в скоби ние можем да добавим, ако обаче ние правим това, което и той е правил. Но той винаги обединява от църквата. Той събира хората около себе си. Никога не е противоречал на тези, които искат да се отделят, но никога не е отказал пространство на тези, които искат да бъдат едно. Нека си припомним как в Евангелието според св. Йоан той пита своите ученици, след като е казал,

0: оная тежко звучаща фраза, който не яде кръв, не яде плътта ми, не пие кръвта ми, не ще има себе си живот вечен. И те му отвърлини, неговите ученици, тежки си думи, кой може да ги слуша. И от този час мнозина се обърнаха и не ходеха вече с него. Тогава той се обръща към 12-те и ги пита, да не би да искате ви да си отидете. И Петър скача и му казва, при кого да отидам? Ти имаш думи за вечен живот. И това би трябвало да върне всеки от нас на мястото му. В църквата наистина има думи за вечен живот. Това съслужение, по мое мнение, да, трябва да бъде върнато. Всъщност, това вече е свидетелство, че ние сме едно.
1: А също така и непосещаването от страна на мирените. Говоря непосещаването на храма с цел да запалим свещичка за здраве, да измолим успех на изпита на детето или нещо подобно. А всъщност това да бъдеш истински член на църквата е да станеш едно с Христос.
0: Ама разбира се, че е така. Макар че ние с вас, според мен, доколкото долавям общия ни дух, някак си още се борим с думата член на нещо. Аз лично се боря, защото съм бил член на комсомола.
1: Не ми е приятно.
0: Не ми е приятно никак, да не говорим, че виждам духа на същия той комсомол.
1: В църквата.
0: Да, по някакъв начин. И честно казано, в мен се събужда едно такова благочестиво протестърство, което не спестявам. Моля да ни бъде простено, но не мога да понасям такива неща. И ако мога да си позволя така едно закачливо питане. Не че давам идеи някому, но има едно правило на Първи Вселенски събор. Същи този, за който говорим.
1: Който празнуваме днес.
0: Който празнуваме, да. Само една малка скоба. Заседанията му са проведени през месец май 325 година. За това сега си припомням отците, които са на брой, според най-надежния източник, светия Танаси Велики, 318 човека. Така, има едно правило, според което ако свещеник не служи 3 недели поред, трябва да даде обяснение, ако ли не, да бъде низвергнат. 2/3 столично свещенство може да бъде низвергнато. Тъй като служи само когато има дежурство, ако са петима в един храм, това означава на 5 седмици веднъж. Така че нека си зададем въпрос. Какво правим ние? Моля, нека не прибягваме до тия абсолютно изкуствени доводи. Тогава е било друго. Били са по-благочестиви хора. Това е изключително изобличащо за нас.
1: Какво значи по-благочестиви хора? Аз това не го разбирам. Плюс това думичката благочестие ми е много така...
0: Значи благочестие е синоним на искреност, според мен. Едни отношения са невъзможни без искреност.
1: Да, но в нейното съвременно значение благочестие доста често е точно обратното на благочестие.
0: Били са повече християни от нас, всъщност. Това означава. И никой не задава въпроса, а защо ние да бъдем по-малко християни? Нали? Христос е същия вчера и днес и вовеки. Разбира се, има такова едно романтично изкривяване на църковния живот, да се опитаме непременно да подражаваме на трети или втори век.
1: Невъзможно.
0: Невъзможно е, разбира се. Още повече, че много от нещата, които ако ги бяхме видели сега, за нас биха били непонятни, както за тях, ако бих видели сега. Още повече, това е област, която е не толкова добре изследвана всъщност. Исторически има един такива гапове, процепи, в които не можем тъкмо да надникнем. Не можем точно да възсъздадем какво означава една, да кажем, агапа, една вечер на любовта. Не знаем точно как е бил облечен, да кажем, епископ в трети век. На всичкото отгоре, някакси днешната ясна организация на църквата не е била тъкмо същата тогава. Но това, разбира се, не я прави друга църква. Линейният ход на църквата през времето стои в пълнотата на Божието присъствие в църквата, подчертаваме присъствие, неговото възнесено на небето тяло, което по благодат и с волята и свободата на земната църква се едини с хляба и виното, което във всяка точка на времето биват принесени като една литургия от целия народ и никога от един човек.
1: Да, защото свещеник не може да служи без народа Божий, но да Казахте, че свещеник, ако не служи три недели, по първия Вселенски събор, да. Но от друга страна пък мирянин, който се причастява веднъж или два пъти в годината и непрекъсто се обяснява, че има пряка връзка между причастието и изповедта, което няма такава, доколкото на мен ми е известно. Е, естествено, ако се причастяваш два пъти в годината, може би трябва да има изповед, защото... Но кога се причастяваш редовно?
0: Сега аз мога да споделя по-скоро опит. Около 20 годишен, който не претендирам, че е най-сериозния и фундаменталният този свят, разбира се, но със сигурност знам следното нещо. Първо, да, отново ще повторя, църквата е свят на отношения. Не независимости, не изпълняване на заповеди. И в този смисъл, когато човек бъде вдъхновен, не накаран, не приучен, а вдъхновен, да пристъпва по-често към свето причастие, той ще забрави, че живота му започва да се променя, защото това е целта на всичко, да имаме друг, нов живот. И по един напълно естествен и органичен начин, той започва вече да извършва своите изповеди. Идва тогава, когато съвестта му каже, ти трябва да отидеш. Време е, всъщност. Междувременно, борбата с греховете му, тя е налична винаги. Тя е ежедневна, ежечасна. И това също е покаяние, всъщност. Знам кой съм, знам, че много падам. Аз се стремя да бъда този, който се иска от мен да бъда. И надеждата, че Исус Христос е дошъл заради грешните, а не заради праведните, ме крепи. И ако аз трябва да бъда върнат до Святото причастие, аз ще бъда върнат. Достатъчно да бъда искрено желаещ. Ето, Господи, аз идвам, знаеш какъв съм, приеми ме. Ако не, покажи ми. Нещо друго. Много държа да го кажа, ако е възможно. От гледна точка на свещеника, как протича този процес? Задавали са ми този въпрос, аз самия много често съм си го задавал, дълги години съм си го задавал. Не е ли дръзко свещеника да мисли, че може да прощава грехове, макар че това не е казано експлицитно в свещеното писание. Комуто развържете ще бъдат развързани, комуто завържете ще бъдат завързани. Логичен е въпросът и не ме обижда по никакъв начин, а това не означава ли ваше своеволие и фриволност в отношението към хората? Всъщност не. Извън се оказва, че ако си искрен към хората, които идват в църквата и те са искрени към тебе, имат и някакви отношения, ти не можеш да ги спреш като купнец за Бога. Независимо от греховете ми, от греховете им, и това не е амнистия, всъщност. Това не е власт, с която ти можеш да си играеш, всъщност. Първо, те са поканени от Бога и да върнеш човек си изисква изключително сериозна причина за това. И тази сериозна причина най-често е, когато човек не е чувствителен към това, което прави. Когато идва да му бъде откъснато билечето за това причастие, да речем. Но когато купне е за Бога, свещеника не е препятствие по никакъв начин, а и самият свещеник няма препятствия. Това е в един наистина дух на някаква братска любов. Всичко става.
1: Дай Боже, повече свещеници като вас да има Българската православна църква. Аз много ви благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе отец Николай Нешков, председател на Столичния старинен храм Свети Николай Чудотворец.

0: Идете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението Еклесиаст от Христо Ясенов в изпълнение на актьора Ириней Константинов.

Изградих си олтари от злато, като древния цар Соломон. Моето царство бе царство богато, и богат ми бе царския трон. Тежък поход и тежки незгоди, претърпял дълголетни войни, завладях многобройни народи и заграбих три златни страни. И звуча над пространства безкрайни моя властен монаршески зов. Аз познах чародейните тайни на вълшебното слово любов. Аз познах сладострастната мъка и отровната нейна лъжа и скръпта по далечна разлука. Затова безнадежно тъжа. И тъгата ми няма предели, както няма за мене подслон. Моите птици са птици измрели и печален е царският трон. Вее вечер на светлите зали, дето светло блаженство познах. Векове непробудно заспали, будят тъмна тревога и страх. На сърцето ми странник почука неизбежната скръп на света и познах вековечната скука. Суета, суета, суета.

Това бе всичко от нас, Деси Чапкарова, Ивал Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страница.

0: страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, честит 24 май! Празник на българската просвета и култура, на словото, което ни прави свободни. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата водеща, Никола Райкова, а заедно с мен вдъхновяващите ми колеги от актьорска студия Еленов. Днес сме особено щастливи да бъдем заедно, за да празнуваме думите и въображението. И младите хора, които имат какво да кажат. И както всяка неделя сутрин, с енергия, идеи и мечти, даваме старт на Teen Time, ефира за тинейджери. Останете с нас, защото словото живее, когато се споделя. Екипът ни е в състав автор Розита Еленова, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Десислава Шапкарова. Вие слушате Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.
4: Днес, в този светъл 24 май, празник на словото, духа и свободния глас, ще посветим времето на легендарната българска рок-група Sprint по повод 45 години от тяхното създаване. И още нещо много специално. Гост в рубриката Teenager в мен ще бъде Пейо Пеев, създателят на група Sprint, човекът, който даде глас и лице на една цяла епоха в българския рок. И един от тези творци, които доказват, че тинейджерът в нас не е възраст, а състояние на духа. В подкаста ни ще коментираме, че човек не се ражда готов. Той се изгражда. А за да си успешен, не е достатъчно просто да си образован.

0: Best of Man. Днес заедно искаме да отбележим 45 години от създаването на една от емблематичните български групи – Sprint, група, която остави траен отпечатък в българската рок и поп сцена. Sprint се ражда в края на 70-те години – време на силна енергия, търсене и бунт. И бързо се превръща в разпознаваем глас на своята епоха. Групата носи динамика, модерно звучене и честност, които я правят актуална далеч отвъд времето на създаването й. Днес не празнуваме просто юбилей. Празнуваме път, последователност и вяра в смисъла на музиката. Затова ще продължим да бъдем в компанията на текстове, които пеят, и с музика, която мисли. В това издание на Teen Time избрахме да прозвучат и не само нотите, но и думите на Sprint, защото техните текстове са поезия с китари, думи, които не се страхуват да бъдат честни, критични, чувствителни и свободни.
1: А на празник, като днешния, когато почитаме буквите и смисъла, е важно да си припомним, че рокът също е

0: литература, че песента може да бъде позиция, а текстът – будител.
1: Галивер, Георги Константинов. Не искам да изглеждам уморен и гневна гордост в погледа ми свети, но тихи лилипути покрай мен с безброй конци ми вързаха ръцете.
2: Поглеждат ме с завист от страна, над моя дъх тревожно се надвесли. Танцуват върху моите рамена и в шапката ми дирят вредни мисли.
3: Приличам им с нещо аз на тях, но тънък страх в душите ми трепери, че съм висок, че крия силен мах, че има грешка в моите размери.
1: Аз виждам нощем дребният им ден. Със себе си дори безсънно споря. Живеят други хора като мен и само те са моята опора.
4: Мълча усмихнат, но не съм щастлив. Не ме тревожи силата отнета. Аз знам, че ще остана дълго жив.

0: Новото лице. Ани Павлова.
1: Години минаха, играта загрубя. Не струват чувствата и пукната пара. Изгубил себе си в мъглата от апатия. Очакваш някой да те хване за ръка. Търсиш ти новото лице. Търсиш ти някакво спасение. Смел бъди, без съмнение. О, силата е в теб!
0: Не се надявай на чудеса и не оплаквай своята съдба. Не дей да чакаш новото лице от мрака да те изведе. Години минаха, но ти си все така. На разни норми и капризи пак слуга.
2: Защо, приятелю, живееш с надеждата, че някой друг ще ти покаже светлина? Търсиш ти новото лице. Търсиш ти някакво спасение. Смел бъди! Без съмнение. О, силата е в теб!
0: Писна ми. Чавдар Панев.
3: Всяка вечер ми става тъжно. От мисли не мога да спя. Не се лъжете. Сутринта е същото. А в добавка ме боли и глава.
1: Колко още ще трябва да чакам да отмине този ледников период? Колко години с зъби ще тракам за своите полагаеми калории, топлина и живот.
4: Писна ми да бъда марионетка, спрограмирана от други глава, на хора, дето цял ден си търкат подметките, за да търгуват с моята съдба.
2: Писна ми, когато имам нужда от нещо, да пия по чаша студена вода, от всички правила недоизмислени, от инкасатори на моята душа.
0: Писна ми. Писна ми да бъда оперетна суфретка на сцената на нечи чужд живот. От хора, които на моята сметка записват всеки свой погрешен ход.
1: Писна ми. Писна ми от всеки километър, но и вечната амбър нечета. В мозъка ще си вкарам катетър, свързан с банка хубави сънища.
2: Писна ми. Писна ми. Писна ми! Аз съм си аз!
4: Не понасям разни видове мравки с инсекти в леглото. Не мога да спя. Сериозно се замислям да изкопая дупка в морето и там да си стоя.
2: Дупка в морето. Писна ми! Писна ми! Писна ми! Аз съм си аз! Писна ми от вас! Аз съм си аз!

0: тинейджерът в мен.
1: Разбира се, и музиката е на група Sprint, но в основата на този дълъг и последователен творчески път стои Пейо Пеев, музикант и композитор. От онези артисти, които не просто създават песни, а изграждат звук, естетика и поколенческа памет. През тези 45 години Пейо Пеев остава верен на музиката като жив организъм, развиваш се, търсеш, откровен. А неговата работа с Sprint е пример за устойчивост, характер и лична позиция в българската култура. Добре дошъл и честит празник!
2: Добре дошъл!
3: Здравейте! Много се радвам, че съм при вас. Честит празник на всички!
1: Кой беше първия бунт от тинейджера Пейо Пеев и срещу какво беше насочен?
3: Първия бунт е още в училище. Първо почнах да свира цигулка, а пък аз не исках да свира цигулка. И затова се разбунтувах и почнах да свира на едно малко пионерско барабанче. Това беше първия бунт, който направих.
2: Кога за първи път усети, че музиката е начин да казвате истината?
3: Рок-музиката е такава, че тя трябва да казва истината. Текстовите са по-социални и там трябва да казваш директно на слушателите какво мислиш, от какво се бунтуваш. И затова почти всички музиканти от рок-музиката са бунтари и привличат младите по този начин.
4: Има ли момент, в който си се страхувал да изпееш това, което мислиш?
3: Човек трябва да прави компромиси понякога, защото са съществували години на... Не искам да кажа цензура, но чисто и просто не трябва да се пеят някои неща, когато си на концерт. Нашата музика беше малко хулиганска музика такава, особено нашият вокалист Чавдар Панев. И много пъти сме така имали критика за това държание и за това, което сме правили. Но по принцип, ако сме се страхували, нямаше да направим и наши песни.
4: Как се ражда един силен текст от гняв, от любов или от самота?
3: Значи аз имам около 2-3 текста, не съм текстописец. В групата текстописци беше Чавдар. Ние сме ползвали по принцип стихове на популярни поети и такива поети, които на нас ни харесват, като Георги Константинов. Първият ни албум беше почти целият с текстове на Георги Константинов, Александър Петров, Даниела Кузманова. Според мен текста се ражда не от

0: Самотата, специално за социалния текст, е когато виждаш някаква неправда и тогава се ражда текста.
1: Ако днес беше на 16-17 години, за какво щеш да напишеш песен?
0: Еми пак същата тематика. От това, което не съм доволен, от някои неща, които не ми харесват, щях да напиша такава песен за... И то пак рок песен за такива неща.
2: Какво от тинейджера в теб още е живо? И кое се опитваш да не загубиш?
0: Независимо на колко си години, да се стремиш винаги да търсиш новото, да търсиш експерименти. И това е присъщо на вашата възраст, която търси къде да застане, какво да направи. Продължавам това нещо да го правя. Продължавам да слушам най-модерната музика. Аз ръководя много от английския топ, американския топ, които в момента дават и тласъка на новата музика.
3: Дали е по-трудно да бъдеш искрен днес, когато искрен. Всичко е онлайн?
0: Може би онлайн пространството и дигиталните мрежи дадаха на много хора да бъдат искрени в кавички. Ако не си искрен в изкуството, което и вие правите, няма да има публика, ако не е искрен. Макар че понякога се правят и компромиси в интерес на това да можеш да прокараш своя идея.
2: Каква музика слушаш днес? Имаш ли музиканти от новите звезди, които харесваш?
0: Аз слушам повече британска музика. От новите групи Arctic Monkeys ми харесват много. Те не са много нова група, но те са в момента в топа модерна британска група. Иначе слушам и стара музика, слушам класика. Поради това, че се занимавам и с, не само с като музикант, работя и като организатор на един голям поп-фестивал, слушам и поп-музика. Слушам разнообразна музика.
1: Какво никога не трябва да прави един млад артист, ако иска да стане честен със себе си?
0: Не трябва да си въобрази, че е направил, вече постигнал върховете си. Трябва да бъде винаги в ситуация, в която да знае, че много може бързо да падне от стълбата, по която се изкачва.
2: Какво бихте искали да чуете от тинейджерите днес, като въпрос към вашето поколение?
0: Това, което искам да чуя от тинейджерите, може би, което и вие хубаво правите, защото вие говорите правилен български език, да говорят правилен български език, да харесват хубави текстове на поети, въобще да избягват по-такива текстове, които не са за слушане.
2: Такава беше срещата ни с емблематичния музикант Пейо Пеев. Избрахме точно него за днешния ни гост, защото 24 май е празник на живата връзка между поколенията и говорихме за това как изкуството пази тинейджера жив, дори след 45 години. Останете с нас, защото буквите могат да бъдат рок, а рокът – култура. Коя песен, между другото, на Спринт би искал днешните тинейджери да чуят и защо точно нея?
0: Аз бих искал да чуете една от нашите емблематични песни, в която се говори за поколението, в което ние създадахме тази песен. Песента се нарича «Хей, здравей» и тя е написана от Даниела Кузманова като текст, но е доста актуална сега, защото ние с нея откриваме концертите и виждаме, че много млади хора и от всякакви възрасти я знаят и я пеят заедно с нас.
2: Благодарим ви. След броени секунди ще имаме възможност да я чуем и да и се насладим.

0: импулсът в мен.
1: Днес е 24 май. Празникът на буквите, на знанието и на духовното израстване. Денят, в който си припомняме, че човек не се ражда готов. Той се изгражда. И когато говорим за успешния човек, обикновено мислим за дипломи, награди, признание. Но науката ни напомня нещо много важно. Успехът не започва от титлата, а от характера. 24 май не е просто празник на азбуката. Това е празник на възпитанието, на усилието, на търпението да научиш нещо ново, буква по буква, стъпка по стъпка. Защото както буквите учат на мислене, така и отговорността учи на зрялост.
2: Да четеш, да учиш, да помагаш, да поемеш задача и да я довършиш.
3: Затова днес на 24 май да поговорим, че успешният човек не е просто образован. Той е възпитан да носи смисъл, а не само знания. И може би пътят към успеха започва не само с буква, а с действие.
4: Какво всъщност прави един човек успешен? Отговорът на Harvard University може да те изненада.
2: През 1938 година там започва едно от най-дългите изследвания в историята на науката. Учените проследяват живота на 724 души от тинейджерските им години до края на живота им. Целта – да разберат какво прави хората щастливи, устойчиви и реализирани.
3: В продължение на десетилетия се анализира всичко – успехи и провали, пари и кариера, любовни връзки и приятелства, стрес, болести, травми, начин на мислене и реакции под напрежение.
5: След 85 години данни, изводът е ясен и напълно неочакван. Не IQ, не елитно училище, не богати родители. Един от най-силните фактори за успех в зряла възраст се оказва поемането на отговорност още като дете.
1: И тук идва изненадата. Децата, които имат редовни домашни задължения, по-често изглеждат.

0: Растват като самостоятелни хора, по-устойчиви на стрес, по-добри в екип, по-отговорни към другите.
1: Не става дума за робски труд, а за елементарни неща. Да изхвърлиш боклука, да измиеш чиниите, да помогнеш вкъщи, да довършиш задача, дори когато не ти е интересно.
2: Това е тренировка за реалния живот. Какво всъщност учат тези дребни задачи?
3: На умението да отлагаш удоволствието, т.е. първо задължението, после забавлението.
4: На издържливост. Знаеш, че не всичко е приятно, но пак го правиш.
5: Етика на приноса. Разбираш, че ти си част от общност, не центърът на Вселената. Още търпение и постоянство, т.е. резултатите идват с време.
0: Психолози от университета на Миннесота допълват, че деца с домашни задължения показват по-високи нива на увереност и по-добри социални умения в тинейджърска и зряла възраст.
1: Проблемът на днешното време е, че често най-важното е обгрижването, т.е. животът на децата да е по-лесен.
2: Повече технологии, повече забавления, по-малко усилия, по-малко отговорност.
3: Но учените предупреждават, когато премахнем скуката, усилието и неудобните задачи, ние премахваме

0: подготовката за реалния свят.
1: И така, какво е истинският успех? Успешният човек не е този, който никога не ми е чини, а този, който знае, че усилието има смисъл, някой разчита на него, свободата върви с отговорност.
2: Затова, ако искаш да инвестираш в бъдещето си, не започни с поредния мотивационен клип. Започни с нещо просто. Поеми отговорност.
3: Понякога пътят към успеха започва с една метла.
4: И така, един последен въпрос към вас. Ако днес някой ви каже, остави телефона, помогни вкъщи, това наказание ли е или подготовка за живота?
0: Защото истинският провал не е да измиеш чиниите. Истинският провал е да пораснеш, без някой някога да е разчитал на теб.
5: Помислете върху това. И който е на ход,
6: буклукът чака.
1: Приятели, вече знаем, успехът не е само в това какво знаеш, а какъв човек ставаш, докато го научаваш. Буквите ни дават език, отговорността ни дава посока, а истинската зрялост се ражда там, където знанието среща действието. Нека си тръгнем от този ефир не само с нови думи, а с желание да бъдем полезни на другите, на себе си, на света около нас. Честит 24 май и нека успехът ни започва от малките, истински неща. Ние от студия Еленов и аз водещата Никола Райкова вече нямаме търпение за следващата ни среща. Вие слушахте Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

Гласът на времето. Дискусии в ефира. Здравейте, скъпи радиослушатели! Честит празник от мен, Радослав Чичев, и от екипа на Гласът на времето. Днес е ден, в който честваме не само буквите, а и онова, което те създават. Памет, въображение, общество и бъдеще. В днешното издание на Гласът на времето ще говорим за езика като жив организъм, за литературата днес и за възможността езикът да създава светове. Ще се запитаме как звучи съвременният български език, какво се губи и какво измисляме, може ли литературата да остане място за съпротива, за игра и за истина. Наши гости са трима автори от различни поколения и с различна чувствителност към езика, но има и много общи теми и идеи между тях. Това са Петър Чухов, Цветозар Цаков и Иван Димитров. Останете с нас!

0: 24 май е може би най-светският и най-духовният български празник едновременно. Празник, който ни вълнува независимо от историческите събития. Преминаващ през монархия, войни, социализъм, преход и в момента в дигиталната епоха. Литературният историк Цветан Тодоров пише, че езикът е думът на паметта, а Георги Марков казва, един народ започва да изчезва, когато престане да разказва себе си. Здравейте, казвам на нашите събеседници Петър Чухов, Иван Димитров и Светозар Цаков.
1: Здрасти,
2: здрасти.
0: Вие сте хора, които сте свързани с литературата, с различните жанрове в литературата, но сте свързани и с музиката, точно това си говорихме, музиката на езика. Ще ми се да прочета няколко думи и от Пенчо Славейков, след което ви давам думата на вас. Пенчо Славейков публикува за първи път в списание Мисъл книжка първа през 1907 година. Следният текст, той се нарича Език и култура. Аз ще прочета една малка част от него, в която той пише за това, че българският език по основния си тон е рязък, енергичен, но гъвкав и способен да придаде най-буйни и екстазни движения на душата. Преобладаването на съгласните над гласните при разпоредбата на слоговете и думите налага рязка определеност на нашите гласни, от което самата ни реч добива известна рязкост и мощен порив, тъй хармонизиращ с националния ни темперамент. Пише той, след което продължава: остри са звуковете на български език, като върховете на нашите планини, остри и определени. И наредени, така звучат по звук, дума по дума, те образуват една вълна верига, една стара планина, гранит и мрамор, тъмни усои, пълни с скъпи роди и висини, дето въздухът е ведър и леко се диша. Малко, твърде малко са нежните тонове в нашия език. И това не е малък негов недостатък, но там, дето има сила, енергия и изостреност на лост, който разкъртва руди, там липсата на нега и мекота докарва на здравина и удоволствие, пише той. Какво е за вас 24 май? Ето, от тези думи на Пенчо Славейков, разбира се, то е свързано с неговото светоусещане, с времето, в което живее, в културния контекст и с мисията, която има да модернизира българската литература и изобщо думите да звучат по един модерен европейски начин. Какво за вас е обаче този празник от гледна точка на и на промяната, но и на вашето лично усещане? Може да разкажете и за вашето детство, как сте се сблъскали с

0: може и да не сте се сблъскали, може съвсем добронамерено да сте открили българската литература и по какъв начин я откривате сега?
1: Аз като най-възрастен така ще започна и смятам да започна с едно стихотворение, тъй като каквото и друго да кажа, няма да е по-умно от това, макар че и самото стихотворение не се знае дали е достатъчно умно, но все пак ще го кажа и то звучи така. От книгата ми «Тишината е спяща красавица». Тишината е спяща красавица. Ако си истински принц, ще намериш точните думи, с които да я събудиш, ако не, и ти ще заспиш. Това е стихотворението. И сега ще се върна за... Наскоро в едно интервю ми задаваха въпроса как съм започнал да пиша поезия и точно според мен това има силна връзка с темата за езика специално и за думите, и за буквите дори. Като бях дете, баща ми обичаше да ми пише стихотворения, които ги пишеше по един френски комикс Пиф. Имаше в България. Той не се превеждаше. По-късно започнаха да го превеждат. Това беше отдавна преди 10 ноември. И той ми пишеше римувани стихотворения по тези истории. Но той не знаеше френски. И си ги измисляше. Просто така по това, което гледа. И с историките бяха наистина много забавни, нали, римувани. И това много ме вдъхновяваше. И започнах и аз да му подражавам. Този начин, да се опитвам аз да пиша разни истории, без да знам текста. Нали, който си имаше текст на френски, разбира се, и така нататък. Това е, нали, как за мене беше интересно, как някак си изведнъж аз навлизам в езика, защото тогава още в началото съм, може би съм бил на 5-6 години. Нали, не само, че не съм знаел френския и българския писмен език не ми е бил достатъчно ясен. Но ето как от образа се преминава към езика и как езика изведнъж те вкарва в едни истории, които са на друго ниво. Истории, които вече са доста по-абстрактни, които вече могат да съществуват и без образа. След като те са написани, нали, съвсем спокойно могат да се четат, без да се гледа този образ, който им е така бил движещата сила, за да се родят те.
0: Включате си и другите. Мен това, което ми хрува и това, което мога да допълня, е, че ето тук въображението, но и средата е много важна. Когато говорим за език, ние говорим за общество също така.
2: Именно това. Аз искам да се включа точно тук, понеже ти преди малко каза сблъсъка с българската литература, ми ще каза ти, но аз бих го префразирал с езика, че дали е доброволен, дали е доброзорен, то винаги е сблъсък. Няма как. Винаги има така известно насилие вътре в процеса, тъй като ти порастваш с един определен език, това е езика на майка ти, баща ти. Но като излезеш навън, се сблъскваш с съвсем различни езици, независимо, че са в твоята твой народностен контекст. Но всеки си говори на доста различен език, да не говорим извън извън семейство, да не говорим извън на градовете, вече. Там се сблъскаш с още повече чужди за теб неща, които трябва да освоиш, да, някакси да минат през твоето сито, за да си изградиш вече един така по-цялостен конструкт на български език. Защото български език той е поредица от реално от няколко милиона, там колко сме, 6-7 милиона малки лични езици. И така, че заучаването на, смисъл, градежа на някакъв цялостен български език минава през така доста лични сблъсъци, търкания, фрикции и така нататък, което всеки допринася. Тоест, всеки от нас допринася към този език. Той, както добре знаем сега, нали, няма да навлизам в клишето, но той е един жив организъм. Той постоянно се изменя, постоянно се променя. Даже са ми малко смешни понякога тия вопли, нали, дай да запазим чистотата на езика. Защото с каква чистота, нали? Ние, например, огромна част от нашия език, да кажем, в момента е с думи, които ги смятаме за изконно български, са примерно от гръцки произход.

0: от латински происход.
1: Ако няма, и така нататък. Ако няма малко инфекция, едно друго, не може да стане нищо. Нали? Киселото мляко вкарваш в бацил.
0: Без бацила няма мляко.
1: Иначе ще си остане прясно.
0: Абсолютно.
1: Така че има нужда и езика леко да се замърсява, за да бъде по...
2: Да се подкрасва.
0: А ето езика също така има и практични, практични страни, да кажем, за други хора. Аз спомням така най-може би интересната ми детска история, свързана с езика, че аз, когато се бях научил да чета на около 5, може би, защото беше в градината, по сот време се още, значи, другарката тогава, ме слагаше пред всички, така нарежеше ги в полукръг, слагаше ми отпред, даваше ми някаква детска книжка да им чета и излизаше да пие кафе. Тоест, аз си осигурявах с моя език една пауза.
2: И досег до литературата. Иван Димитров?
3: Ами, аз не знам честно казвам какво е 24 май за мен, тъй като не съм най-големия любител на формалните празници. Дали е на азбуката, дали е на езика. Аз естествено, като всеки човек, всъщност, мисля, че дори не като всеки пише човек, аз се възприемам като продукт на езика. Тъй като моята личност изцяло така големи части от по-големите части от нейното съдържание са дошли чрез по някакъв начин опосредствани чрез език. Сега как се отразил тук точно български език? Не знам дали има такива изследвания.
0: Да няма отразява според мен на личността. С какъв език започваш?
2: Може да разкажеш за първият ти досег до литературата.
3: Трудно ми да кажа какъв ми е бил първият досег с литературата, тъй като аз откакто се помня чета, преди това баба ми ни четеше, живях с сестра ми в Кюстендил, винаги сме имали някакви библиотеки. Аз дори не мога да си помня кога, момента в който драсканиците, които си спомням как правих така нагоре-надолу и питах нали майка ми да ми прочете какво съм написал, както децата правят. В кой
1: сега
3: момент
1: сега го правим с поезията, нали? Пишеме някакви такива точно неща и караме хората да си мислят, че нещо сме казали и как сме го казали.
3: Така че не мога да диагностицирам кога точно така съм започнал да чета, но по някакъв начин
2: диагноза е четенето.
3: Диагноза е, да, винаги ме определял. Спомням си кога за първи път прописах и то беше в втори клас. То беше дълбоко безсмислен проект за водене на дневник. Но какво съм писал там, може би трябва да намеря тази тетрадка, ако някъде се пази. Ето, може би това е. Може би там съм документирал за първата си среща с език.
2: Ето тук идват няколко неща, които ми се струват интересни и може да поговорим за тях. От една страна личното, дума, подхода към езика. Цветозар Цаков спомена, че говорим много езици. От една страна е това, обаче от друга страна е нормата. Ние ходим на училище, изучаваме определени автори. Ето аз започнах с един текст на Панчо Славейков. Всъщност това са хората, които създават езика. А какво по-хубаво, казва той също така, доколкото помня, от това езика да бъде създаван от поети, от литератори, от хора на словото. Защото те са потопени в живота и тук словото не става създадено в една стая или пък изолирано, а става в досег с живото. Да поговорим за това. Защото всъщност на днешния празник е хубаво да говорим за историята, хубаво е да говорим за миналото, но вие сте живи автори, създавате живи произведения, които вълнуват, които интересуват. По какъв начин обаче забелязвате вашите занимания, езика, който за вас е ценен, да присъства по начина, по който вие усещате език? Имам предвид да присъства в публичното пространство, да бъде говорено за тези нюанси на езика, какво ни казва нормата, какво ни казва училището и какво ни казва обаче живата литература.
1: Ето той Иван каза как баба му му е чела приказки. Обаче къде е разликата между това дали баба му ще му чете или ще му разказва приказки? Нали, в единия случай тя носи езика, не писменият език, този език, който се предава чрез изговарянето, чрез разказването, който е първичният език. Писменият език идва след това, нали? Всъщност литературата първоначално се изграждала като устно слово, предание и така нататък. Какво става, когато бабата започне вместо

0: да разказва, да чете. Нали, преформатиран ли се езика по някакъв начин? Различен ли е той? Ето това е интересното. Ти задаваш въпроса ние по какъв начин използваме живия език. Вкарвайки го в текстове, нали, дали го променяме значимо, в смисъл дали променяме неговата природа и той всъщност съвсем леко се шлифова по някакъв начин. Защото аз съм чул, не съм убеден, защото не съм се занимавал с такива изследвания. Чул съм, че не би трябвало да използваш par excellence уличния език, да речем, ако пишеш. Това, което пишеш, може да наподобява уличен език, но то всъщност не е съвсем едно към едно.
1: То е някаква стилизирана форма, в крайна сметка, така, да. Тъй като това е с диалектите. Ти ако изцяло пишеш на някакъв диалект...
2: Ограничаваш читателите по този начин.
3: Но да, мен това, което ми хрумна като чук за нормата, това е поредният сблъсък всъщност и поредната насилствена среща, защото ти тази норма трябва да влезеш. Доколко трябва, не знам, нали, на сръбски има треба и морам, което, нали, едното е малко по-така императивно.
2: Нужно е, за да имаш основа.
3: Нужно е, но примерно ако не се занимаваш професионално с език, ако не ти толкова не ти е толкова важно да говориш на тази норма, ако общуваш с хора, за които също не е важно да говориш на тази норма, не знам доколко е нужно нещо да навлезеш в нея. Това може би също е интересен въпрос. Нали, би трябвало да се докоснеш по някакъв начин до нея.
4: И ето сега аз тук веднага ще кажа следното, ще избутам за един само момент са темата там, на където тя отива винаги.
3: Да.
4: Обаче в днешно време ние трябва да може да си служим с езика възможно най-ефективно, тъй като това е начина ни за комуникация, писмовния език за комуникиране с изкуствен интелект.
3: Да, да.
4: За да пишем добри промптове, ние трябва да сме грамотни.
3: Тази хубава българска дума промптове.
4: Абсолютно тази хубава българска дума.
0: На което може да се преведе и като остен.
3: Така че... Като какво?
0: Остен.
3: Аха, да.
2: Това с което подбутваш животното.
3: Да.
4: Кога в един писател се получава конфликта между книжовния език и разговорния език?
3: На ранна възраст, според мен.
4: На ранна възраст.
3: Само да сещам се веднага.
0: Ранна писателска.
3: В ранните, да. Поне при мен беше така. Сещам се веднага един много любопитен случай. Съвсем случайно си открих пред миналата година беше. Един мой почитател във Фейсбук. Търсих си нещо, някакъв текст и попаднах с името си. И попаднах на един мой почитател от Перник, който тъкмо си беше купил новата ми книга и неговия коментар беше нещо от сорта на има някои много хубави текстове, но има някои, които не ми допада толкова с диалектни форми и говорене за Пешо, Гошо и Гришо. на него диалектните форми и разговорни форми и Пешо, Гошо и Гришо, а не Петър, Григорий, Георги и така нататък, явно му бяха нещо, което не трябва да бъде в една художествена книга.
2: За това става дума и ми се ще още малко да обговорим тази тема, след което ще прескочим към различните форми и възможността на изразяване според начина по който пишете всеки един от по-отделно, но за мен е много интересно това, което научаваме в училище, авторите, които изучаваме, знаем, че има в момента сблъсък на това да се промени, тя постоянно се променя училищната програма, но да влязат повече европейски автори, да влязат повече съвременни български автори в програмата, да може да това нещо да даде възможност на децата, които имат отношение към езика, да имат основата, от която да пристъпят към действителността спокойно. Защото ако има голямо разделение между и разминаване между норма и желание, по-скоро много често това желание бива прекъснато. Може да споделите, защото всеки един от вас по определен начин, някой с много повече опит, други не толкова, вие общувате с млади хора, помагате им, създавате общност от пишещи хора, виждате какви са интересите, наблюдавате различията. Къде са тези разминавания? Къде децата или младия човек има една представа и всъщност е нужно да се отворят прозорци, врати, да се влезе в една друга къща на езика, на думите, където може би ще останат много повече очаровани и там възможностите са свързани с, може би, с

0: крайността.
1: Според мен, ако говорим за живи език, който ни обгражда, и неговата конфронтация с книжовния, мисля, че Петър, като някакъв човек, който води често въркшопа и творческо писане, веднага ще каже, че когато човек си общува с млади хора, нали, работейки по тяхното писане, първоначалният конфликт е да си излезе от книжовния език, в който те обитават, и от езика, на който те си мислят, че говори по поезията. Тъй като, нали, това са някакви представи. Тоест, нали, трябва да се разбие това закостеняло схващане, нали, много чисто ученическо, чисто даскалско, чисто дори в някаква по-напреднала възраст за това, че в един, да кажем, прозаичен текст може да има много повторения, може да има много неравности, защото така книжовният език и нашето образование винаги се опитва така да ни кара да уравняваме езика, да го шлифоваме, докато ние естествено през някаква част от времето трябва да правим това, обаче езика не е само това, нали, езика на литературата и на драматургията и така нататък.
2: Да, ти си съвсем прав и разбира се, проблема е образователен до голяма степен, т.е. ако образованието има силно стеснен хоризонт, така да го наречем, и се изучават автори, разбира се, които носят език от минали не само език, по-скоро литературната традиция от минали времена, нали, както да речем, класически римуван стих с много помпозни фрази, образи и така нататък, който е характерен, да речем, за края на 19-ти, началото на 20-ти век, или пък за социалистическата поезия, нали, този патетичен език. Но аз имам един сантимент към тези автори, които евентуално ще отпаднат от учебниците. Просто ми става мъчно за тях и преди време даже бях написал едно такова стихотворение, съвсем кратко, смъртта на безсмъртния. Смениха учебниците и него вече го няма. Така че, нали, хубаво е, нали, да влезем ние в учебниците, разбира се, и така нататък, но ето, представям си как ще отпаднат някои автори, които ние сме ги учили. Дори и такива автори, като Георги Караславов, които вече са отпаднали, предполагам, с които сме се явявали на кандидат студентски изпити и така нататък. Мъчно ми е за тези хора просто. И ето, това е пък едно друго противоречие, нали, че част от езика изчезва по този начин, според мен. Така че езика се променя, част от него изчезва. Остава или само за специалистите, литературоведи, езиковеди и така нататък, или изчезва въобще безвъзвратно. Нали? И тук е вече по-глобалния въпрос, нали, как се съчетава тази глобализация. Тоест, няма как да няма
0: едно уравняване езиците.
2: Как да няма как? Според мен ние трябва да бъдем билингвисти, и то на различни нива. Тоест ние да владеем и книжовния, и разговорния език, но да владеем и националния, и международния. Например, ако не знаеш английски, не можеш да пътуваш както трябва.
0: Но всъщност това обогатява езиците, това не уравнява езиците, възможността ти да...
2: Въпросът е дали не изчезват тези просто по-слабите езици, да го наречем. Дали наистина не се достига до това, че предпочитания общ език,

0: по-слабите езици, да го наречем. Дали наистина не се достига до това, че предпочитания общ език, на който се общува, не измества, нали, както е било в Съветския съюз, да речем. Или в другите империи. До голяма степен...
1: Е, там е насилствено наложено.
0: Да. Малцинствените езици биха могли да изчезнат.
2: За мен е по-скоро това... Не знам, аз много съм си мислил за това, за което Петър говори. Аз по-скоро си го рационализирам чрез моя читателски опит. Последният начин, че сякаш, нали, в последните 20, 30, 40 години, когато английски език толкова доминира, който може би, защото не е славянски, нали, има различни стойности, и то основен език, от който се превежда и той доминира. Според мен човек, ако погледне малко назад във времето, ще види това по какъв начин се отразява на езика, чисто като някакви такива езикови стойности. Нали, едно е да се превежда от руски, който, нали, все пак е славянски език. Тоест, лично на мене ми се струва, че покрай доминирането на английски език изчезват някакви фини стойности, които така правят езика по-малко платен. Дори не мога лесно
1: чисто
2: да го...
1: структурно, чисто структурно.
2: Не, то дори не е само чисто структурно. Смисъл, това е, защото и всеки превод по някакъв начин ограбва езика на писатели от някаква голяма част от неговия арсенал, нали, от фигурите на език. В смисъл, нали, ти не можеш да преведеш една литерация от английски на български винаги. Нали?
3: Аз не съм убеден, че изчезват някакви стойности на езика, когато добавяш друг, понеже част от тия стойности, които ушки ми изчезват, всъщност са добавени от друг език преди време. Било то френски, било то турски, било то гръцки, било то латински. Може би винаги в момента на...
1: Особено в българския контекст с турски...
3: Но и във всички контексти, всъщност.
1: Много вярно.
3: Сега, ако хванем английски, той е наполовина френски в днешно време. Нали? Той почти няма нищо общо с оригиналния германски език, който е бил на времето. Но може би винаги по-драматично се виждат тия неща в момента на случване, не? Понеже ние сме свикнали с едни стойности. И когато те се променят, ние по-скоро го възприемем за загуба. И аз дълго време съм го... Даже в момента го възприемам по този начин, нали, така емоционално на моменти, но мисля, че това по-скоро си е естествения ход на нещата.
2: Аз съм съгласен, че това е част от естествения ход от нещата и не мисля, че това не е, че това е някаква колосална драма. Аз обаче твърдя, че езика на прозата преди соца и по времето на соца е различен от езика на прозата сега. И че това се дължи на някакви такива конкретни предпоставки, че той е станал по-малко мелодичен.
3: Ами той е езика на...
2: Това е естествено развитие, да, да, може би.
3: Той е езика на прозата преди соца и по време на соца е много различен също.
2: Естествено, да.
3: Аз наскоро открих, може би вие го знаете отдавна, аз наскоро открих Борис Шивачев, който се оказа даже полуловчелия, така да се каже, от Плевене, пък е израснал и учил в Ловеч, да. Прочетох неговата книга...
1: Светозар Цаков, скъпи радиослушатели от град Ловеч.
3: Да, естествено, да. Да. Центъра на Вселената, както разбира се.
2: На половина от ниш, може би.
3: Да, една четвърт от ниш. Неговият език беше една много-много вкусна смесица между стар български от 19 век и някакъв нов български от 30-те години. Нали? Но все още без тази патетика, без тези тежки, безсмислени фрази, изречения, думи и смисли, които после се наслояват след 9 септември. Нали? И това беше значи половината от кефа да чета тази книга беше език.
1: Език, да.
3: Аз исках само пред да добавя за учебната програма, искам само да кажа, че според мен аз виждам учебната програма по литература като доста проблематична, особено така в по-началните класове. Защото тя реално събужда интерес, но не към езика, а към идентичността, и то в политически смисъл. Понеже такива текстове преобладават, които, нали, за времето са били абсолютно адекватни, но в момента не са чак толкова адекватни, нито като стил, като литература, нито като съдържание.
1: Имаш предвид за създаването на конкретна определена идентичност.
3: Да, в политически смисъл. Не в да се чувстваш българин, а се чувстваш този българин, който е заобиколен от тези хора и по този начин интерактва с тях. Това също е много хубава тетевенска дума.
1: Да общува с тях.
3: Да, и мисля, че огромна част от тези омрази, ненависти и напрежения, които имаме, са не от часовете по история, а от часовете по литература.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: да създаваме идентичности, да виждаме, да навлизаме в различни светове. Тази част на разговора аз съм подготвил за сатирата, защото всеки един от вас като автор за мен е свързан с сатирата, с играта на езика, с въображението на езика, с тази традиция в българската литература, която е свързана и с Чудомир, и с Станислав Стратиев, с Радой Ралин, с Алеко Константинов. Вие имате това отношение към езика, изкарвайки го извън границите и показвайки, че ето, говорейки се за идентичност, че всъщност идентичността може да се конструира и зависи от нас, от подхода ни, от различните подходи към литературата. Светозар Цаков, скъпи радиослушатели, е много близък до джаза на моменти в част от текстовете си, които пише, правейки паралел с музиката и с езика, с тази възможност на импровизацията и с незнанието до къде може да те доведе една история. Петър Чухов, от друга страна, отново е толкова наблюдаващ езика и изненадващ, умееш да те разсмее, но в същото време ти пък имаш едно много внимателно боравене с думите.
1: Аз съм конструирал идентичност. Чешо Пухов.
0: Чешо Пухов.
2: Тя лична идентичност.
0: Иван Димитров, драматургична гледна точка, ето Станислав Стратиев, тази сатира, възможността да се надсмеем, но и сещам се историите за комара също така, или пък кратките разкази, които са много свързани с нашия разговор, силата на думите. Каква е за вас тази сила на думите? Защото се сетих за тази много хубава българска поговорка, за мен много любима. Езикът кости няма, но кости троши. На някои места и продължава, и кости заздравява.
3: Аз само ще вметна, че силата на думите е може би най-така... Трябваше да започнем с него да прочетеш накрая, който е зловещ малко. И оттам да продължим и да омекотяваме нещата.
0: Не, аз съм подготвил и на Петър Чухов едно стихотворение за думите, което също е много свързано с темата.
1: Аз обаче искам, понеже забравих началото, за което се извинявам, да честитя празника на всички слушатели, на всички тук от екипа и в студиото. И понеже забравих началото, за което се извинявам, да честитя празника на всички слушатели, на всички тук от екипа и в студиото. И с едно псевдохайко. 24 май. Нека днес буквите пеят, вместо да плачат.
0: Ето това е хубаво, да. Или да се смеем заедно, но как става това нещо? Като се усмиваме или пък като създаваме? Заздравяват ли тези думи нашите кости или ги чупят?
2: Не знам, за мен е, когато търсиме противоречията на всяка фраза и на всякаква дума и я използваме за своите цели, това е най-добрият начин да... Един от добрите начини да се смеем. Нещо, в което Чешо Пухов, който между другото е конструирал поета Петър Чухов, знае много добре.
1: Не знам. Кажи моето стихотворение, да не излиза нескромно за думите.
0: Както много други преди мен, написах на мокрия пясък «Обичам те» и нарисувах сърце. Както много други преди мен, видях как вълните отнесоха думите и постепенно заличиха сърцето. Думите бяха мои, но чие беше сърцето? Това също е свързан с въпроса, който вие не искате да отговорите за конструирането на идентичността и за силата на думите, но ето, думите бяха мои, но чие беше сърцето?
1: Да, всъщност това е, нали, да, опита на думите да замести. Тоест думите като заместител на реалност. Нали. Това непрекъснато се случва. Човек почти започва да вярва на тази конструирана от думите реалност. Нали. Ти говориш на някого нещо и самия започваш да си вярваш. Например, това мене ме впечатлява много, как хората правят злини, нали, но чрез думите ги оправдават. Те ги по някакъв начин манипулират това, което се случва чрез думите. И то не е само, според мен, много по-важно и много по-сериозно е това, че те не се опитват само да се оправдаят пред другите, а и пред самите себе си. Тоест, думите, езикът, това е един начин за създаване на двойственост, на двойствена идентичност. Просто едната идентичност е, да речеме, ето, един диктатор, или военно престъпник и така нататък, той извършва определени действия и със своите думи той ги оправдава като патриотизъм, да речем. А те са престъпления. Нали? Но аз съм убеден, че той не го прави само заради другите. Той го прави заради самия себе си. Той се изгражда за самия себе си една успокояваща идентичност на патриот, да речем, и на спасител едва ли не и така нататък. Така че това е именно една от най-важните според мен функции на езика, да примирява човек не само с другите по един или друг начин, но и с самия себе си. Иначе той би трябвало да се самоубие, ако битува, ако бъде само ставен в тази своя идентичност, която противоречи изцяло дори и на собствените му представи за добро и така нататък.
0: Възможността да чуваме думите на другия.
3: Ами да, общо взето аз мисля, че колкото и да, нали, ние сме всички хора на словото, обичаме езика и го имаме за сила, мощ, оръжие и така нататък, но то всъщност е основната човешка слабост, ако се замислим, защото той винаги е интерпретируем, как се казва, не знам, това е интерпретатируем, интерпретативен, подлежи на интерпретация, благодаря. И винаги човек си подбира само това от казаното от другия, което на него му изнася, което на него му харесва или което е чул, не слуши.
1: Частична глухота.
3: Да, частична глухота. Така че реално в езика може да се намериш, може да се изгубиш. Може да изгубиш другия също така, докато той ти говори. И трябва много, много да се внимава с това средство. И то наистина е оръжие, но често се пробождаме ние с това оръжие. И както и каза и Пешо, много умело може да се градат крепости, но и хубавото, че и с абсолютно същото средство ги рушим. Можем да ги рушим. Защото аз преди малко, като говорихме в началото, започваме разговора си, щях да кажа, че нали, писаното слово поне е винаги лечебно, независимо колко е тежко. Да, обаче сетих, че Хитлер е писал книги и Ленин, и Сталин, не знам, сигурно е вероятно.

0: и Тито и така нататък. Нали, тези книги не знам колко са лечебни. Може би от... като им добавиш време, може би стават лечебни вече като...
1: Е, тук вече идва идеологията на
0: книгите. Да, но да, тук... като ги пречупиш вече през изминалото време, може да има и лечебен ефект вътре в тях. Лечебен субстрат някакъв, нали? Като почнеш да ги тълкуваш отново. Но в момента на писането им, когато са ги тъпкали тия хора с тези думи, те само са блъскали под съзнанието ми.
1: Не, знаем много добре, че ако говорим за идеологии и думите използвани по този начин, знаем, че всъщност се създава определен език. Отпадат много голяма част от думите. Да. Ето, в книгата 1984 на Джордж Оруел си има специален речник. Наскоро излезе една книга, която е свързана с езика на
2: Третия Райх.
1: И там също се обяснява как езика започва все повече и повече да се затваря и конструира по определен начин. Но ето, пак се сещам за поезията. Тя излиза извън обаче тези рамки. Думите, които хем създават светове, хем създават идентичности, но дават възможност на читателя да присъства. Те не го затискат, не го карат да ги рецитира, а той сам пожелава да ги приеме в себе си, да ги обикне или да се свърже с тях.
2: Ами, поезията е по някакъв начин, думите в поезията конструират един друг, то дори не е друга реалност, то е друга възможност за гледане на света. Друг светоглед. В това отношение аз винаги си спомням за Рей Бредбъри, който въпреки че е прозаик, той съветва авторите на проза всяка сутрин да четат по едно стихотворение, тъй като то ги докосва до нещо, до което те иначе не могат да се докоснат.
1: А в една друга своя книга съветва пък героите си да научат любимите си книги на изуст, защото книгите могат да изчезнат.
0: Но и в поезията също така прозира слабостта на езика, която обаче поезията успява да превърне в сила, защото поезията доста често разчита на липсата на думите, а не на думите, които са там.
3: Да взема аз да прочета едно стихотворение, че пак казвам, че това е очевидно най-смисленото нещо, което мога да направя. И то се казва 24 май. Седят буквите в ресторанта, уморени от празнични тостове, но с не съвсем празни чаши. Хайде, че ще затваряме, подвиква свъдливо келнерът и започва да мига с осветлението. Те бавно стават една по една, уморено тръгват към изхода и тихо-тихо потъват в нощта, без да направят дори една дума.

0: Петър Чухов, Цветозар Цаков, Иван Димитров, гости на Гласът на времето. Говорим си за думите, празник на буквите или битка за смисъла на днешния хубав 24 май, празник на думите. Всяко поколение има своя интонация. Едни поколения пишат манифести, други статуси. Едни се страхуват от цензура, други от невидимост. Така ли е в литературата? Аз се сещам за един конкурс, който наскоро се направи, който беше свързан с AI поезия. На времето си спомням за конкурса SMS Хайко.
1: SMS поезия.
0: SMS поезия, да. SMS поезия.
2: Защо
1: съм оставял впечатление?
2: Аз искам само
3: оставам добро впечатление в хората.
2: Ще използвам възможността да цитирам само едно патриотично стихотворение от SMS поезията. Може да искаш повече, но тук ловече.
1: Да. Това е... Как се каже?
2: Марин Колев, мисля, че така беше автора. Ако не се лъжа.
1: Не, то беше така. Иска ми се нещо повече, но тук ловече, ловече.
2: Да, два пъти ловече, точно така.
0: Е, тук вече има и една песенност. От какво се вълнуват младите? И изобщо, можете ли да направите така едно разделение?
2: То може би зависи от младите, както винаги. И ние като сме били млади, сме били различни от някои други млади, но

0: тези млади, с които аз общувам, примерно на работа имаме, в БТА имаме хора по на 22-3. Аз съм ходил на няколко училища, нали, но предимно, нали, влизал съм и в цели класове, но предимно съм общувал с хора от литературни кръжоци и така нататък. И в този балон аз лично виждам доста, доста поводи за радост и доста по-широко широко скорени и на, така, на широчинно мислещи хора от това, което бяхме ние едно време, но да кажем, че това си има и своите политически и социални обосновки. Но да, като цяло не може да се говори, според мен, за младеща днес. Ами... За тази част младеща, която е докосната, вълнува се от духовното, от словото и така нататък, аз мисля, че надеждата е огромна.
1: Аз мисля, че Иван и Димитров и Петър Чухов могат да кажат. Ето, днес има едно много хубаво събитие, както, разбира се, много от хубавите събития в днешния ден, но Млада метафора пред столичната библиотека в София. Имаше цяла година сблъсък между софийски гимназии, пишещи хора. Предполагам, твоите наблюдения са много по-непосредствени. Иван Димитров пък пътува из цяла България, среща се с млади пишещи хора.
2: Да, аз ще кажа за Младата метафора, че това е една инициатива на столична библиотека. Нарича се Млада метафора, шампионат по поезия на софийските училища. Направихме вече 3 издания. В момента тече четвъртото. И днес пред столична библиотека, като част от проекта Да почетем София, 24 часа да звучи литература на 24 май. От 16 до 17 часа аз, заедно с Кристин Димитрова, която беше ментор тази година на отбори, на част от отборите, и Иван Христов, който пък беше член на жури в едно от миналите издания, вие също сте били, ти със сигурност, да. Мисля, че и ти, или не си бил.
3: Мисля, че не аз оставам впечатление на човек, който е бил на места и участвал.
2: Добре, значи официално тъканя между 8-9, 10 юни ще се проведат четвъртфинали и полуфинали. Канята за жюри в някои от тези дни. Избери си един от тези дни. Да бъдеш от арбитрите на такъв поетически двубой. Но днес от 16 часа ние тримата с Иван Христов и Кристин Димитров ще представим трима участници, успешни участници в тези състезания, специално в миналото издание. Силвия Алексиева, тя е два пъти индивидуален победител. Тя е от класическата гимназия, сега е 11-ти клас. Симеон Каджиев, той също беше от отбора на класическата гимназия и той е 11-ти клас. И Симона Бабурова, тя пък е от отбора победител на втора английска гимназия. С тях ние ще четем наши стихотворения, ще говорим за този формат, какво точно те ще кажат, как им помага, защото те наистина дръпнаха много силно и Силвия Алексиева спечели и сега ще издава книга, тя спечели на конкурса Веселин Ханчев.
1: Кое е това нещо, което, ето, конкретно ще те попитам, 90-те години, когато българската литература беше много, поне за мен имаше много повече свобода, въображение, експеримент, може и да не е така, това са моето усещане, но кое остана от 90-те сега и кои са, може би, темите, които вълнуват младите пишещи, които се различават от това време и кое е нещо, което е различно от това време?
2: Специално тези автори, да ги наречем, защото тези автори, които участват в метафората и с които аз работя и в различни така, творчески академии или включително в Софийския университет в специалността авторски театър от време на време преподавам. Това са автори, които имат сравнително добра литературна култура. И при тях е характерно доста сериозното навлизане в литературата. Прави ми впечатление, че те непрекъснато използват

0: референции, позовавания на други текстове, играят си именно с тези значения, кога по-добре, кога по-зле, но те не са просто така повърхностно увлечени от писането, да речем, на поезия, като едно средство да се освободиш от едни травматични усещания покрай раздялата или покрай нещо, което смяташ за несправедливо. Не, те навлизат по-дълбоко. Има и, аз се очудвам, че доста от тях пишат и социални и политически текстове, което е наистина така впечатляващо. Нали? Тоест, те имат едно усещане за това, че живеят в едно такова време, в което наистина се случват сериозни неща и те откликват на тези. Успяват да надхвърлят рамките на личните преживявания. Това ми прави впечатление на мен.
1: Да, наистина, като се замисля, 90-те години също бяха доста политически натоварени, но
2: но тогава, като че ли политическата, политическото писане пък не присъстваше толкова много.
0: Тогава беше освобождаването на литературата, на изкуството като цяло през 90-те, според мен, фиксира вниманието на творците върху това да проиграят всички възможни до тогава потискани литературни и други жанрове в изкуството.
2: Нали? И теми, и много
0: теми. Да, и теми, но все пак сюрреализъм, символизъм, абсурдизъм и така нататък. Всичко това просто хората искаха да ги опитат, авторите. Сега всичко това вече е останало, то е преживяно, да го наречем. И може би за това се заостря погледа към заобикалящото. Нали? След тая карнавалност на 90-те, сега идва все пак една такава сивота на ежедневието, може би, която се усеща болезнено и се отговаря на нея. Нали? На пръв поглед не е така, защото хората са нали,
2: по-добре вече, икономически, да кажем.
0: И те могат и много повече да пътуват. Младите хора, учениците непрекъснато ходят по екскурзии. Тези, които участваха в Млада метафора, кой си дошъл от Англия, кой заминава за Италия, нали, това е човек на 18, 17, 18 години. Това са огромни възможности. И въпреки това, нали, съществува една вгледаност именно в тези ежедневни и социално-политически проблеми. Разбира се, не при всички, но се забелязва. Това ми прави впечатление на мен.
1: Аз ако трябва да коментирам социално-политическите неща, съжалявам от време на време, че те не се оценяват ни достатъчно, защото според мен Екатерина Василева трябваше да спечели със своята много политическа и социална книга Южна пролет. И мисля, че това е една добра пропусната възможност за българската литература.
0: А кой всъщност спечели Южна пролет?
2: Никой. Имаше поощрително
1: награда. То не че ще да стане нещо, ако беше спечели Южна пролет, но това е един друг въпрос.
3: Ще да има голяма награда. Аз не съм любител на това да няма голяма награда.
1: Да, естествено.
3: Има такива така отъпкани конкурси. Иначе, що се отнася до младото поколение, аз съм от хората, които са положително настроени. Мисля, че всички ние си позволяваме доста често драматизираме какви са те, защото те са различни, нали, просто те израстват в някакъв тотално различен свят от това, което

0: домашни се е случило. А в същото време нещата не мисля, че някога се променяли. Мисля, че приблизително същия процент от всички тези хора се интересува от поезия, от литература. Някакъв приблизителен такъв процент са по-алтернативни и така нататък. Просто, не знам, просто да кажем, представата за алтернативност за разлика от нашите години е различна. Мисля, че младите имат достъп до страшно много неща. Аз съм много респектиран от много млади хора, с които имам щастие да общувам покрай пътувания, уъркшопи и така нататък. Аз в момента бях член на жури на театрален фестивал.
1: Друмевите празници.
0: Друмевите празници. И аз мога да кажа, че един млад човек на 19 години, който е още студент и скоро ще стане 20 на 20, честно казвам, аз бих се чувствал по-сигурно за този конкурс, ако той беше в журито вместо мен. Имам предвид хора, които се интересуват, много са гледали, те полагат енергия някакси, за разлика от моето поколение, аз усещам в сегашното някаква такава по-голяма целенасоченост. Имам предвид, дори да не нямам предвид така забиваща целенасоченост, а по-скоро, не знам, може би организираност. Така че да, аз съм положително настроен. Не мисля, че всичко е загубено и че трябва да ревеме, че сме последните аналогови
1: хора. Аз мисля, че сме се събрали, за да се смеем на днешния ден, не да ревем.
0: Аз показвам иронично, защото много често...
1: В същото време пък беше литературния конкурс на Шуменския университет.
2: Да. Там аз, честно казвам, не намерих хора, които мисля, че биха се справили като член на жури по-добре от мен в ситуацията, но наистина имаше хора, които си пишат доста добре, но това, което искам да кажа е, че за една особена, така да речем, функция на езика, да речем, да го нарека безсмислеността на езика. Нали, често пъти ние си говорим без да си обменяме някаква важна информация и така нататък. Даже някои хора се дразнят, казват, само глупости говориш, защо, нали, и така нататък. Но всъщност за мен, според мен, основната функция на езика, хайде да не казвам основната, но една от най-важните функции на езика, това е създаването на съобщност. Тоест, заявяването аз съм тук и чакаш отсреща да ти каже някой. И аз съм тук.
1: Е там.
2: Ние сме заедно. Тоест, няма значение какво си говорим ние. Важното е да си чуваме гласовете и да отпращаме
1: някакви... Да може
2: някакви,
1: да разговаряме заедно.
2: Някакви... Да, това е... Лека примитивност на езика има тук. Тя е предписмена, както, нали, животните издават звуци, някой им отговаря. Едно куче лае, от съседния двор се чува също. Това също е език, това също е комуникация. И според мен, нали, аз ще го свържа до някъде с темата за младите, нали, които използват TikTok, Instagram и така нататък и си изпращат някакви послания, които често пъти изглеждат много безсмислени. Нали, нищо няма, кой знае какво в тях. Те не са някакви мнения по някакви сериозни въпроси. Изпраща няколко думи, изпраща емотикон, изпраща снимка или кратко видео. Това също е език. Нали, ние все пак сме се събрали да говорим тук за писменост и така нататък, но този език, който непрекъснато те заявява и очаква, че някой ще се заяви от среща, че е с теб, че заедно създавате някакво общо пространство, за мен е много важен. Същото нещо и с писания език. Разбира се, ние пишем заради това някой да го прочете.
0: Аз съм само, извинявайте,

0: Нали, Пешо, като разправяше за различните езици на млади хора, аз мога да кажа, че една от най-гениалните рецензии в Goodreads, които някога съм чел, е една рецензия на Ноев Ковчег на Радичков, която е написана от млад човек само с емотикони. Значи, той е преразказ, на...
1: А Шльокавицата също може да бъде.
0: Не, той е преразказ и човек, ако тръгне така да го гледа по-внимателно, наистина е доста обмислено нещо, което е написано.

0: един по-голям контекст, защото съвсем наскоро бяхме свидетели на това как за втори път български автор, в случая Рене Карабаш
1: от
0: Ловеч, да, беше номинирана. Всъщност тя е и създателка на Заешка дупка, където част от вас преподават. Да поговорим за това общуване, което излиза обаче извън българската литература, за да бъде по-видима. Къде са нюансите? Къде този разговор прекъсва? Къде се доближава? Излизаме ли извън това затворено общество или това, което говорихме за малките литератури, малкия език, вече прекрачвайки една друга граница?
1: Хубавото на глобализма е един от плюсовете, естествено има и минуси. Това точно именно това, че започва да се появяват все повече общи теми, все повече средишни точки, на които езиците и културите могат да се срещнат. В това число литературите, естествено, защото литературата е отражение на дадена култура и даден език. И точно това се и лечи, според мен, самият факт, че тези неща започнаха да се случват сега, а не преди 20 години, 30 и така нататък, показва, че отвореността на света във всеки един смисъл помага адски много да се отворят и конкретните литератури, били те малки или големи. Айде да кажем, те големите винаги са
0: били по-отворени. Не, то е така наречено, аз не бих казал, че това, разбира се, абсолютно...
1: Макар, че малко литература, аз го възприемам по-скоро като литература, която се чете от малко по-малко читатели, поради езика, а не като стойност и като...
2: Аз съм склонен да споря, защото тогава ние какво говорим за малка норвежка литература и малка шведска литература.
1: Именно, да кажа...
2: Един автор има някакви нечовешки тире, смисъл да...
1: Това иска да кажа, че в този смисъл това не е малка литература в никакъв случай. Да. Просто с малък обем от читатели, които биха достигнали в оригиналния вид, нали, без да бъде преведена. Но в никакъв случай не бих нарекал аз българската литература малка, особено напоследък.
3: Аз обаче искам да, понеже ти попита как това е свързано с езиците. Значи, на пръв поглед, нашия език се отваря с тази номинация. Но според мен, не знам дали сте съгласни с мен, но на мен ми се стори, че Рене въобще не беше атакувана, както беше атакуван Георги Господинов.
0: Да.
3: Какво означава това за мен? За мен това означава, че ние започваме да научаваме един език на нормалността. Тоест виждаме, че е нормално някой от нас да има успехи. Не му завиждаме инстинктивно, така да се каже. Нормално, ето, Георги Господинов спечели Букър, сега имаме отново, 3 години по-късно, имаме отново номиниран автор. И някак си, нали, повече беше възторга, нали, трепета и така нататък. Аз не видях, не прочетох някакви заедливи, завистливи реакции. Според мен, ето, това е езикът на нормалността, който постепенно започваме да научаваме ние, след като ни се случват такива нормални неща, нали? Да си част от световната култура и литература.
1: Много ми се иска да си прав, обаче има и един друг момент, че Георги Господинов беше атакуван много преди този Букър. Той реално е, той десетилетия поне, е атакуван по политически причини, без въобще да му се взима предвид литературата, защото да, по някаква причина някой, а може би и самия той е подпомогнал за този образ, той е приел така в известни среди образа на една общност, на една политическа общност. И това беше големия проблем. Не съм сигурен дали ако го нямаше това преди номинацията, преди наградата реално, дали ще да бъде толкова атакуван, може би ще да мине като Рене. Наистина Рене не беше атакуван изобщо, аз не видях нито един мисля, че негативен коментар, което е повод за така надежда, да, определено.
0: Финални думи да си кажем, може би не само думи, а ви предлагам, Петър Чухов прочете стихотворение, но би било хубаво да прочете още едно и всеки един от вас да прочете по едно стихотворение.
2: Аз няма да прочета мое стихотворение, ще перифразирам едно стихотворение на Ева Липска. Скъпи слушатели, добре, че е тази родина, която е насякъде и името и език.
1: Аз прочета едно, което е точно за езика и думите става дума и за каквото влизането взлом в езика и излизането от него. То може да се появи скоро и в нова моя книга, но това е в далечното бъдеще все още.

Скъпи радиослушатели, гласът на времето, празник на буквите или битка за смисъл. Тук в студиото са Петър Чухов, Цветозар Цаков и Иван Димитров. Мен ми се ще да разширим на финала на нашия разговор контекста с общуването и обществото и възможността да общуваме помежду си в

Градежът на моята къща от думи се срутва отгоре ми всеки път, когато някой влиза, оглежда се, услушва се и се тръгва. Аз съм винаги вътре, неспособен да мръдна, неспособен да извикам на внезапния си гост. Да не тряска вратата на излизане.

0: се и си тръгва. Аз съм винаги вътре, неспособен да мръдна, неспособен да извикам на внезапния си гост. Да не тряска вратата на излизане.
1: Аз моите за 24 май си ги прочетох, но ще прочета все пак едно, което е свързано с думите. Не си приписвай мои думи, каза стихотворението. Аз наистина я обичам, а ти си просто поет.
2: Много ви благодаря за този разговор.
1: И ние благодарим.
2: Пожелавам ви хубав празник, скъпи радиослушатели. Днес наши гости бяха Петър Чухов, Иван Димитров и Цветозар Цаков в Гласът на времето. На 24 май често говорим за буквите като наследство, но може би по-важното е дали продължаваме да ги превръщаме в жив език. Защото езикът не е музей. Той е спор, любов, памет, ирония и съпротива. И начин, както разбрахме, да останем заедно.

Това беше гласът на времето за нас, скъпи радиослушатели. За вас работиха Елена Трайкова, Вили Гълбов, Сибила Лилова, Васил Балев и аз, Радослав Чичев. Пожелавам ви хубав празник и пазете езика жив!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: От песен в песен.

Здравейте, драги приятели! Аз съм Пламен Георгиев. В днешното ни специално издание съм подготвил за вас етно-джаз и етно-поп с участието на български и балкански изпълнители. Сред тях вокално-инструментална формация «Розов свят», кавалджията Владимир Величков, етно-формациите «Икадем», «Шелзик Брас Бенд» и други.

0: Иновациите движат света. А Филипа Кион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение.

0: БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днес е 24 май. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И още акценти. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украйна с около 600 дрона.

0: 390 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Пред микрофона е Виргиния Върбанова. България почита Деня на светите братя Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
1: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
2: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене.
1: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея, всичко българско и родно, любя, тача и милея.
2: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
0: Церемонията пред Националната библиотека в столицата проследи репортерът ни Виктория Тодорова, която ще ни разкаже за атмосферата и отправените приветствия. Добър ден и честит празник!
3: Добър ден, честит празник! Церемонията по случай 24 май в София вече приключи, но все още в градинката пред Националната библиотека, където се намира паметника на светите братя Кирил и Методий, е много оживено. Има деца, родители, ученици, граждани и гости на София, които поднасят цветя все още пред паметника на нашите първоучители. Снимат се и се поздравяват за празника. По-рано празничната програма тук започна с тържествен водосвет, отслужен от българският патриарх Даниил.
4: Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
3: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът Илияна Йотова, която подчерта да пазим езика, който ни свързва и обединява.
5: Честит да ви е празника 24 май, скъпи съотечественици, тук и далеч отвъд пределите на страната. Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява, който подписва нашето национално самочувствие на българи. Нека да е празник! Честит 24 май! Да живее Отечеството!
3: Кирилицата е живата връзка между народи, култури и поколения. С тези думи кметът на София Васил Терзиев поздрави присъстващите.
6: Днес близо 300 милиона души по света пишат с нашите букви. Използват ги, за да разказват мечтите си, да намират разбирателство помежду си, да изразяват любовта си и да предават знанието нататък. Това е огромна отговорност и повод за истинска гордост, защото кирилицата не е само част от нашата история, а жива връзка между хора, култури и поколения.
3: Тържествата в София продължават. В този час в аулата на Софийския университет се провежда академично тържество. По същото време започва и празничен концерт пред храм паметника Свети Александър Невски. А в Княжеската градина Институтът за български език при Българската академия на науките организира празнични диктовки за гражданите. До вечера в театър Българска армия ще бъдат раздадени театралните награди Аскер. За новините Виктория Тодорова.
0: Празничната церемония пред Националната библиотека бе предшествана от традиционното за 24 май шествие от президентството. Репортаж на Андрей Борисов.
7: По традиция в шествието се включиха много ученици, учители, родители, граждани и гости на София.
8: Днес празнуваме Деня на буквите.
9: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
7: Веселин Стефанов, директор на 51-во средно училище Елисавета Багряна.
10: Честит празник, това е най-хубавия празник.

0: България.
1: Около 10.30 часа шествието потегли към Националната библиотека. В началото му застана гвардейският представителен духов оркестър, следван от възпитаници на Софийската духовна семинария. След тях застанаха официалните лица, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът Иво Христов, просветният министър професор Георги Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев и други министри, депутати, ръководството на РУО София, представители на академичната общност, училищни директори и, разбира се, много ученици. Шествието се спря пред Българската академия на науките и Софийския университет, за да може в него да се включат ръководствата на академията и на висшето училище. Шествието завърши малко преди 11 часа пред Националната библиотека. За новините Андрей Борисов.
2: С многолюдно празнично шествие, благодарствен молебен и богата културна програма Ямбол отбелязва деня на светите братя Кирил и Методий, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: В празничното шествие се включиха хиляди ученици, преподаватели и културни деятели.
4: Прекрасен празник, единственият духовен празник.
5: Този празник е посветен на хората, които са сътворили българската азбука.
6: Тъй както слънцето дава светлина за всички, така и нашата азбука е осветила нашата държава и славянските народи.
3: Ден на отворените врати е обявен в културно-информационния център Безестена, където всички експозиции ще могат да бъдат разгледани безплатно. От Ямбол, Даниел. Костова.
2: В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността, посочва министър-председателят. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио неделя 150, той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
7: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
2: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на тяхното финансиране. По повод 24 май в Букурещ днес ще се състои седмата среща на българите в Румъния с участието на български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи, както от България, така и от различни части на северната ни съседка. Информацията допълва Лъчезар Валев.
8: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи и минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред Българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на дипломатическата ни мисия в румънската столица.
9: Подготвили сме програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Извларале, от Балени, от Търговище. Ще има представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати свой ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и две неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и Българското неделно училище Трите чешми в Извларале.
8: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
9: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България.
8: Каза за Българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Валев.
2: Нормализира се обстановката след наводненията в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, където остават в сила обявените бедствено и частично бедствено положение. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
10: Започва възстановяването на щетите след бедствието. Тепърва ще се правят оценките. Над 120 са пострадалите имоти в най-засегнатата община Велико Търново. Десетки доброволци откликнаха на призива на община Велико

0: Търново да помогнат при разчистването на най-засегнатите райони.
1: Така е правилно и мисля, че трябва да се помагаме. Затова сме хора.
2: Много е важно според мен в такъв момент да сме заедно.
3: Аз съм тук като доброволец, не като кмет, защото съм съпричастен към проблемите на хората.
0: На помощ на пострадалите се включват курсанти и офицери от Националния военен университет и затворници. Кметът Даниел Панов призова за още доброволци.
4: В момента сме се свързали с общежитието на затвора. Оттам може би ще ни пратят 20 човека. И министъра на правосъдието за утре ще ни изпрати още 20 човека от Ловешкия затвор. Така че имаме нужда от още доброволци, ако има такива, да заповядат.
0: Трудното сега започва, коментира областният управител Марин Богомилов и съобщи, че започва работата на комисиите по оценка на щетите на засегнатите домакинства.
5: В рамките на 3 минимални работни заплати да бъдат обезщетени тези хора.
0: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
6: В Габровска област екипи на службите и доброволци разчистват и отводняват след поройните дъждове, заради което вчера беше обявено бедствено положение. В Севлиево се отстранява авария на довеждащ водопровод. Кореспондента ни Валина Махлебашиева информира.
7: В Габрово към екипите е присъединена група от лишени от свобода, които са на лек режим и подкрепят работата на място. В Севлиево започва описването на щетите от водното бедствие, нанесло сериозни поражения, включително изкъсване на довеждащ водопровод, което остави без вода града и 6 села.

0: Напрегнат ден заради голямото количество паднали валежи. Критичните точки са наблюдавани цяла нощ, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново свлачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
2: Още във вторник ще издам за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Младо момиче беше открито починало пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско, а момче е с тежки травми и опасно за живота. Сигнал за инцидента е подаден 3 минути след полунощ. Пристигналата на място полиция е установила, че пред блока в безпомощно състояние лежи на пълнолетно момиче, а екипът на спешна помощ е констатирал смъртта му. При огледа на район около жилищната сграда открито и непълнолетно момче в тежко състояние. Той е транспортирано по спешност към столична болница с опасност за живота. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотици. Продължава работата по случая. Русия атакува Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. 4 души са загинали, а над 60 са ранени. Силвия Петрова информира.
3: Украинската противовъздушна отбрана е прихванала по-голямата част от атаките – 549 дрона и 55 ракети. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
4: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била църква в Централна Украина. Те са на пълно обезумели.
3: По данни на властите в Киев са засегнати над 40 обекта, а удари има и в други области на страната. Кметът Виталий Кличко определи нощта като ужасна, като спасителите продължават да гасят пожари и да разчистват отломки. Много жители са потърсили убежище в метрото. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са извършили мащабни ответни удари срещу Украина с използване на ракетите Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон. Ударите са били насочени по украински командни военни обекти, авиобази и предприятия от отбранителната индустрия, съобщи Интерфакт, цитирайки Министерството на отбраната. Според руската страна, атаките са отговор на украински удари по цивилни обекти на територията на Русия, допълва агенцията. За новините Силвия Петрова.
0: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че още днес може да бъде обявено споразумение с Иран.
4: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
0: Каза Рубио пред журналисти в Ню Делхи, където е на посещение. Междувременно се появиха първи подробности за подготвената сделка. Според американската медия Axios, тя предвижда 60-дневно примирие, отваряне на Ормузкия проток и облекчаване на санкциите, което ще позволи на Иран да изнася петрол. Иран обаче постави условия. Едното е, че без вдигане на американската блокада няма да има промени в режима на протока. Днес в Театър Българска армия Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Маринов. Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден и честит празник!
5: Добър ден, честит празник! Футболен клуб Левски отбеляза своята 112 годишнина от създаването си. Ръководството и играчите на сините поднесоха цветя в градинката на могилката в центъра на София.

0: А звездите от английската висша лига Уест Браун и Якубо Аякбени се присъединяват към благотворителната кауза на фондация Стилиан Петров. Двамата ще бъдат на стадион Лазур в Бургас, където на 6 юни от 17 часа предстои благотворителния матч на надеждата. Шампионът на Испания Барселона загуби с 1-3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4-2 в срещи от последния 38-ми кръг на футболното първенство. Два резултата от последния кръг в италианската серия А: Болоня Интер 3-3 и Лацио Пиза 2-1. Байер Мюнхен спечели купата на Германия по футбол след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик на Хари Кейн. Никола Цолов не успя да спечели точки в спринта за Гран-при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. Официалният старт тази вечер е в 19 часа, а в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсъл и Кими Антонели. Тук началото на състезанието е в 23 часа. Александър Усик победи Рико Верховен с технически нокаут в 11-я рунд на главният двубой на боксовата гала вечер в Гиза и защити титлата си в тежка категория на Световния боксов съвет. Ню Йорк спечели третия мач от финалната серия в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация срещу Кливланд с 121-108 точки. Никс вече имат преднина от 3-0 успеха в серията и се нуждаят само от една победа, за да се класират за големия финал.
1: Какво ще бъде времето над страната на 24 май? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден, честит празник и от мен! През последните часове валежи от дъжд имаше в северозападните райони. Количествата са до 3-4 литра на квадратен метър. Над останалата част от страната имаше значителни разкъсвания и намаления на облачността. Температурите към този час са от 17 градуса във Враца, Монтана и Лом до 24 градуса в Видин, Пловдив и Пазарджик и Сандански, 25 градуса, най-висока беше температурата в Русе. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и ще намалее. В източните райони ще духа слаб северо-западен вятър, в останалата част от страната вятърът ще стихне, главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска облачност или видимостта ще е намалена. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развива купест

0: умерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24. В планините преди обяд утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на места, главно в Стара планина и Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд. Там ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението при 92 км по пътя Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Затваря се външната активна лента на автомагистрала Хемус в посока София от километър 35 до километър 34, като движението се осъществява в средната активна и изпреварващата лента във връзка с обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Временно движението по автомагистрала Хемус от километър 36 до километър 43 в района на тунел Топли дол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности по пътното задвижение. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 24 мая честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украйна с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Лъчезар Вълев, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Очакваме ви!
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес в нашия литературен салон Академия Комика ще се забавляваме, ще четем този път много и различни разкази. Все хубави, разбира се. Животът е прекалено къс, за да четем лоша литература. И така, различни автори, различни сюжети, различни интонации, различни проблеми. Все едно разпръсваме купа с книги, които сме си приготвили за после, когато му дойде времето. Тези книги са до една прекрасни, нали? Леки и забавни, но едновременно с това важни. Важни за нас, читателите. За нас, които обичаме хубавата литература. И така, слушайте ни!

0: Здравеопазване. От Славомир Мрожек. Отстраняването на апендикса се оказа неминуемо. Попълних съответните формуляри и бях включен в списъка на чакащите. 2 години минаха като сън. Дойде ми редът и се озовах в болницата. Операцията била блестяща. Самият главен лекар ме поздрави с резултата.
1: Направихме го прекрасно, госпожо.
0: Обърнах му внимание, че съм от мъжки пол. Той провери в книжката.
1: Да, били сте преди операцията, по погрешка. Са ви пратили в експерименталното отделение. Сега сте жена. Промяната на пола е пионерско направление в хирургията, но имаме чудесни резултати. И вие, госпожо, т.е. господине, сте живото доказателство.
0: Ами, апендиксът?
1: Не искате ли да го задържите?
0: Не, не искам и да оставам жена. Моля, веднага коригирайте това недоразумение.
1: Ох, вие сте труден пациент, т.е. пациентка. Добре. Какво желаете най-напред, пола или апендикса?
0: Което ще стане по-бързо.
1: Попълнете, моля, двоен формуляр.
0: Времето минава бързо и следващата операция беше също тъй сполучлива. Новият ми бъбрек функционира отлично, само дето сега ги имам 3, заедно с трансплантирания. Поради грешка в програмата на компютъра съм бил изпратен не в която операционна трябва. Щом дойдох в съзнание, попълних формуляри за бъбреците, които прикрепиха към досегашните. Вече не бях онова младо момиче, когато получих съобщение, че в болницата се освободило легло и ми е дошъл редът за операцията на бъбреците. Трябваше да бъде отстранен само единият, но след нея се озовах в родилното, като новородено. Беше станала грешка в Централната администрация на здравеопазването. Но родителите не протестираха. Бях вече отгледано дете и си спестяваха разходите по образованието ми. Затова предпочетоха да ме признаят за свое. Колкото до мен, беше ми писнало да попълвам формуляри и приех съдбата си. Отношенията между мен и моите родители са много добри. Единственият проблем е апандицитът ми, който продължава да ме тормози. Ще ме пращат в болница за операция. Не е лошо, защото подозирам, че все пак биха предпочели да имат момченце, не момиченце.

Писмо от Славомир Мрожек. До господин директора на музея Лувър, Париж, Франция. Господин директоре, чрез настоящето писмо искам да ви съобщя нещо интересно за вас. Вчера, като прекопавах картофите в моята градина, намерих две каменни ръце в доста добро състояние. Обръщам се към вас, тъй като съм информиран, че в поверение ви музей съхранявате известната статуя на гръцката богиня Венера от Милос, която е останала без ръце. Това последното го знам от сигурен източник. Господин директоре, ситуацията е следната. Аз намерих изгубените ръце на въпросната статуя. Готов съм да ви ги изпратя незабавно, като платите пощенските разходи при получаване на пратката. Не искам да ми плащате за находката. За мен искам само да изпълните няколко мои желания. Знам, че човек като вас има достатъчно връзки и влияние именно. Пълно и безвъзвратно изтегляне на чуждите съветски войски от територията на моята страна, Полша. Организиране на свободни избори за Сейма, нашия парламент. Чрез референдум и спешно снабдяване на населението с сапун, обувки, кибрид, паста за зъби и туалетна хартия. В случай, че не може да разрешите тези проблеми, моля ви, обърнете се към ООН или ЮНЕСКО. Втората организация сигурно ще бъде заинтересувана за състоянието на статуята на богинята. Чух, тези ръце ги търсели отдавна. Господин директоре, лично за мен, за моите усилия, не искам нищо, освен едно бурканче, ако може с Нескафе, моля ви. Изпратете ми го препоръчително и с обратна разписка, защото по нашите почти в Полша напоследък много се краде. С уважение, Славомир Мрожек, Варшава.

0: Откраднатия кактус. Карел Чапек. Ще ви разкажа какво ми се случи това лято. Бях на вилата си. Нали знаете как изглеждат тия летни жилища? Без вода, без гора, без риба, изобщо без нищо. Затова пък не може да се оплачете, че няма наоколо членове на Народната партия. Дружество на декораторите с твърде активен председател, фабрика за седефени копчета и пощенска служба с стара дългоноса пощенска служителка. С една дума, като навсякъде. Та, след 14 дни пълно отдаване на благотворното и оздравително въздействие на ненарушаваната от нищо скука, започнах да подочувам, че местните клюкарки нещо много ми ядат кокалите. И тъй като писмата ми пристигаха някак прекалено добре залепени, а краищата на плика чак лъщяха, си рекох: аха, някой отваря кореспонденцията ми и това ще е само онзи пощенски бабушкер. Нали знаете, за пощаджиите разправят, че решат ли да разлепват, никакъв плик не може да им се опре. Ще ти дам да се разбереш, рекох си. Седнах и с най-изящен почерк започнах да пиша. Ах ти, плашило пощенско, ах ти, клюкарко дългоноса, любопитно дрънкало, зодио недна мръсна усойнице, дърта брантио, вещица проклета и така нататък. Седи какво си уважение, Ян Кубът. Какво да ви разправям? Чешкият език е тъй богат и точен. На един дъх излях върху листа 34 израза, които всеки почтен и прям мъж може да употреби спрямо една дама, без да бъде прекалено пристрастен или отекчителен. След това спокойно сложих листа в плик, залепих го, написах върху него собствения си адрес и потеглих към най-близкия град, за да го пусна. На другия ден отивам в пощата и най-вежливо усмихнат пъхам глава в прозорчето на гишето. Госпожо, казвам, да има за мене някакво писмо. Аз ще се оплача от вас, негоднико, нахвърли се пощенската служителка, впила в мен най-ужасния поглед, който някога съм виждал. Но моля ви, казвам съчувствено, да не ви се е случило нещо неприятно. След което предпочетох да избягам.
1: О, това не е нищо. Вашата хитрост е прекалено евтина. Аз, като главен градинар в Холбеновата градина, ще ви разкажа как пипнах градеца на кактуси. Както знаете, стария господин Холбен е безумен колекционер на кактуси и неговата колекция, и богу, не ви лъжа, сигурно струва над 300 хиляди, без да броя уникалните екземпляри. Стария господин много държи тя да бъде достъпна за цялата общественост. Холън, казва ми той, това е благородно увлечение и то трябва да се възпитава у хората. Аз пък мисля, че когато един дребен колекционер на както се види, да речем, такъв екземпляр като златния грусон за 20 хиляди, само дето ще го заболи сърцето от мисълта, че не може да го притежава. Но, щом като стария господин го желае, моля, по едно време, лани беше, забелязах, че са започнали да изчезват кактуси. И то не от тия, дето се срещат под път и над път, ами тъкмо от най-редките. Веднъж ехинокактус визилицений, друг път граесснеци, след това един виттия. Но не са направо от Корсика, моля ви се. Освен това, един извънредно рядък екземпляр, подарен от Фрич. И още един мелокактус, уникален екземпляр, какъвто от

50 години насам никой в Европа не е притежавал и най-накрая Пилоцентриус фибрифатус от Сан-Доминго. Единствен екземпляр, пренесен в Европа. Много естествено, крадеца трябва да беше някой познавач. Нямате си представа как се бе вбесил стария господин. Господин Холбен, казвам му. Вземете, просто спрете достъпа до вашите оранжери и с това ще приключим. Не, в никакъв случай, вика се малко стареца. Това благородно увлечение е за всички. Трябва да ми хванете този нещастен крадец. Изгонете пазачи, немете нови, алармирайте полицията и направете всичко каквото трябва. Трудна работа. Когато имате на главата си 36 000 саксии, не може пред всяка да поставите пазач, нали така? И все пак, наех аз допълнително двама пенсионирани инспектори от полицията, за да увелича охраната и точно тогава ни изчезна онзи Пилоцентриус фибрифатус. Остана само дупката в пръста. Тогава така пообяснях, че реших сам да се заема с залавянето на крадеца.

не знаете, да ви кажа. Истинските колекционери на кактуси са нещо като секта дървиши. Лично аз мисля, че на тях вместо брада им растат бодли и глухиди. До такава степен са побъркани на тая тема. У нас има две такива секти. Дружеството на колекционерите на кактуси и Сдружение на колекционерите на кактуси. Какво се изразява различието между двете, не мога да ви кажа. Струва ми се, че едните вярват в безсмъртието на кактусовата душа, а другите им принасят жертва кръв. Накратко. Двете секти взаимно се ненавиждат и се преследват с огън и меч на този и на онзи свят. Дигнах се аз, отидох при председателите и на двете секти и под пълен секрет ги попитах, нямат ли представа евентуално, кой би могъл от другата секта, евентуално естествено, да открадне кактусите на Холбен. Като им казах, кои от редките ни кактуси са изчезнали, и двамата с най-голяма категоричност започнаха да ме уверяват, че никой от вражеската секта не би могъл да го стори, макар и да са големи въшкари, мърлячи и невежи, които дори си нямат представа какво е това рядък кактус. Да не говорим за другия рядък кактус. А що се отнасяло до членовете на тяхната си секта, те гарантират за честността и благородството им. Те не били способни на кражба. Освен това, много редки случаи да откраднат някой друг кактус, ако някой от тях се беше здобил с един визлисен, например. Не би могъл да не го покаже на останалите, за да се наслади над предизвикания възторг и завист. Но такова нещо те не знаели. При това и двамата достойни за уважение господа ми казаха, че освен въпросните две обществено признати секти, имало и неорганизирани колекционери на кактуси, които били най-лошите от всички. Все хора, които поради необозданост не можели да възприемат умереността на членуващите в сектите, или пък били жертва на разни ереси и пороци. А тъкмо тези колекционери на кактуси били способни на абсолютно всичко.

След като не излезе нищо от разговора ми с двамата господина, качих се на един хубав явор в нашия парк и се замислих. Сега да ви кажа. Най-добре се мисли сред клоните на дърветата. Човек там се чувства така волен. Люлее се кротко, на всичко гледа така от високо. Според мен всички философи трябва да живеят по дърветата като авлиги. И тъкмо на явора там...

0: клоните ми хрумна една идея. Най-напред обиколих всички познати градинари и им вика: момчета, да имате случайно гниещи кактуси, на стария господин Холбен му трябват за някакви си там опити. По този начин се снабдих с няколко стотин болни екземпляри и през нощта ги напъхах сред сбирката на Холбен. Почаках ден-два, след което дадох в всички вестници следното съобщение.
1: Световно известната колекция на Холбен, застрашена.
0: Както научаваме, голяма част от оранжериите на Холбен е обхваната от нова непозната до сега болест, пренесена най-вероятно от Боливия. Болестта поразява най-вече кактусите. Сред кратък латентен период се проявява в загниване на корените, стеблата и шийките на кактусите. Тъй като се предполага, че въпросната болест е твърде заразна и разпространява бързо, колекциите на Холбен бяха затворени за посещение. След десетина дни, през това време трябваше да се скрием, за да не ни досаждат с въпросите си колекционерите на кактуси. Изпратих до вестниците и ново съобщение.
1: Ще бъдат ли спасени колекциите на Холбен?
0: Както научаваме, професор Макензи от Кю е определил болестта, нападнала световно известните Холбенови колекции, като особена тропическа плесен. Препоръчва последните екземпляри да бъдат пръскани с специална тинктура. Досегашните опити с това лекарство, което в настоящия момент се прилага в големи количества при Холбеновите колекции, са твърде успешни. Тинктурата се произвежда и у нас в този и този завод. Когато съобщението излезе, споменатия завод вече чакаше един таен агент. Аз седях на телефона. След 2 часа тайният агент ми се обади. Казва господин Холан, пипнахме го. 20 минути по-късно държах за яката едно съвсем дребно човече и го друсах.
2: Ама моля ви се, господине, какво искате от мен? Дошъл съм да си купя тинктура.
0: Знам, знам. Само, че такава тинктура изобщо няма. Както и никаква нова болест. А вие крадяхте кактусите от Холбановата сбирка. Клошар нещастен.
2: О, слава богу! Значи изобщо няма такава болест. Аз не съм мигнал 10 нощи от страх, че ще я прихванат и другите ми кактуси.
0: И така извлякох го за яката навън, напъхах го в колата и заедно с него и тайния агент пристигнахме в жилището му. Да ви кажа откровенно, такава сбирка до този момент не бях виждал. Той човек разполагаше с една единствена стая на някакъв таван в квартал Височани към 3-4 метра. В единия ъгъл върху пода одеяло, масичка и стол и навсякъде другаде само представете си кактуси. Но пък какви екземпляри, какъв ред. Просто гледаш и се наслаждаваш. Кои парчета е откраднал от вас, вика тайния агент. Аз не свалям очи от крадеца. Цял се тресе горкия, преглъща сълзите си. Вижте какво, казвам аз на тайния агент. Не е чак толкова страшно. Не е толкова страшно, колкото си мислех. Предайте там в дирекцията ви, че господин е откраднал кактуси за 50 крони и че аз сам ще се оправям с него. И след като тайният агент си тръгна, аз му казвам: слушай, приятелче, най-напред ми отдели на страна всичко, което си отмъкнал от нас. А онзи човек, като заклепа насреща, очите му цели в сълзи и шепне:
2: моля ви, господине, не бих ли могъл по-добре да ги излежа?
0: О, не, викнах. Най-напред трябва да върнете всичко, което сте ни отмъкнали. И така започна да взема една след друга саксийки и да ги оставя на страна. Бяха някъде към 80. Дори и не подозирахме, че ни липсва толкова много. Вероятно ги е измъквал в продължение на години. За всеки случай му се развиках. О, какво, само това ли е? Тук сълзите му вече рукнаха, изкара още един беличък специален сорт и един корнихер, прибави ги към останалите и изхлип.
2: Ей, Богу, господи!

0: не. Това е всичко, което съм взел от вас.
1: Ще видим, ще видим, заканих се аз. А сега ми кажете, как успяхте да ги отмъкнете?
0: Ами такова. Аз си обличах други дрехи.
1: Какви дрехи, викам аз? А той целия пламнал от притеснение с мотолеви.
0: Женски.
1: Човек, чуде се аз, че защо тъкмо женски?
0: Защото една дрипава старица никой няма да й обърне внимание. А пък и, добави той почти с гордост, никой естествено няма да заподозре за такова нещо една жена. Жените са оплатани от какви ли не страсти, господине, но никога нищо не са колекционирали. Познавате ли някоя жена, която да събира марки, или бръмбари, или пък първи книги, или нещо подобно? Никога, господине! На жените им липсва чувство за ред и фанатизъм. Жените са безумно трезви, господине. Знаете ли коя е основната разлика между нас и тях? Това, че ние колекционираме. Аз, например, приемам вселената като колекция от звезди. Сигурно има някакъв мъжки бог, който си прави сбирка от светлини. За това са толкова много. Знаете ли, аз си измислям нови видове кактуси. Нощем даже ги сънувам. Например, един такъв златист кактус с златисти влаканца и небесно-сини цветове. Нарекол го Цефалареус нимфа Рацек, защото аз се казвам Рацек. Нали разбирате? Или Мамалиария колубрина Рацек астрофитум цаепитосиум Рацек. В това се крият приказни възможности, господине.
1: Чакайте, моля ви, прекъснал глас. Как точно ги изнасяхте кактусите?
0: Е, как в какво? Под дрипите? Те така прекрасно бацкат.
1: Как да ви кажа? След всичко това, просто нямах сърце да му вземам кактусите. И знаете ли какво? Викам му. Ще ви отведа сега при стария господин Холбен. Той ще ви откъсне и двете уши.

представите как се сдушиха тези двамата. Холън, казва ми стария господин, това е първият човек, който може да оцени какво нещо са кактусите. Не мина и месец, стария господин Холбен със сълзи на очи и благословие изпрати същия този рацек в Мексико, там да му събира кактуси. И двамата свято вярваха, че там някъде расте най-невероятния кактус на света. Година по-късно получихме странното известие, че господин Рацек бил постигнат от мъченическа смърт. Открил в едно индианско племе някакъв свещен кактус Чикули, който, ако не знаете да ви кажа, е собствен брат на Бога Отец, или не се е поклонил, или пък се е опитал да го открадне, или не знам. Накратко, онези приятелчета индианците вързали нашия господин Рацек, турили го да седне върху един изключително бодлив кактус, който е грамаден като слон и е осеян с дълги като руски щикове бодли, в резултат на което, предоставен на собствената си съдба, нашенецът предал Богу дух. Та такъв е края на крадеца на кактуси.

0: Зестрата. Алфонс Але. Неделя. Към 6 вечерта. Забелязали ли сте, че когато в Париж е горещо, в неделя вечер е още по-горещо, отколкото другите вечери? При същите градуси на термометъра. Не сте забелязали? Е, няма значение. Не сте наблюдателни. Там е работата. Да продължим. 6 часа. В този час на деня парижаните, които не могат да си позволят да вечерят навън, сядат в някое кафене и си поръчват аперитив. От тия странни и тайнствени течности, отвратителни на вкус, но разкошно вредни за стомаха. Когато човек обърне две чаши, губи апетит, така че почти не вечеря. Което прави сериозни икономии в тия безпарични времена. Бях се разположила на терасата на едно кафене на булевардите срещу някакво черно питие, производство на фирмата Боржия и Сие. На съседната маса седяха мъж и жена, очевидно съпрузи. Дамата поръча вермут от Касис, с такъв тон, с какъвто се поръчва нещо напълно безразлично. Господинът поръча анасонов абсент, с тон, изразяващ крайна досада. Сякаш казваше:
1: дайте ми един абсент, не за да ми се замая главата, а за да забравя за себе си и да се махна. Макар само за четвърт час от живота, от всичко, та непоносима фабрика на досада.
0: Нашият любител на абсента беше красив мъж на около 30 години, облечен просто, но с вкус. Интелигентен и открит на вид. Но си личеше, че скучае, че се отекчава до смърт. Понеже съм прекалено любезна, за да кажа за която и да било дама, че е грозна или непривлекателна, ще се задоволя само да отбележа, че съпругата на любителя на абсента

0: акцент беше направо кошмарна. Липсата на чар се усилваше от надуто и начумерено изражение на излъчване. Дрехите й, прекалено шарени и натруфени, демонстрираха пълна липса на вкус и я правеха още по-отблъскваща. Ах, веднага се досетих какво гнети горкия човек. На негово место, в компанията на подобна персона, щях да изпия не чаша, а ми бъчва абсент, реки от абсент, океани от абсент. До голяма степен ловях нишката на разговора, но и без това по воинственото изражение на жената и вида на мъжа, бързо отгатвах какви любезности си разменят. С рязък жест, мъжът даде да се разбере, че му е дошло до гуша от семейното ежедневие. На един дъх опразни чашата си, скръсти ръце, погледна жена си право в очите и каза:
1: Няма ли да ме оставиш най-сетне на мира?
0: Казвам, оставиш на мира от учтивост, но в действителност господинът употреби други думи. Жената ми се стори доста озадачена от това избухване.
1: Почваш да ми лазиш по нервите с твоите лупреци и недомлъвки.
0: Недомлъвки ли?
1: Ми да. За зестрата намекваш, а?
0: Но скъпи!
1: Зестрата ти. Добре, дай да поговорим за зестрата ти. Бива си я зестрата ти, няма що. Помниш ли колко беше?
0: 100 000 франка.
1: А, прекрасно, 100 000 франка. Знаеш ли колко рента правят твоите 100 000 франка? Твоите велики 100 000 франка.
0: Не, нямам представа.
1: Е, тогава ще ти кажа, твоите велики 100 000 франка правят 3 000 рента. При това без комисионни.
0: Но скъпи!
1: А? Знаеш ли колко правят 3000 франка рента на ден?
0: Но скъпи!
1: Правят 9,50. Чуши, 9 франка и 50 сантима.
0: Но скъпи!
1: Като закръглим, става 10. Добре, 10 франка на ден. А това знаеш ли колко прави на час?
0: Но скъпи!
1: 10 франка на ден правят 14 сантима на час. Ето какво представлява твоята зестра. Честно казано, надали си струваше.
0: Обиждаш ме!
1: Ето, ето ти 8 петака от зестрата ти. Връщам ти ги за 60 минути свобода. Сега е 6:30. Ще се прибера за вечеря в 7:30.
0: Ти си простак!
1: И те предупреждавам, като се прибера, ако не е сготвено като хората, и ако продължаваш този дух, ще ида да вечерям някъде другаде. Като пак ще ти върна някой и друг петак от зестрата, в зависимост от това колко ме е нямало вкъщи. Айде, довиждане, скъпа!
0: И като плати за двамата, мъжът напусна заведението, оставя ги госпожата вторачена в 8-те франка.

Днес в литературния салон Академия Комика четохме различни разкази. От Славомир Мрожек, от Карал Чапек, от Алфонс Але. Радвам се, че бяхме заедно. Аз съм актрисата Мария Йорданова. Познахте и яркото актьорско присъствие на Веселин Мезеклиев. Сценарият е на Нина Божидарова, а с нас в студиото е Кристина Петкова, за да направи звука ни чист като помислите ни. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5

0: от 19 часа в Първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
0: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Очакваме ви!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Станете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
0: Контразвук започва точно сега.
2: Контразвук.

0: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
1: Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти, 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Илия Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Боюклиева, дует Кауза и дует Уейл.
0: Скъпи приятели, открита е сесията за набиране на песни за фестивала за поп и рок музика София 2026. Изпращайте до 15 юни вашите предложения на адрес sofiasong@abv.bg. Песните трябва да бъдат изпратени в MP3 формат с описание на авторите и изпълнителите на проекта. И сега събитията през юни 2026. Молец, там където. София, 20 юни. Мястото е Видъст Арт Арена София. 20 юни, събота, там където. Концерт на Молец. Концерт на BG Call, Барселона Джипси Балкан Оркестра. Датата е 10 юли 2026 в Маймонарника, София. BG Call, Барселона Джипси Балкан Оркестра. А сега, уважаеми слушатели, в контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».

0: Заклех се.
1: С Богом клас изпълняват Росица Кирилова и братя Аргирови.

0: какво беше? Да се свири на китара ме беше занаятно. Примерно, комшия ми беше от оригиналните щурци Веско Кисьов, който беше добър приятел на брат ми, има по-голям брат. И аз тайно мечтаях да свира на китара. И даже в някакво младежко списание, тогава имаше едно списание техника на младеща или нещо от Торот, имаше как да си направиш китара. Значи, колко ми е било, когато съм бил сигурно трети клас някъде, бях намерил някакъв шперплат и почнах усърдно да режа с едно трионче китара. Тайно, не знам защо се притеснях, обаче брат ми разбра и вика, бе, така ли, така искаш? Викам, да, той каза, добре, условието е да завършиш четвърти клас пълно отличие. Не знам каква е била оптиката тогава, нали, може би се смята, че няма да го направя, но аз го направих и ми брат ми купи първата китара. Електрическа китара с един адаптер, откупена от магазина на... Тогава имаше музикален магазин на площад Гарибалди. Тогава не знам как се казвало, но нали, донесаха китарата, аз стоях на двор и това беше... Тогава почнаха проблеми с учителите. Брат ми и Косио Марко, който също от махлата, Бог да го прости, отидаха да ми купят първата китара. Така че така почна цялата работа. А пък последствие те в махлата се окача и Иван Лечев, ние сме приятели от деца. И там вече малко по-нататък. Всичките тези, нали, първите рокаджи бяха приятели на брат ми и аз някак си така влязах по-рано, отколкото ми се полагаше в тия неща. Някак си покрай батковците и после си го отстоях по някакъв начин и дълги години съм бил пътуваш професионален музикант. Всичко с възрастта си, въпреки че човек да за възраст много да не говоря, като си има преди какво се занимавам точно в момента, но може би ще стигна и до това, но по естествения, нали, да не прескачаме в разговор.
1: Може ли да кажете, че тогавашните рок-музиканти са били по-скоро мечтатели и може ли да направите някаква аналогия с сегашната рок-сцена в България?
0: Еби то няма как, значи поначало за да си човек на изкуството трябва да имаш някаква щипка мечти и така нататък. Това не става за хора, които сега. Онова време беше, тези неща се създаваха пред... Да не говорим, че си бяха други времена, то и достъпът беше доста по-сложен. Нали, всички тази информация и така нататък, която в момента е даденост, тогава беше, идваше по той или пълния път, пълна, непълна и така нататък. Кой си е мислил, че ще гледаме някой ден Deep Purple 15 пъти в България, нали, поред. Не. Но, не, да, така че тогава, да, мечтатели бяха тези, които тогава това нещо не беше нещо, от което все още си изкарваше пари. Аз си спомням, майка ми и баща ми някой така по един път в месец или ако не и по-често лятно време, ходихме на езерото Ариана. Там имаше оркестър, където имаше хубава скара. То друго и нямаше. Там между другото ресторанта в София бяха малко, но това беше такъв народен тип място, където може да излезе место, да яде кебапчета и да потанцува. Оркестрите нямаха китара. Тогава, като се появи китарата по едно време, аз стоях и гледах зяпък само китарата, защото мен това ме интересуваше. Голяма роля, между другото, изигра филма. Сега вие сте млада и не ги знаете, но имаше един филм Търсете идола Френски, който историята беше за едни пет китари, които бяха попаднали. Много забавна история. Между другото, човек и сега, ако го гледа, ще изпадне на възторг, защото има цялата тази романтика на онова време. И на това електрическа китара беше нещо, което се появяваше бавно. Та трябваше да... Сега в момента нещата са... Има страхотни музиканти, страхотни възможности да се обучават, да учат информация колкото искаш. Подготвени са и преподготвени. Сега тук си отваряме една скоба, който иска както го разбира. Очаквам да видя какво ще остане от тези хора сега след 40 години.
1: Примерно, ще слушаме, следващия ми въпрос.
0: Ще слушаме ли бяла тишина от някои измислене или просто... Защото има едни опасни тенденции да навлизат и дори някакви такива за мене на ръба на морала, технологии. Знаете за какво намеквам. Навлизат разни неща. Става много лесно да се правят нещата. Вече не е да влезеш тук в студиото. Нали? Ние между друго вчера си говорихме с един приятел. Разни записи от едно време. Викам, добре, бе, това с тенко микрофона се прави и се чува страхотно. Има някакъв нещо друго. Сега в момента има технологии, може да правиш, да имитираш, да свириш, да пресвирваш, да монтираш тон по тон и така нататък. Значи, в това отношение мога да бъде изпипа нещата. Въпросът е каква музика ще остане, която някой да иска да си я пее след 40 години, както ние все още си пеем някои неща и си ги връщаме така в съзнанието и ай, че оцелеят и още. Примерно е при една песен, да речем, като Клетва на щурците или там Две следи и така нататък, нали, или ако щеш, може би, нали, на Сигнал и на 10 години, нали, колкото е там на ФСБ, те имат и други песни. Просто, че от това време, или да, по-рано, нали, имаше неща, които все пак оцеляха. Сега при цялото може ли и така нататък да видим как... Но сега живота е друг, те имат много възможности.
1: А на какво отдавате вие?

0: при цялото може ли и така нататък да видим как. Но сега живота е друг, темат, много възможности има.
1: А на какво отдавате вие този успех на песните от онова време, които продължават да се пеят и днес и да се харесват и от голяма част и от младото поколение?
0: Еми, може би има някакъв апел, който е значим и нещо някъде, някоя арфата, някъде удра един хубав арпеж на душата на хората и нещо ги кара да... Сега, аз не мога да гарантирам, че да не всичко това ще оцелее чак пък толкова, защото все пак това са песни, които пък по едно време са били почти безалтернативно налагани. Те са свирени, ефир е бил и те са, хората ги помнят, защото са ги чували често. Сам в момента има такова изобилие от музика, от предлагане на музика, че много трудно нещо да излезе отпред, така че и хората да го харесат. Още взето с политиката на, нали, с тези много радиостанции, политиката им, нали, да ротират определени неща заради определени съображения и така нататък, което си е техно, пък се налагат и неща, които според мен разводняват супата и не се знае, нали, просто колкото са ти на сила не мога да го накараш, колкото и да го налагаш в един момент. Така че има артисти, които все още правят значими неща, такива, които, нали, става да ги изпееш, може да ги позапомниш, въпросът е за колко време.
1: А може ли да ни разкажете малко повече за формацията, която създавате преди няколко години? Тя се нарича Осите.
0: Ако някой тук веднага ще си зададем въпроса, има ли смисъл? И повечето случаи човек, ако трябва да отнеш, кабе, може би не. Или направо не. Обаче, аде-де. Нали, това беше във връзка с книгите. Правихме промоции тук-таме. Имам приятели навсякъде. В Пловдив приятелите решиха да ме изненадат, като се събраха там доста известни пловдивски. Къде казах, айде да се качиме, ще свириме нещо, за да стане по-весело. Без да репетираме. Аз и казах, ми бях пипал китара много години. Обаче пък стана голяма веселба и покрай тази работа решихме да го повторим и потретиме, като малко порепетираме. И в един момент, както си, нали, репетирахме за един от тези концертите, свирики кавери, ама кавери, които аз бях избрал от 60-те и по-стари години. Такива, които не са много преекспонирани, така че всички да ги свират. И стана много голяма веселба. Така, бе, виж какво, ние нямаме време за занимаване, защото сме дете, но ако седнеш да измислиш нещо, да си направим българщи. И аз и внимавам получих някакси такова бутане по рамото и викам, това няма да го изпусна този шанс. И то обседващо, между другото, и седнах и направих 10 песни за около месец и половин. Нещо, което, нали, аз направих текстовете, там измислих, нали, и записахме. Сега това нещо не е нещо, което е обърнало тук, защото много трудно се, но приятелите го харесват. И покрай тази работа направихме още, то още не е излязло, защото не сме готови с всичко, направихме още един, още 10 песни, които с такова, но пък покрай тази работа открих, че с приятели от Пловдив е много трудна координация, защото те са много заети хора, свират с по няколко, за да си прехранват хората чисти. Просто една от момичетата, които помага с вокалите, тя пък има школа така за деца да пеят и още са много заети. А и трябва да ходят до Пловдив и така нататък. И затова последното, което направих е, направихме група с хора от София и това е следващото нещо, което то се прилива, то като стил е същото, но това са вече тук участват приятели от...
1: Значи това е новина, която съобщавате сега в нашето предаване.
0: Ами да.
1: Че има нова група.
0: Това е нова
1: група. Ето за слушателите на Контразвук.
0: И между другото решихме да я кръстиме Майски бръмбари с намигване към майски, нали, прякора, да, който така ли иначе ми се лепна от някъде, а бръмбари с А, не с А, за да има някакъв вид препратка. Сега, така, шегичката, ние всички сме фанове на Битлз, нали, Битлз, там, нали, има едната буква различна от това и ние тук няма да е бръмбари, ще е бръмбари. И те участват, така, да кажа?
1: Разбира се.
0: Опа, добре. Значи, бас-китара, аз свира китара, между другото. Бас-китара свири Иван Калф от БТР, а барбанист е Владко Захариев от Сигнал. Това сме за ядрото, което записваме, а като гости участват в повечето песни свири Иван Лечев и има един друг китарист, който е известен в средите, Люси Стойнев, който той даже там има няколко неща с стрингс аранжименти и такива, които, нали, защото той е цигулария, компетентен музикант.

0: Контразвук.
1: В Контразвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза.
3: На 24 май, деня на българската

0: Писменост, просвета и култура. В Гласове с кауза ви срещаме с Диана Дафова.
1: Госпожо Дафова, добре дошла в Гласове с кауза.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
0: На 24-ти говорим за дух, култура и българска идентичност. Какво означава този празник за теб лично?
2: Това за мен е най-красивия, най-смисления, най-духовния български празник, свързан въобще с духовността, с културата, с образованието, с нашата идентичност.
1: Как пазиш българския корен в творчеството си?
2: Българският корен е със задължително присъствие в музиката, която композирам и изпълнявам, защото той е много дълбоко вкоренен в моето сърце и душа. Аз обожавам българския фолклор, но трябва да подчертая, че подхождам в своите композиции и изпълнения към фолклора с изключително внимание и уважение.
1: Вярваш ли, че българската музика и словото ни имат силата да преминават граници и да докосват хората навсякъде по света?
2: Абсолютно. Не само вярвам, но имам стотици доказателства за това. Българският дух, който е хилядолетен, дори и да не го поддържаме в нашето съвремие по начина, по който ми се иска, той съществува, той живее в нас. Пламъчето е там някъде и просто трябва да бъде с повече кислород, за да може да се увеличи светлината му. Но категорично българската музика, култура има своето значимо място в световната история, не само в настоящето, и може да бъде градивна сила в бъдещето.
0: Какво търси Диана Дафова чрез музиката?
2: Търся духовното развитие, да го предавам на хората като послание, да ги провокирам те също да разберат, че хората сме духовни същества и живеейки в материалния свят не трябва да бъдем обременени и зависими от него, защото ние можем да го надмогнем и тогава живота става много по-смислен, много по-щастлив и по-красив, хармоничен, даже бих казала.
0: Наско, на 28 май предстои да бъдем на специалната прожекция на документалния филм «Хаберлея», вдъхновен от живота и музиката на Диана Дафова.
1: Как се роди идеята за този филм?
2: Идеята за този филм се роди преди една година и това беше така една идея на продуцента на филма, госпожа Милена Павлова, която има своя център по себепознание Орфей в София и с която се познаваме от няколко години. Много активно с нея работехме върху проекти с публика в този център, особено по време на пандемията.
0: А заглавието «Хаберлея» звучи мистично и много лично.
2: Хаберлея, това е латинското наименование на Орфеевото цвете. Това е цвете, което е още от ледниковата епоха и има чудейното свойство, дори когато е напълно изсъхнало, дори когато е в хербарии години наред, да бъде извадено оттам, да бъде сложено в почвата и то да започне да цъфти. Така че разбирате сами колко е дълбок символа и смисъла на това заглавие. Това е свързано с вечния живот, с новото начало, с кръговрата на живота. Тук трябва да упомена много съществената роля на сценариста и режисьора Петя Ангелова. Всъщност, моя живот е представен през призмата на нейното виждане. Да, филма е документален, биографичен, в него има елемент на игралното кино, в него има много художествени похвати. Действително, хората, които дойдат в този пълнометражен филм, ще видят един откровен разговор, разкрити от моя страна. Снимахме Ватикана в Рим, в Истанбул, защото там има едни много интересни синхроничности, които водят до интересни събития. Снимахме в декора на Нью-Йорк, в студио Бояна в София. Така, имаме интервю и с посланика на Индия във връзка с това, че аз много пъти пътувах там и работех също така в Индия, в Кръстова гора, София, Пловдив, прекрасните кадри на оператор Антон Марчев.
0: Ти винаги си била артист с позиция и отношение към духовността и културата. Получи и приз «Златно българско момиче на космоса» от фондация «Златните момичета на България». Една жена с кауза си, наистина. Смяташ ли, че днес културата също е кауза? И какво означава този приз за теб?
2: Да, за мен тя беше истинска изненада. Получих я на 17 май, много скоро. Благодаря на председателя на фондация Златните момичета на България, госпожа Стефанка Иванова, която наистина ме изненада с този приз. Ние наистина като страна можем да дадем много на бъдещите поколения. Една прекрасна основа за духовност, за вяра в самите себе си и собствените си сили, защото ние сме кадърен народ. Но има, разбира се, разделение в много сфери на обществото и когато това бъде изгладено, нещата, за които говорим, ще бъдат по-леки и възможни.
0: Много позитивно казано на днешния национален празник. Ако можеше с една фраза да опишеш България пред света, как би звучала тя?
2: Да, това е много интересен въпрос. България е райско кътче, в което е необходимо да има повече ангели. Или нека тези, които са в България, да станат повече ангели, отколкото нещо друго. А за мен България е най-прекрасното място в света.
0: На финала сме и искаме да те попитаме коя песен ти избираш да споделиш днес с нашите слушатели и защо?
2: А, добре. Коя? Нека да е една от сравнително новите ми авторски песни. По мои тексти, музика, аранжимент на мой италиански колега и приятел Енрико Санта Катерина. Това ще бъде Танцът живот и ще кажа защо. Това е едноимената песен в моя последен авторски спектакъл Танцът живот, който апелира за връщане към духовните ценности. Съвсем в духа на нашия разговор, затова избирам и тази песен. Пожеланието ми към слушателите и към вас и към всички приятели е... Винаги се стараем да превърнем живота си в един красив танц, като овладяваме правилните и точните стъпки и когато вървим от някъде, след нас да никнат цветя. Нека бъде красота. Това е част от текста.
1: Диана Дафова, артист, който превръща музиката, словото и духа в мост между световете.
2: Благодаря ви.
0: Благодарим.

0: живот.
1: Контразвук.
2: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».

възел до възел. Скъсани мишки, изпуснати бримки, отбързане. Преполовено кълбото, плетката нищо и никаква. Стройно да нижа годините, тъй не можах да приема.

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година?

В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Контразвук.
1: Мястото, където ритъмът среща бунта,
0: а звукът се превръща в емоция.
1: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
0: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
2: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
3: Една песен със странното име «Назадване» изпълнява група Монолит.

0: бяхме Контразвук.
1: Останете с нас, следва рубриката Музикална среща с мен, Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Краси Николов, който обаче е по-известен като Краси Майски. Музикант, писател и един от хроникьорите на българския рок. Как ще се казва първото парче на Майски, Бръмбари?
3: Първото парче, значи аз ще кажа петте парчета. Едното се казва,
2: примерно,
3: ето казвам заглавия. Майка ти не ме харесва, Мими, щ, не вдигай шум, мразя да те обичам. Айде, стига толкова.
2: Много интригуващо, дори заглавията.
3: Еми, ето, аз посях в момента интерес.
2: Да.
3: Става въпрос за по-такъв, по-ретро рок.
2: Точно това щях да ви питам, тъй като знам, че...
3: Китара, музиката е китарна, няма почти... Аз свира малко слайд китара и устна хармоника на няколко парче. Васко Кръпката участвах с... Има там един буз за усите. Васко Кръпката е още взето... А, Валди участва едно парче, което го кръстихме Рок за рока. Там участват и други хора. Примерно Емчо, певеца на конкурент... Има соловата партия, той има водещата партия, а ние му припяваме, значи участва Валди, там Иван Лечев и тази още. За това беше началото. Те тогава се запалих, казаха, искаме. Дай това, това трябваше да го направим. Там пеят и вокалната група от Усити и въобще.
2: Много интересна новина ни съобщихте.
3: Ами те...
2: А вие придържате ли сте, тъй като знам, че с Усите се придържате към стила на 60-те и 70-те, сега отново ли в тази стилистика или
3: значи,
2: търсите нещо различно?
3: Значи да, говорим за лек рок. С където още взето стремежи бил да има интригуващи текстове, които да има малко битовизъм, нали, винаги да има малко любов. Тая любовта винаги ще остане темата, която, нали, докосва така. Особено ако погледнеш от някакъв малко по-различен ъгъл, нестандартен, нали, от сега, нали, нещастната любов по-трудно, нали, така да влиза в това, но още взето трябва да е на ръба на, нали, на реалното, да текстовете трябва да бъдат интригуващи и да има мелодия, която да позволява човек да си я. Да си я запее така, да му остане нещо в главата. Дали, дали да каже и тази песничка искам да... Аз от първия албум на Усите имаше една песен, която все пак се въртят мисли за теб, където имаше хора, които ми пращаха клипове, как една компания си ги пеят. Сега не може да стигне до някакви такива, защото просто ситуацията е така. Трябва да има живо свиране и трябва много, трябва да се по-чести срещи с публиката, за да похранваш някой. Сега ние не си правим илюзии, не се забавляваме, не си правим илюзия, че тук ще обърнем пазара и че нещо ще стане и Арена, какво беше, тя сега се казва 888, ни чака. Ние... Но пък това е амбицията на Майските Бръмбари, е да правим поне примерно 3-4 концерта, клубник, да речем, София Лайф Клуб на година или някъде тук в София, където са повечето фенове. Това много трудно, иначе да не се пътува, да се прави. Така че това нещо, така амбицията е да стигне до повече хора.
2: Ами пожелавам ви успех.
3: Благодаря.
2: Аз съм сигурна всъщност, че ще имате, като само като чух имената, които са замесени в проекта, звучи много интригуващо.
3: Значи хубавото и интересното, аз съм го преживял много отдавна това нещо. Тук става просто не за тази проект, тази дума аз малко я... Тук става просто за група. Тези хора наистина, това са хора, които са решили нещо да правят заедно, имат някаква обща идея, имат така методиката да го, нали, да го работят, да го направят това нещо, всеки да даде своя принос, защото така са измислени нещата, че всеки да има, нали, това се прави от това, от това и някакси това е групов проект. Сега аз може да стоя в някакви моменти най-отпред, но всъщност, нали, приноса на всички е равност.

0: фони, това е група, защото нали, иначе другото е някой прави нещо, някой се явява, влиза и излиза, не. Тук става въпрос за хора, ангажирани с това нещо повече, отколкото нали, така, нали, от идеята ни само да свършат работа на приятел или нещо от това. Така че аз съм изключително щастлив, защото това на тия години да ми се случи нали, това нещо, така е малко странно, но пък ето на децика, по-добре някога, отколкото никога. Нали, по-добре късно да го наричам късно, защото никой не знае какво точно предстои и какво по-точно ще стане. Знаем ли? Може се окаже, че примерно път някой толкова харесва, че може и повече да случи, но сега не си правим някакви голями илюзии в това отношение. Но пък го правим с мерак и ще видим.
1: След интересната новина, сега да се върнем още малко на Платови и на писател. Последната ви книга се казва «Букви в петолинието». Тя се състои от отделни разкази. Обръщате внимание и на световната сцена.
0: Еми, те са песни, разкази по песни. Само малко песните са малко така от средно и моето време, защото... А между другото, аз се опитах да съм малко по-актуален, прерових така доста от по-нови неща, нали, абе не става нещо, не мога да, нали, има асоциациите, има това, не мога да сега ни аз като казвам, че са по песни, нали, трябва да е ясно, че аз не разказвам песните, а правя трактовка на някаква история, която ме е вдъхновила да измисля по повод на песента. Това е свободно, тя може да отиде в много, нали, много неподозируеми, нали, посоки, примерно разказа, който се казва Бони Еми, телефонните измамници, където нали, песента е спомената, разказа, но всъщност историята е съвсем друга и с неочакван край. Нали, това е за да е интересно. Нали, но, така че търсих и някакси не можеха да ме хванат така и се си се връщах към старите. Имаше много силни песни, които съм се мъчил да така тръгвам, опитвам и до някъде и не става. Книгата е... аз съм горд от това нещо, което сега аз... Писателството си е занят, който също между другото се учи, има правила и така нататък. Аз успях за доста кратко време нали, да направя неща, които да, така да има смисъл. Да. И когато напиша 40 няколко разказа, примерно те са много различни. Да речем, когато правиш музика, не е, нали, не може да едно да е блуз, друго да е не знам, какво се трето да е джаз. Тук в книгата обаче може, което пък позволява да ползваш различни изразни средства и различни методи, за да достигнеш до някаква идея. Даже има така изненадващи нали, похвати и това, които разнообразно е, пак съм аз, но е разнообразно. И аз мисля, че това разнообразие от полза на това е един, не е някой да зачете и да му стане скучно и да каже, абе, а това не ме. Аз мисля, че който се е хванал, обикновено е прочита на един дъх. Има хора, които са чели книгата от сутринта до вечерта, са били готови. Тя тази не е чак толкова дебела, тя е около 160 страници.
1: Колко време ви отне създаването?
0: 3 месеца. Това е невероятно просто. Това са, сега, както иска да го разбира някой, аз мисля, че това си беше абсолютно автентично. Ако има нещо, което се нарича вдъхновение, аз покрай тези музиканти проекти го изпитах на няколко пъти, когато сядаш и изведнъж просто тече. Има разкази писани, които са имали после по така едно прочитане на бързо някоя корекция, но почти 90% си остава същото. Което показва, че нещо, някой ми е водил ръката или нещо е станало, защото това са различни. Сега аз употребих малко време и да посъбера материал. Той беше повече, когато аз изхвърлих една част, на която реших, че не е чак толкова, нали, където е пълно. Избрах по-добрата част, значи може би съм изхвърлял, да речем, 20%, а другото остана. Но това нещо за 3 месеца хората не вярват. Аз между другата книга е написана за около 6 месеца, което там има... Там, понеже тръгваш, ама там не знаеш откъде ще тръгнеш. Ти почваш, го обличаш като... Почва като автобиография, а всъщност то се разклонава и накрая става, което е хубавото и което в крайна сметка съм го целял да стане нашата биография, нали, на биографията на моето поколение и специално на те, които са занимавали с музика и са минали през перипетията от... Одеваме попита за мечтатели ли са били. Ние бяхме... Значи това беше някакъв израз на свобода. Това беше възможност да се почувстваш малко по-свободно в онай време. Което много неща сега, нали, някой докай колко било хубаво, сега хубаво, че не ме е болял кръста и че нали, другите неща беше много трудно и да се... Да, нашия живот обаче, нали, ние сега няма си го фърлиме на буклука. Ако трябва да го живеем втори път, предпочитам да не е точно по тези правила, но пък не знам дали ще... Нека си онова време, пък от друга страна мобилизираше неща, които сега, нека си може би биха се разпиляли в друга посока. Много е лесно. Има банани в цялата година.
1: Трета книга. Имате ли идея за трета?
0: Аз работя по трета книга и в момента работя, но трябва да завърша. Значи това ще бъде нещо като... Естествено,

0: Но продължение, но не за мене. Аз бях много близък приятел с друг човек, който не напусна през девременно, Косио Марков. Аз отраснах покрай него и нека си Бутикова и близък съм с цялото семейство и нали, поддържам. Даже аз с жената на Косио, съпругата на Косио, която е американка, имам два диска с детски песни, които единия между другото го издавахме в Америка, където аз съм съавтор и аранжор и свира всичките инструменти. Но това беше отдавна. Та мисълта ми е, че искам да направя книга за Косио, но покрай Косио в книгата да влезат и други герои на това време, които някакси така заминах, като Сашо Петрунов, Сашо Гривната, за който много хора може би
1: вече...
0: От сребърните гривни.
1: Гривни.
0: И така нататък. Който живее в Америка от 2 години, тук е позабравено. Той е много голяма фигура в тези първи години. Даже и си днеска говорих с Антон Бубев, известен като Капъша Барабанист, който то пък от те, които са още са живи и добре, помни много и много ми помага, нали, да ги поставяме неща. Така че искам една така книга да напиша. Но не биографична, буквалния смисъл на това, защото това по-скоро е скучно. Това ще бъде книга с истории и случки, като ще наблегне така на забавната страна, просто взето хората да видят какво е било времето, в което се е правило, което се заражда и какво беше рок-н-рол, беше млад. И все пак те, някой трябва да ги напише тези неща, защото те си остават и те си заминават, един по един си отива.
1: Има ли други поколение фигури, които също ще включите?
0: Ами, значи, повечето хора, които са отъркали, да речем, в явлението Тангра, защото там са минали много хора, ще бъдат включени. Нали, всъщност Тангра ще бъде до някъде, нали, централния, така и в Тангра, кой ли не е сферил тогава от всичките известни музиканти, и нека си тая неща, това разклонение, пък и до сегаща Тангра. Така че всичките ще участват. Малко, в крайна сметка, аз смятам, че се получи една забавна компилация за неща, които хората, някои ги знаят, някои не ги знаят, хубаво да ги има турени някъде, да може човек да ги намери лесно, ако го интересува това нещо. Защото те не останаха много герои, те постепенно си отива това поколение. И е нормално. В смисъл с приносите си и с това. Сега ето има Тангра, която продължава там да пее по-голяма част от музиката на Тангра с нови хора. Нали? Но, примерно, да речем, не може, няма Штурци, няма ФСБ, няма сигнал все още има, което е хубаво. Нали? Едни идват, други си от... Сега, кои идват? Нали? Но това е... Ще го видим. Ето, усите.
1: И в края на разговора ни какво си пожелавате?
0: Аз съм мене не искам нищо. Аз нека си на тези години, единственото, което може би мога да си пожелая, е така да имам

0: И в края на разговора ни какво си пожелавате?
1: Аз за мене не искам нищо. Аз нека си на тези години, единственото, което може би мога да си пожелая, е така да имам хъса и, което ме очудва и мене, нали, на моменти, да имам хъса и здравето, за да мога тези неща, нали, да не така, да не такова. Но това, което бих пожелал на, бих по-скоро за другите хора, това, което обикновено се пожелава, аз напоследък използвам един леко такъв заобиколен начин, като казвам да си жив и здрав ти и всичките ти приятели. Така че пожелавам, нали, на нашите слушатели да са живи и здрави те и всичките им приятели и тези, които им говорят в момента.
0: Благодаря ви за отделеното време и аз ви пожелавам здраве и успехи.
1: За мен беше удоволствие, дано съм бил забавен на нашата аудитория.
0: Сигурна съм. Благодаря.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук.
1: Протегнах две ръце да те прегърна. Изпълнява група ФСБ.

0: контразвук.
1: Следва рубриката «Златен фонд». Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме «Златен фонд».
2: Здравейте, аз съм Пейо Пеев. Днес ще ви разкажа за една песен, която влезва в Златния фонд на Българското национално радио. Ако ти си отидеш за миг. Специално съм поканил в студиото един от продуцентите на песента, това е известният наш музикант, член на група Импулс, Васил Стоев. Добър ден, Васко! Здравей! Разкажи ни как възникна идеята за написване на тази песен.
3: Добър ден и здравейте на всички почитатели на това хубаво предаване. Далечната 1984 година си спомням продуцентският дует, който бяхме аз и Илия Кънчев. Решихме, захванахме се за поредния албум на Импулс. Ние позицирахме в тъй наречения прогресив рок стил и се чудехме точно какъв, на къде да тръгнем. Даже имам спомен, че и ние донесе една стихосбирка с поставени няколко листчета на стихотворения, които той, Иван Калчинов, шеф на редакцията, не шеф на радиото, разбира се, искаше да обърнем внимание. Стихосбирката беше на един от най-романтични поети, Евтим Евтимов, разбира се. И някакси попаднахме случайно на това стихотворение «Ако ти си отидеш за миг». И викам, много е готино това, Илия. От дума на дума седнах с бас-китарата и започнах да, грубо казвам, да си дрънка някакъв такъв миксолидийски лад. Едно многостепенно стигзане. То е характерно за доста балади такива, световно известни. Илия вика, бе, ти знаеш, че това много готино, и започна да пее в началото самото канто и викам, това става много готино, и така от дума на дума така направихме някакъв скелет

0: на това парче, което не сме и мислили да за Импулс ли да бъде, какво ще правим с него.
1: В студиото на Импулс тогава работихте върху много проекти. Тогава записваха групите Трик, твой личен проект Моби Дик. Кажи, кои музиканти участваха в студиото и записаха тази песен?
0: За демото един от най-добрите проминентни китаристи на България, Кузман Бирбачук. Направихме демо на парчето, Нелко Коларов, разбира се, също, Кайчо Каменов, барабаниста. За Импулс беше доста меко, доста така поп.
1: Наистина, ти си прав за това, а и голяма роля изиграва партията на саксофона, тенор саксофона, която предава едно друго звучение на група Импулс. На кой беше идеята в аранжимента на песента да има такъв инструмент?
0: Идеята беше моя, защото моя съратник Илия Кънчев, той обичаше повече хеви, повече твърдо да е всичко. И когато отидохме във второ студио да записваме пеенето, вокалите, при небезизвестния Киро Иванов, Киро Маглата, най-големия записвач на гласове в България, тогава дойде идеята да сложим това соло на саксофон, да не е китари, малко да излезем от тази штампа, да излезем от това клише китари. И Ицо Златино, който записа то, страхотен саксофон соло. Така че това е във второ студио на Национално радио стана този запис на пеене и саксофон.
1: Как повлия тази песен на творчеството на група Импулс и в стила на албума, който вие тогава записвахте?
0: Целият албум му се смени така малко концепцията, стана повече поп, не толкова характерно за Импулс, но тя влезе в мелодия на годината, влезе, страхотен бум направи тази песен и да, абсолютно си прав, промени цялата концепция и този албум е много повече поп, нали, отколкото прогресив. Но и аз си го харесам много, но и той може би един от най-сполучливите и продаваеми албуми на Импулс.
1: Благодаря на Васил Стоев, който ни разказа историята за една от най-великите балади на българската рок-музика. Песента «Ако ти си отидеш за миг» по музика на Илия Кънчев и текст на Евтим Евтимов.
0: Благодаря ти, че се сети за това нещо. Това е все пак една от историята на българската поп и рок музика. Част от това е Импулс, разбира се.

0: контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с контразвук.
2: Една песен по музика на Асен Лазаров изпълнява група Sprint. Спортна неделя.

Слушаме една от легендарните балади на българската рок-музика, но този път изпълнена от Амалия. Песента на Тенко Славов и Миряна Башева «Ако имаш време».

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Програма Христо Ботев.

0: Може ли си точи да те хвата, брат, всички човеки?
1: Чухме, братко, посред нощ у вас глъчка женски писък. Твоя глас днес разправят, вярно ли това? Зло удари твоята глава.
2: Има за какво. Ела, добри съседи. Моя срам, макар че знаете от години, всеки днеска с пръщите с очи ще ме гледа. Нека ролото ви днес разда да хване. Прах и пая жена в огнището да висне. Млякото в обора да прокисне, дето кравата запряна ще остане. Влезте, питайте дали сме живи още. Моят син Силян избяга с нощи.
1: Как тоз грях, тоз хедот лук направи това добро момче, как Господа забрави.
2: Та майка му, що с радостни сълзи го учеше на четири да пълзи, а после яхнал пръчка да подскача, ожени го, дочака пеленаче, сега там в къта е глава завряла. Не я повдига, сякаш е убрала. Мълчи, мълчи. Тя нито дума каза. И погледа си от земя не вдига. Дете пищи, при него тя не влазе, макар че с нас тя цяла нощ не мигна.
3: Колко много млака през цялата година заради тоз хайдук. А тази нощ най-тежък срам дочака сама с детето си да я остави тук.
4: Добре, баща си. Нените жълтици, горката не да бедна и вдовица.
5: Божине, ние с тебе като братя израснахме. Обичахме се, тачим родинството си. Пламна ми главата, като научих. Жив да те оплачем.
2: Защо? Спасил съм се от враг.
5: Но твоя син, той скъп ти е и драг.
2: А, син, обичал съм го, да. Не съм го мразил. Но 2 години тук той денем не е влазал. А все като крадец промъкнеш се в мрака, когато сме заспали в къщи уморени. Да го не срещне с плач и укор стара майка. Да го не пита булка да не види мене.
6: Не беше лош Силян, но пуста веселба примамваше го в града с коня си да тича. На фурната напълни с бели хлябове торба, а близкият докян каквото най-обича, халва, локум и черни лъскави маслини, и с коня си товара в кръчмата завлича.
7: Там черпи вагабонти, ле черно вино, че ги разправя бе, цели свят обича. Да,
8: и който седнеше, забравяше се край Силян. Чак призори от кръчмата го влачиха пиян.
9: Мами ви, проклети град, кръвта ви смучи. И вас Силян намързил и грабеж научи.
6: Детето го не спря, намрази всичко в село. Кой помни да е орал и сял той някой час. Народът глупав бил, а него му се щало да види учен свят далечен край от нас.
10: Не бих могъл така да обера баща си. Жена, дете, да изоставя си рома си. Но тръгнал бих и аз кът него да пътувам. С кон, кола или пък кораб да отплувам.
9: Другари сте и всички седни хайдуци. Защо не, съм не, раждала деца? Защо ми раждат внуци?
8: Спокойно, жена.
11: Татко!
2: А, ти ли си, босилке, излезни. На пътя са роднини и съседи. Не се плаши от лошите жени.
11: О, как от днеска, татко, ще ги гледам?
2: Какво си сторила, че се боиш?
11: Се за Силян да слушаш, де вървиш?
2: Ти гледай майка си. Пази се здрава.
12: Аз лесна съм, но с нея да що да правя.
11: Мамо, стига, помисли за нас.
12: Защо лице си Бог от нас отвърна?
11: Очи изтекоха, не ти остана глас.
12: С това Силяна няма тук да върна.
2: Плачи, но никакъв Силян от днеска не очаквай. Умря за нас, Силян. Ти мъртъв си, отлакваме.
13: Детето греши.

0: Замръзнало е цяло. Мълчи. А цяла нощ е плакало и не склупи очи.
1: Медо, мила дъще.
0: Мене ли оплаквате вкъщи?
1: Чедо, мило, чедо.
0: Я всеки своята работа да гледа.

0: Дядо Божине!
1: Тук ли си бил, дядо Божине?
2: Чакай,
1: пуснете го да мине.
3: Какво?
4: Какво?
3: Не ви ли стигат приказките още?
1: Последен, аз видях в града Селяна с нощи и мисля, знам кой път е твоят син поел. Да ме разпиташ, тук при тебе съм дошел.
3: Кажи ми с още мъка да се натоваря.
1: В кръчмата на край града Селян заварих с един калугер мазен да шушука. Негодника Селяна чух да уговаря. Да обереш, що има драгоценно тука. За Божий гроб да се промъкнат през море. Ако не иска тук, овчарин да умре.
3: За Божий гроб със кора през морето.
1: Не зная, от Силянови уста аз чух, че ще върви на край света.
3: На край света ли изшадие проклето? Преди на този край да сложиш крак, преди да видиш светите места, да те настигне буря в морски мрак.

Скали. Навред. Скали. Къде съм, може аз? Дървета не шумят. Не чуй се, кучин глас. Пуст остров. Тук съм изхвърлен сам. Какво да правя без другар, не знам. Да седна по-добре на голите скали. Тежат ми дрехите, телото ме боли. О, жено моя, синко, клети. Дали не са той ваши клетви?

0: но аз оставих есен в нашата страна. А тук цветят цъфтят и вред зеленина. И тези бели къщи с покриви и червени, с какви очи враждебни ще се вгледат в мене? Там виждам чудновати хора. Да, жена и мъж, косят трева зелена.
1: Защо мълчиш, селяне, тъй смутен?
2: Защо не ни продумаш добър ден?
0: Ви, нашия език, говорите в този рай. Не съм ли чужденцин? Не съм ли в чужди край? Аз виждам, ти ме знаеш, Чичо. Откъде? Кои сте? Ах, объркан съм като дете.
1: Не само теб, селяне, знае аз. Но как са всички работи у вас?
2: Да идем вкъщи. Вече изгрява ден. Не чакахме познат, от бурята спасен.

0: Виха, Ръзел, добре си?
1: Добре си дошъл.
0: Приятелю ми.
2: И за смях.
1: Халозни кубуен.
3: Силен!
4: Как? Знаят ме. И те с деца ме срещат с радостни сърца. Гласът им помня аз. На сън, навярно, чул съм техни звън.

0: Но вие говорите за моя дом сами. Тъй сякаш всички в него сте родени.
1: Щъркили сме ние, птици. Ние и по вас, щом се пукне пролет, първи долетиме. Жабите във блатото ловим със страст. На комина ви гнездата си градим.
0: Но как? Но вие сега сте хора.
2: Седни. Зато и веднага с теб ще поговорим.
1: За хранене, деца, измийте се навън.
2: О, тъжна участ наша, деда беше съм, разгули грехове и изплаща моето племе. Наказал ми е Бог, дорде светува свят, в годината два пъти ще

0: семейството с децата тук да се завръща. Да потопим крилата в извор друг, червен. И хора пак да станем, както виждаш мен.
1: Така е станало. Така е и до днес.
2: Ах, мислех, че от мене няма по-зло чест. Когато гледах вашите хубави градини, а ето, че по скръб намерих тук роднини.
1: Скръбта опасна е, но само в първи час. Че утре ще съзреш труда, успокоение и радости кът нас. Ще се отърсиш от житейските лъжи, ще станеш нов и друг.
0: Но по-напреж, накратко разкажи, защо и как попадна тук?
2: Да видя чудеса в земи далечни. Аз тръгнах с бързи кораб по море, зато и събрах аз доста злато вече, зато и Силян крадеца ще умре.
0: Какъв позор! Навлякал си без нужда. Кого обра? Баща си или чужд?
2: Баща си. И жълтиците на Неда.
0: Да. Ти навлякал си дома безброй злини, но скоро с труд и обич ти ще ги поправиш. Ти златото с мъдрост тук замени. Скръпта си превърни в ръце работни, здрави.
2: С коса и сърп изкарваш своята храна, а като философ с мене ти говориш. И само с поглед моята душа разтвори. Ти учен ли, мъдрец ли си в та страна?
1: Хаджия го зоват. На млади си години е ходил чак в далечна Палестина.
2: Такова щастие, че и аз попаднах тук. На мъдростта ти ще погълна всеки звук.
1: От тъжен опит най-добре се учи. А ти, Силяне, най-добрата школа случи.
0: Ти сили подкрепи със скромната храна, любезно сложена на нашата трапеза.
1: Деца, сгъстете се тъй малко на страна. Достатъчно е хляб за всеки го нарязан. По-бързо лапайте, да няма глъчевик.
0: На острова скъпим ни всеки кратък миг, че времето ни е с нож определен. И всяка работа така разпределена, че от зори до мрак търчим с прегънат гръб.
1: Тъй време нямаме да охнеме от скръб.
0: Ще дойдеш ли, Силяне, на полето с нас?
2: За работа навред ще бъда вредом с вас.

0: щом там се пукне пролет, нас очаква път към малките гнезда на вашите комини. И щеркелите скоро с теб ще отлетят към твоя роден край и твоите роднини.
1: Но като щъркел ли и аз дома ще ида? Като безмълвна птица с хора да се видя.
2: Не бой се. Ти на шията ще вържеш едно стъкло с червената вода. На село ще се топнеш в него бърже и там

0: Хаджи, боя се. Чувствам се като крадец.
1: Не бързай. Да разгледаме от тук по-напред. Как са домашните и всичко ли е вред? Тогас в червената вода топни крила и забрави за нас и нашите тегла.
0: Хаджи, явиш? Защо тъй подновена, пребоедисана и пременена изглежда днеска старата ни къща?
1: И мене тъй на празник ми се стори.
2: Велко, баби, тичай скоро! Ето щъркилите на стрехата горе!
3: Къде са? А, ето ги! Защо така ме гледа този щърк? Аз махам му с ръка, а той ме гледа като закован. На шията му вързали червен стакан.
2: Не зяпай, мама, не цвърчи, а тичай вътре и се облечи. Ветрец като подъхне топъл вечер. Усеща се, че пуква пролет вече.
4: Сега ще дойдат сватове, Ергени и Муми, ще дойде Мирко. А пък ти къде се бавиш? Защо си клюмнала така? Иди и се стъкми. До вечера и ти уж щерка ще годяваш.
0: Загинато! Свърши се моя полет! И всичко аз видях от първи миг. Напразно тук ме върна тази пролет, напразно тук би екнал моя вик, че сватбен звън канти днес в тази къща. Да сторят грях, голям се готвят те. Да видя аз, в най-изгоден миг се връщам, как дявол тук мрежата плете.
1: Какво бълнуваш? Я кажи какво?
0: Босилка с Мирко. А недавна той беше за жена Милут. Греха им да не бъде чут, сега те правят пътя равен. Да са до край един до друг. Опъклен и жесток съпруг.
1: Почакай, не проклинай, Неда. Отук спокойно ги разгледай. Невинни, може би, са те.
0: Хаджи, видя ли? Ти видя ли, Неда? Не съм я виждал нивка толкова сбледа. Днес други в сърцето й лежи. Тъжко ми ях. Изгубен съм, хаджи.
1: Любов, за теб самия ад ли отмъщава? По дяволска намеса всичко тук става.
5: Паша, край портата ви минахме, а пътя беше прашен. Една овца в прахоляка излетя, да е влизала във вашата врата. Брей, брей, брей, брей, брей, брей. За тъс овца с песни, свирки, ида да попитам. Ако е тук да тръгва с нас и... Ай, честито! Силка!
6: Силка!
7: Щом търсите овчари, тука най-напред. Ви избъркали така, не сте и двама. Ще я намерите у нас е. И в ответ с радост на овчаря млад я давам.
3: Сълзите си едва притискам.
5: Нова радост селото ни стана. Дядо вожи на сватба отрекани.
8: Вдигни си, Недо, милото лице. Срещни ме като свой и от сърце. С този ден аз стъпих вече у вас.
4: Дали не ще проклинаш този час?
8: Ах, ти си толкова хубава така, че всяко колебание и тъга изчезнаха у мен.

0: Доде съм жив, за този миг ще бъда аз щастлив.
1: Хайде сега! Донесете дарове и всякаква гощавка, че бързаме за утре с тяхната венчавка!
2: Той Мирко бърза. Дойде ли до мене? Аз ко ме стара съм и уморена.
1: Силке, Мирко, искате ли се ви двама? Но никой своя мил другар да не измами?
0: Аз казвам да. И нея за невеста искам.
1: А ти, Василко?
3: От срам си сълзите едва притискам.
1: Ама радваш се?

0: Василко?
1: От срам си сълзите едва притискам.
0: Ама радваш се, нали?
1: От радост ме сърце боли. Дали е сън, че той така накичва моята ръка?
0: На! Пръстените! Дайте си ръцете!
2: Дайте!
0: Носете ги със щастие до века! Че писано е: обичайте се и се множете и с примерен живот да ви запомнят нека! Хайде, честито! Честито да ви е!
3: Какво сте се вторачили без глас? Едва по пътя не умрях без вас. Не стига, че се вторнахте без мен. Ами сега ни поглед, нито добър ден.
4: Силян летеше бясно към дома, зато и днес мила ти летя сама. Но ти, жена си смела и сърцата, през океан самичка ще те пратя.
3: И още ще ме хвалиш, я мълчи! Силян, какво се пули с такви сучи?
5: Та сватба е на моя грях творба. Дете, дете, таз пъклена борба край себе си, ако усетиш ти, сърце ти нивга няма да прости.
6: Виж, виж как играят бързо. Та дали са млади? И ние отстрани бустаци пели гладим.
7: Минавам 50, но пак съм за игра. И трети път оженвам се за Неда. С нея още мога да направя грех, че подмладявам само като я гледам.
6: Отде са тия мисли в теб? С нея до сега не се е чуло.
8: Ти слушай мен, тя скоро ще върви под було. Да чуем, че си Лян и ето някой нов.
9: Такива са родени за любов.
7: Каквото ще да е, но чуя ли си Лян, че не иде пукнале, за Бог да прости, то ща ще взема Неда. Беше той пиян и от дома си бе като на гост.
9: Без мъж, а виж как цъфти.
6: Гледа ми!
0: Досети се!
7: Ух, дявол ти!
5: Много ми е мило, майноле, кога се мама зажени. Кога ми е гледат, майноле, нашите пусти ергени. Дето я гонеха, майноле, по извори бистри. И я припяваха, майноле, по тлъките пъстри. Как ми е зяпнали, майноле, как ми е жалят. Как ги очите й, майноле, с въглени палят. Други му вярна ще бъде тя, майноле, друг ще я люби. Изгоря моето сърце, майноле, моята се младо съкупи.
10: А сега на младоженеца момата. На ергените зепалата. А на мене добра плата.
7: Каква си хубава, Манедо. Сети се изведнъж. За тебе скоро ще намерим мъж.
11: За женя ли се, ти ще бъдеш пръв. Плешив си вече, но с горешна кръв.
6: Ей, братовчене, заресил стана пред сватовете от една жена.
7: Пред всичко ставам зарад Неда. Ти нещо много се зарадва, гледам.
0: Дойдохме, поиграхме и ракия.

0: и тия млади влюбени сърца сгодихме. Хайде сега! Да тръгваме, че стана късно веч. А утре за венчавката ще дойдем отдалеч.
1: Ще печатаме!

0: Защо годежата и набързо мина? На мое време ние изгодени ходехме година.
1: Защо така да се протака? Кой има нещо тук да чака?
0: Мусилка себе си реди. Самичка ти не дей сиди. Грехът ти носе, мило чедо. Почернихме ти ние млада тука. Зарад Силян остана на буклука.
1: Босилкината сватба, гледай.
0: Сънувах, че Силян се върна и Булка у дома прегърна.
1: На сън да видиш Булка е беда голяма. Зато и не иде той. И вест за него няма.
0: Ох, чедо! Ден и нощ аз питам се къде е. Зато и таз веселба в къщи ми додея.

Той мене пощади. Дойдох с любов, с верност в тези гърди и друг да любя.

0: беше невъзможно. Сред нощ очаквах своя мъж набожно. Мълчах и вярвах. Луда съм била, че все силян да любя бих могла.
1: Недо!
2: Недо!
0: Мирко! Как Боже се реши?
2: Сърцето ми, о скъпа, утеши. Любов! Какво от мене искаш още? Без сън аз броде край дома ви нощем. С тебе всякак да живея мога. Без тебе само луд съм от тревога. Не, не. Аз векове ще чувам твоя глас да ме зове.
0: У мене огънят истина. Веднага си върви от тук. Ще ги събуди всеки звук и ще загинем едва мина.
2: Ела, ела от този дом ни двама да излезнем. По този път желан навеки да изчезнем.
3: Пак този негодник се усуква край жена ми. А тя това и чака да ме мами. Как да търпя този покотлив ламтеж, мръснико? Ще ти дам да разбереш.
2: Четърки ли години тук са живели?
4: Какво?
2: Аз вече тъй са полудели.
5: Силяне, изправи се, мъж бъди. Съдбата тежки дни ти отреди.
6: Врага си лудо връхлетя, но за беда стъклото щупи с чудодейната вода.
3: И по-добре, че тя сега изтече. За своите близки аз съм мъртъв вече.
5: Подир година ще си дойдеш пак, човек. Година е, не е да кажеш век.

че си не срещна. Кой лош човек от мене те откъсна? Спи, мещерко. Стана вече късно.

0: Задуха силно изведнъж този хладен вятър и наскоро ще завали пороен дъжд. Закапа шумата по двора.
1: С очи отворени самин вървя сега.
2: Зад светъл празник виждам дрипава тъга.
3: Вдигни глава. Нагледай се на тези градини родни и народна стряха. На мъките ти иде края днес. Тук тежки дни, тук тежки нощи бяха.
0: Ще дойдеш пак. Ще дойдеш на мъдрец. От теб на разум хора ще се учат. Че ти, що литна като луд щурец, на теб да падне Божи гръм се случи.
1: Ах!

0: Китова едва му се сдържам днес. Забъркан губе ум, там не е свест.
1: А стъпка подир стъпка, кът премина, той лято подир своята жена. Сърцето й от мъка, що истина. Ти можеш ли в неверност покълна?
0: Не. Не. Тя мене вече не обича, но не протегна други му ръце. Ако се върна нявга, аз се вричам да сгрея той истинало сърце.

0: Какво са виснали облаци тежки? Поне да са черни, поне да са жешки. А те са ми сиви и само чемерни, кът моите болки и мисли неверни. Сърцето ми тегне студено кът тях. Чест нямам кът всички, ни вярност спокойна. Мъж нямам пред него да бъда достойна. За моя син майка разсеяна бях.
1: Когато не искаш, той тръгнал до теб. От обич отчаян, от плачове сляп. Когато желаеш, не можеш стигна. Той някоя друга прегръща жена.
2: Да си простра криле не мога. Без мен отлите, да за Бога.
3: Не се забравяй, сине, пак. Чуй, духа леден северняк. А обеда не мина лощ и есенната дълга нощ веднага тук донася мрака. Селяне, там народа чака.
4: Слез, мръзнем, човките ни тракат.
3: Свести се, при водата долу те чакат само моя знак. Ти искаш да измръзнем горе, не чуеш ли отчаяния крак?
4: Селяне, хайде, хайде ти, не се ли с тума прости?
3: Селяне, тръгвам, а ти?
5: Летнете нависоко, надалеко! Размахайте крила си леко, леко! Да можех, литнала бих като вас. Моминство ново да започна аз.
2: Да си простра криле не мога, без мен отлитайте, за Бога!
5: А ти защо стоиш така втрещен? Иди при другите, не гледай мен. Какъв си тъжен ти. Издай ми звук. Нима, ти искаш да оставиш тук?
2: Да си простре криле не мога.

0: Как бързо мина зимата и пак е пролет. Гнездата пак посрещнаха ята от полет. Размисли и укрепна с времето силян. Душевният болеж до края е преболян. Сблян най-подир от острова да се откъсне, сърце в гърди му тупа, ще се пръсне. Така те искам, сине, силен и щастлив.
1: Силян се връща у дома. Силян е жив.
2: Каква си грижа имаш, Недо? Какво по час към двора гледаш?
3: Че щъркелите сякаш са това. В градината е и човка, и глава.
4: Дохожда пролет в селото и скоро забравяме и зимните тегла. Като земята, тъй сме всички хора. Разцъфнем, сякаш зима не била. Не те опреквам, Недо. В мене няма злъч. Щастлив съм. Пак ме гали слънчев лъч.
5: Хаджийката къде? Къде се още бави? Червената вода за мене ще забрави.
0: Не съм от те по-малко разтревожен. На птицата живота е изложен на всяка напаст, в небо и земя. От бързане остана тя сама.
5: Но пък остата и не знаеше умора.
6: Ей, вие там, младоците на двора! Не срещнахте ли моята жена?
7: Да. Последен път видяхме я край село.
8: Да, край село.
9: Да. Чакайте.
6: Ти не ми е глас. Гласът на моята благоверна е това.
5: Дали водата носи заедно със своята глава?
6: Не бой се. Тя не е само храбра, а и разумна.
10: Приветстваме те ни с радост.
11: Привет! Защо сте тук и кряскате у нас? За първи път ли се представям аз?
7: Хаджийке! Мислехме, че се загуби.
12: Мислихме, че се загуби.
13: Да. Помислихме.
11: Не съм аз глупава къд вас, хлапета груби.
0: Виновни сме ние двама с Силян, че двамата избързахме без Свян.
11: Силян тук има за какво да бърза. Какво ме гледаш, синко, тъй втрещен? Водата, що на шията си вързах, на, погледни я, още е у мен.
5: Страхувах се, не си ли я разляла?
11: Зато и през цяло село съм вървяла. Внимателно край врат ни се провирах и по мочури никак се не спирах. Та и зорко пазех святата вода. Земя, край на твоята беда.
0: Да глътна течността от той стъкло. Лутка на вкус. Било какво било.
5: О, господи! Господи! Отново съм човек.
0: Остава крадешком на пръсти да се вмъкна в роден дом.

0: Татко, мамо, Чедо. Добър вечер и на тебе, Недо.
1: Но кой е този чужденец за смян?
0: Забравихте ли вече Силян?
2: Какво?
3: Силян?
2: Силян?
4: Какво Силян?
5: Силян е мъртъв вече от година. Ти чул си той и край дома си минал с лъжи да късаш нашето сърце. Не виждаме ли твоето лице? Силян такъв ли е прошарен, стар? Той беше

0: весел, беше господар.
1: Аз страдах, аз умирах неведнъж и побелях, но аз съм твоя мъж.
2: Не мога да позная своя син.
1: Лош син ти бе, макар че бе един.
2: Какви са, синко, тия чудеси? Какво приказваш тъй на Вересия?
1: На този покрив лятото преминах, с щъркелите есента заминах и с не да се простих в нощен час.
0: Нима, ти онзи щърк самотен беше, дето все сам на покрива стоеше.
3: Силяне, чедо, синко, синко!
1: Прости ми, мале свидна, и ти прости ми, тате. С участ незавидна платил съм тройна плата.
2: Тогава още всичко ти простих.
4: Бате! Бате!
1: Ела, сестрице, и за теб съм страдал много. На твоята сватба гости бях и аз. Но днес вино се мир, а не тревога. Прости ми, Недо. Твоите сълзи аз платих.
0: Далеч един от други младостта ни мина.
1: Но втор живот за нас започва таз година. Хаджията! От смърт ме той избави. Сега се радва и ви поздравлява.
5: Но...
0: Но как?
6: Кажи, какво пък е това?
7: Какво е пък това?
4: Съвсем забърка нашата глава.
1: В неговия дом до днеска съм живял. Да го посрещнем тука с добре дошел.
8: Ти щъркел си, но нам си, мил и драг.
9: Добре дошел за своята жена.
8: Храни децата си от нашата храна.
0: Каквото имаме е твое, знай.
7: В двора ни с децата си играй.
4: Хвърчете си около нас навред.

Слушахте Силиан Щърка от Яна Язова. Адаптация за радио Даниела Манолова и Илия Атанасов. Редактор Теодора Димова. Участваха актьорите Веселин Мезеклиев, Петя Силианова, Петър Гюров, Васил Стойчев, Меглена Караламбова, Ириней Константинов, Анриета Далова, Богдана Вулпе, Димитър Иванов, Симеон Викторов, Петър Русев, Иво Огнянов, Николай Антонов, Красимира Казанджиева, Камелия Неткова, Красимир Обретенов и детска театрална трупа с ръководител Магдалена Ангелова. Музика – Петър Ценков. Песните изпълниха Ива Апостолова, Сивина Сивинова, Тодор Димитров и вокална група Радио Деца.

ръководител Илина Тодорова. Записа осъществиха Живко Марев, Никола Николов, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева. Постановка Илия Атанасов.

0: от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното Първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Програма Христо Ботев. Покана за пътуване. Универсалният антидепресант с Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
9: Животът по време на пътешествие, това е мечта в най-чистия й вид. Пише Агата Кристи в своята автобиография. Ние от съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music сме напълно съгласни с нея. Вие слушате Покана за пътуване. Предаването, за което днес работим аз, Магдалена Гигова, звукорежисьорът Владимир Тренчев, музикалният редактор Пламен Георгиев и редакторът Ани Маринова.

0: От книгата на Бойко Антонов «Емигрантски воли и неволи» научих за неговото приемане за член на племето на маорите Уакатане в Нова Зеландия. Сигурна съм, че този факт събуди и вашето любопитство. От томчето с разкази също така разбрах, че българинът, който от 30 години живее в Съединените щати, е член на благотворителната организация «Гмуркане с кауза», с чието самишленици пътува по света. Помолих го да разкрие същността на идеите им.
1: Гмуркане с кауза в директен превод означава гмуркане с мисия. И аз така се го превеждам като гмуркане с мисия. Как стигнах до тях беше интересно, защото по стечение на обстоятелства аз гмуркам от много години и попаднах на представителството на италианска фирма. И доста време бях менеджер на тяхната веб страница. И с ръководителите им, с много от най-известните американски гмуркачи и подводни риболовци сме гмуркали заедно. И така един ден двама от групата се похвалиха, че са ходили до Мексико с тази организация. И аз викам, това е интересно, нека и аз да отида. И така започнах първо с Мексико. После с други дестинации стигнах и до Френска Полинезия и имахме много интересни гмуркания навсякъде по света.
2: А идеята е всъщност да наловите риба и да я подарите на сираци, на старчески домове, изобщо на...
1: Това е част от идеята, да. Когато гмуркаме, ние хващаме големи риби. Тук говоря за 30, 50, 80 килограмови риби и понякога и по-големи. И не можем да изедем това месо, а сме там по 4-5 дена. Всички този материал го правим на филета и го даряваме на хора, които имат нужда. Това са домове, майки, дете, сираци, възрастни хора, навсякъде, където ходим по света.

0: има такива нужди, дори в щатите има такива домове и на тях даряваме. Разбира се, ние също си хапваме от нашия улов, но това е не повече от 10% от улова, даже в много рядки случаи 10%. И освен това, на училищата, които са в района, Бойдисуме има училищата, даряваме на децата книжки за рисуване, за оцветяване, крайончета, правим им снимки. Има, били сме на места, където децата не са виждали снимка. Те са толкова отдалечени и пусти. И когато видяха снимка от полароид, те направо ахнаха.
1: Магия.
0: Магия, да. Как образа им така изведнъж излиза от една кутийка и се виждат. Най-интересният ни случай беше в Кабо Сен-Лукас, където едно училище беше заровило костите на два кита, изхвърлени, умрели на плажа, и след 3 години ги извадили от пясъка и учителката по биология искаше да възстанови скелетите им в двора на училището. И тъй като скелетите, независимо, че бяха вече оглозгани, нямаше по тях остатъчни меса, вътре в костите все още има мазнина, която избива, и нашата цел беше да боядисаме скелетите в бяло. И говорим тук за трешени с диаметър от порядъка на метър, метър и половина. Кости, които са дълги по 8 метра, огромни размери. Единият кит беше кашалот, другия беше син кит. И това беше задачата ни. В други училища сме правили спортни площадки, правили сме, бойдисвали сме чинове, бойдисвали сме самите училища. Особено в Мексико, там обичат училищата да им са в ярки цветове, синьо, оранжево, зелено, много така. Децата се впечатляват от тези цветове. И това е дейността на организацията. Всяка година има средно по 6 до 8 такива дестинации по целия свят.
1: Къде ви е завяла най-далече тази организация?
0: В Нова Зеландия. Това беше най-далечната дестинация, до която сме стигали, до която лично аз съм стигал. И Нова Зеландия беше уникална, тъй като мисията ни там беше за помиряване на белите заселници с местните маори, които са бивши човекоядни племена, но много интелигентни и много дружелюбни, както се оказа в последствие. Когато наловихме големите риби, там основно се лови така нареченият кингфиш или yellowtail. Много красиви и много вкусни риби. И ги предложихме на вожда на племето. Той каза: о, ние имаме храна колкото си искате и още толкова ни трябва. Дайте ги на някой, дето се нуждае от храна. Но оценяваме жеста, каза той. Затова ще ви предложим една процедура, която не се предлага на туристи. Тази процедура произхожда от миналото, от древността, когато племената са враждували. Тогава зоната на всяко племе се е ограничавала от реките, които се вливат в морето. И самите племена са живели близко до морето, защото основната храна са били китовете. Когато няма китове, са нападали съседното племе, изяждали са мъжете, прибирали са жените и тяхната храна и така са преживявали. Но когато съседни племена решат да се сродят, накажем момче от едното племе иска да вземе за жена момиче от съседното племе, има такава процедура на приобщаване, на сливане на двете племена. И тази процедура беше предложена и при нас.
1: Тоест, вие вече сте членове на това племе?
0: Вече сега сме членове, но когато отидохме, не бяхме още членове. Процедурата е много дълга и много интересна.
2: Бойко Антонов ще сподели с нас всички детайли от ритуала по приемането му в морско племе в Нова Зеландия. Но преди това да ви го представя. Роден е в Пловдив, обаче ръководи големи проекти в сферата на изчислителните технологии в различни страни по света, докато се установи в Вашингтон. В последните години менажира секцията за аудио-видеоконсервация в библиотеката на Американския конгрес.

0: С Бойко Антонов, автор на книгата «Емигрантски воли и неволи», продължаваме разказа му как е бил приет за редовен член на морското племе Уакатане в Нова Зеландия. Нямам търпение да чуя сложните подробности за тайнството.
1: В миналото са правили така: племето на момчето изпраща жените напред до брега на реката, която е граница. Те започват да пеят, като една от жените води песента, останалите пригласят. Тоест те повтарят думите на жената. Песните всъщност разказват историята. И първата жена, която запява, казва: съседи, ние идваме тук с мир, ние не искаме да ви нападнем. Ние имаме едно момче, което си е харесало момиче от вашето племе и искаме да преминем реката, ако не разрешите, и да се сватосаме. Жените от другия край, които са на момичето, излизат те на реката и казват: ние не ви вярваме. Ние виждаме, че зад вас се движат вашите мъже и са въоръжени. Няма да ви разрешим да прекусите реката, ако прекусите, ще ви убием и ще ви изядем. И така се продължава един диалог, доста дълъг. Жените на племето на момчето казват: ето сега нашите мъже ще оставят оръжията си на средата на поляната и ще дойдат тук без оръжие, да видите, че нашите идеи са мирни. И така става, оставят оръжията на средата. Зад жените на племето на момичето, мъжете са все още въоръжени. Когато най-накрая решат да ги допуснат да преминат реката, им казват: заповядайте, но всички са на щрек. Преминаването на реката въобще не е безопасно, защото реките там са пълни с крокодили. И то сериозни крокодили, които са си човекояци. Но преминават реката, има бродове, има места, където крокодилите са по-малко, и минават към страната на племето на момичето. До тук добре. След това има процедура на минаване през чистилището. Чистилището представлява една сграда, квадратна, която има само две стени и покрив. Тоест от двете страни е напълно отворено. Всичките стени и колони са пълни с чудовища, дракони, пламъци и така нататък. Всякакви страшилища. Преминаването през чистилището изисква специална песен. Там води една от жените на племето на момичето и всички допяват след нея и от двете племена. Така, ние не минавахме през реката, това не беше спестено, така че крокодилите не ни заплашваха. Ние минахме през чистилището първо, като вместо нас, ние не можем да пеем тези песни с тяхния акцент и с тяхните думи, зачислиха ни няколко жени, които да ни представляват, и ние само ги следвахме, а те пееха вместо нас. Минаването по чистилището е нещо напълно нормално, обикновено. След чистилището следва приемане в църквата. Църквата е полухристиянска. В нея все още има дракони и дяволи и всякакви такива чудовища, но се води за християнска, имат кръст на върха, имат си и жрец, който е маоро християнин. В църквата ни разделиха мъжете отляво, жените отдясно и децата отдясно. Всички външни хора се разделят по този начин до половината на църквата. На половината на църквата в средата стои главният вожд, зад него са помощник вождовете, до тях е и шаманът, така нареченият medical man. И до края се е изпълнено с всички останали членове на племето. А те бяха доста. Те бяха някъде около 400 човека. Доста сериозна така група. Първо заговори главния вожд, разбира се, на маорски. След него речи държаха всичките междинни вождови, общо трима. Най-накрая и медицинския, т.е. шаманът, и той държа реч. И главният вожд каза: а сега идва вашия ред. Групата ни беше от пет страни. Съединените щати,

0: Канада, Франция, Италия и моя милост от България. И шамана, главният вожд каза, сега ще трябва всеки от вас да каже реч на собствения си език. Излезна първо на английски ръководителката на групата, всички разбират английски, излезна канадеца и той на английски говори, французина си каза нещата на френски, кой разбрал, кой не разбрал. Италианчето беше най-интересно. Това беше едно момче, слабичко, с много жестикулиране и подскачане, изказа своята реч на италиански. Никой нищо не разбра от думите, но движенията му бяха много красноречиви. И най-накрая дойде и моят ред. Българската група от трима човека ме избута напред, за да бъда аз този, който ще говори. И аз бях в потърс. Какво да кажа на тази група на български, така че да има някакво разбиране.
1: С Бойко Антонов отново ви пускаме въдичка за продължението на разказа му за приемането в племето Лакатане. Какво им е казал на чист български и те са го разбрали, ще научите след малко.

0: Бойко Антонов, който споделя преживелиците си при маорско племе в Нова Зеландия, не е само гмуркач, приключенец и писател. Той е съосновател на българското училище Христо Ботев във Вашингтон и на Асоциацията на българските училища в Америка. Нека чуем как е успял да заинтригува маорите среч на чист български.
1: И както излязнах отпред, ми дойде на акъла, че тяхните дракони много приличат на нашите кукери. И започнах една реч, сравнение на тяхните обичаи с сплашване на дяволите с дракони и други такива страшилища и нашите кукерски обичаи, като се опитвах малко и с ръце и с мимики да показвам какво обяснявам на български. В интерес на истината, един от обикновените маори дойде при мен след това и вика, аз вика, разбрах. Ти вика, говори за нашите дяволи и за вашите дяволи. Викам, точно така. До тук е половината от цялата процедура. След това имаше известно време на общи разговори по групички. Събрахме се и най-накрая беше най-важната и съществена част. Трябваше да опитаме от тяхните ястия. Който не опита, е враг. На времето, ако не опиташ от тяхното ядене, ти просто ставаш ядене. При нас нямаше такива гозби. Имаше много риба, много други, свинско, говеждо, агнешко, всякакво. Една огромна столова, където се хранят всички, на 5 огромни маси, наредени гозбите, и всеки минава и се сипва от това, което му харесва. Опитахме им храната, особена, но вкусна. Не сме яли друг път такава храна никъде другаде. Имат си тяхните рецепти, но хапнахме и всички бяхме приети. И предпоследната степен беше да ни поканат да ни татуират, тъй като татуировката е много съществена част от маорските обичаи. Някои от нас се съгласиха и бяха татуирани на рамената и на гърдите. Или на едното, или на двете, или на...
2: Перманентна или вечна?
1: Перманентна. Перманентна, вечна татуировка. Това е оригинална маорска. Шаманът извършва татуирането и не е никак безболезнено, между другото. Но нашите хора стоически издържаха. Аз отказах. Като отказах на рамото, като отказах на гърдите, казаха, добре, нека поне да те татуираме на бузите. Това са само вождовете, които имат татуировка на бузите. Викам, не искам татуировка на бузите. Тогава ми предложиха най-великата татуировка на челото. На челото се татуират само върховните вождове. За съжаление тяхно и там отказах, то останах без татуировка. Просто не е моя стил. Но уважението между нас си остана. Не ме презряха за това, че не съм се татуирал. Все пак ядох от храната им. И последната фаза вече беше обща игри. Отидохме на едно хълмче, където имаше статуя на Тики. И играхме ръгби, играхме федербал, футбол и други такива общи игри. Като за завършване на игрите, най-младата ръководителка на племето на песните излезна с нейните другари и дружки и направиха една нова песен, като новата песен всъщност е нашата история. Тя водеше с, разбира се, на маорски. После ни обясниха какво значат думите и другите припяваха след нея и беше точно нашата история, какво сме, защо сме дошли, как сме дошли, как са напоканили да станем членове на племето и така нататък, докато стана късно вечер и се прибрахме всеки по своите места. Тики е божество в Полинезия и в Нова Зеландия. Всъщност маорите са полинезийци на практика. Те смятат, че тяхният основен бог Тики е дошъл от далечната източна страна на един сал и така е донесъл всичките племена и племенни членове на тези острови и така са се разселили от един остров на друг. Може би някой друг път ще ви разкажа за как племето Лакатане, на което аз вече съм.

0: член, се е заселило на Нова Зеландия и как дъщерята на племенния вожд Уарака е разбила табуто на племето. Но това е един друг разказ, който не е кратък.
1: Понеже споменахте, че сте ходили в Полинезия, наистина ли са толкова грозни хората на Бора-Бора?
0: Не, не са грозни. Те просто са различни. Грозни хора няма. Хората могат да бъдат грозни с делата си, а не с физиономиите си и с фигурите си. А хората там са много дружелюбни и сме имали много така добри приятелски отношения с всички. Да, чернички са, набити, но не са грозни.
2: Човек винаги трябва да засича информацията от поне два независими източника. След като Цветелина Николова обяви в студиото на покана за пътуване местното население на Бора-Бора за доста непривлекателно външно, Бойко Антонов го реабилитира. Чия още репутация ще се опита да промени в очите ви, уважаеми слушатели, ще разберете след една песен, подбрана от музикалния редактор Пламен Георгиев.

0: Предизвиках Бойко Антонов, който превежда български автори на английски и е член на Лигата на българските писатели в Съединените щати и по света, да реабилитира пред нас акулите. Той ги смята за много дружелюбни, защото е плувал с тях и са си общували отблизо.
1: Акулите са по-скоро плашливи. Ние не сме тяхната храна. Ние имаме отрицателно мнение за акулите, съдейки по телевизионните сериали Shark Week или други такива, където акулите се провокират да бъдат нападателни, като им се дава една рибешка глава от рибатон, която никога не им се дава, постоянно се дърпа по посока на клетката, където са затворени като хищници няколко водолаза. И разбира се, кога

0: Когато ти дърпат храната изпод носа и ти ще се ядосаш, няма да останеш равнодушен. Един мой познат Джордж, който е видеографър, подводен видеографър, на една от тези Shark Weeks показа, след като видяхме как акулата се мъчи да влезе в клетката, как я тресе, как захапва дебелите железни пръчки, и си замина акулата, след това той обърна камерата и тъй като са двама видеографари от двете страни на клетката и се видя как те, двамата видеографари, си плуват във водата спокойно, без никаква защита и покри тях плуват акулите, без дори да ги зачитат като нещо за ядене. Акулите всъщност не закачат животни, които се държат нормално във водата. Когато акула нападне, е да нападне някоя болна риба, тъй като са по-лесна плячка. Или ранена, или нещо, което пречи на рибата да живее нормално. Тези риби имат особени движения, които акулите улавят с тяхните рецептори на носа, на покрай тялото. Те не усещат кръвта като такава, докато ни я докоснат. Митовите за това, че акулата усеща една капка кръв на не знам си колко километра, е абсолютен мит. В Нова Зеландия имах случая да харпонирам риба, която е с много кръв. И за да бъде по-вкусна на децата, на които щяхме да я подарим, аз взех да я обезкървявам. Това става като се режат хрилете, за да може кръвта да изтече и да не остава в месото. Около мен се образува около 10 метра кървав басейн и не се очудих, когато видях, че отляво една акула забързана върви към мен. И си казах, аха, тя е подушила кръвта и ще дойде. Знам, че няма мен да нападне, но може да поиска да си хапне от рибата. Какво беше очудването ми, когато в момента, в когато носа на тази акула се опря до това кърваво петно, тя го заобиколи и на отсрещния край си пое по нейния си маршрут. Дори не поиска да влезне в кървавото петно. Така че, според мен, това е чист виц, че акулите усещат кръв отдалече.
1: Но всички сме гледали Челюсти и имаме апокалиптични представи за общуването с акули.
0: Челюсти е един много зле направен филм, който цели вдигане на адреналина на така наречените couch potatoes, както ги наричат американците. Има два типа хора на света. Едните обичат да повдигат своя адреналин, като се гмуркат в неизвестното и срещат страшните неща директно. Другите не обичат да правят такива неща. Те обичат да си седят на диванчето, да гледат телевизия и да получават своята доза адреналин по този начин. Затова са създадени филмите на ужасите, затова е създаден филмът Челюсти и много други такива филми, които вдигат адреналина на хората, които са на дивана. Така че Челюсти и другите филми, всяващи страх у хората, са специално направени с тази цел. Аз имах много срещи с акулите. По-голямата част от тях са искали да изядат рибите, които харпонирам. Имал съм доста срещи, те са описани в моята книга «Имигрантски воли и неволи». Просто те искат да ядат. Тяхната естествена храна са рибите. И са идвали до мене, до една ръка разстояние, за да си отхапят от моята клячка, рибите, които съм харпонирал. Имал съм срещи, които са изненадващи. В Делауер, в началото на залива на Делауер, в един процеп между две скали. Аз плувах нагоре към повърхността по склона на камъните и в този процеп невероятно се срещнахме нос в нос с една акула. Тя не беше много голяма, беше около 1,20 м, нещо такова, но тя се оплаши повече от мен, отколкото аз от нея, и тъй като е по-повратлива и по-бърза, бързо зави и изчезна в мътилката. Имал съм случай на акули, плуващи около мене, просто за да видят какво става. и много, много, много различни. Но в своя път срещнах една жена, тя беше момиче още тогава, сравнително младо момиче, Нина Николет Радърфорд, така е в моята книга. Истинското име е близко, но не го споменах, тъй като не бях я питал дали да използвам, дали мога да използвам името и в книгата си, която заедно с група момчета освобождаваше акулите от тяхните куки, забити в челюстите им от рибари, които не могат да извадат акулата на борда. Много от акулите са забранени за риболов и режат кордата и оставят акулите с такива едни обици по устните, които са болезнени и възпаляват се и не са приятни. Тази група, начало с Нина, обръщаха акулите с корема нагоре, с едни клещи отрязваха края на кукичките и ги издърпваха от другата страна, което акулите възприемаха много така добре и сами идваха на това място на рифа, където тази група правеше тези операции. Много ме впечатли тяхното отношение и любовта им към тези животни, защото те са сравнително мирни. Ако ми възразите, че виждате ли има толкова нападения на акули по бреговете на всичките морета и океани, ами не е съвсем така. Средно годишно има не повече от 5 нападения на акули на хора. Това е най-малкият брой от всички животни. Тук говорим за кучета, прасета, да не говорим за комарите, от които смъртните случаи са много хиляди, стотици хиляди. А акулите са 5, 4-5 на брой средно. Какво обаче провокира акулата да дойде на брега, за да опита човека? Ами помислете си, какво правите вие, като отидете на плажа? И особено когато има вълнички, ми децата скачат, пляскат. Какво показва това? Акулата усеща вълните в водата и всяко едно такова пляскане е неестествено за рибния свят. Акулата си казва, там някое животно умира. Лесна плячка. Я да отида да видя. И идва. Вижда някакво живо същество, крак, ръка или нещо такова. Захапва и вика, о, това животно не ми е вкусно и си тръгва. 99% от ухапванията от акула са единични. Едно отхапване и си тръгва. За съжаление, тези мили животни имат много големи и остри зъби и понякога попадат на артерия и човек умира не от нападението на акулата, а от загуба на кръв. Така че, мили приятели, ако отидете на брега, където има акули, не пляскайте, не вдигайте шум, плувайте като риба и нито една акула няма да ви закачи.
2: Сладкодумен разказвач Бойко Антонов. Не само на хартия, в книгата си «Емигрантски воли и неволи», ами и по радиото, както се убедихте сами. Той обеща преди да отлети за Вашингтон, където живее, да разкаже и за приключенията на наши деца в Америка, когато гостуват на създадения от него фестивал за детски авторски песни и драма «Децата на България».

0: Инвестирайте в спомени.
1: Италианският град Лече е разположен там, където започва токът на Ботуша и се срещат водите на Йонийско и Адриатическо море, а високи живописни скали се редуват с златни плажове и маслинови горички. Наричат го Флоренция на юга или бароковата перла на Италия. И това не е изненадващо. Този архитектурен стил царува по улиците на историческия център. В него се влиза през Порта Наполи, Порта Сан Биаджо или Порта Рудия. Те са останки от старите крепостни стени, които някога са ограждали града, като Порта Наполи е най-известната от тях, построена през 1548 година в чест на император Карл V. От нея започват главните улици, където на всяка крачка видебнат изящни гледки. На Вио Умберто I се намира дворецът Адорно и базиликата Санта Кроче, символът на Лече и шедьовър на барока. След това непременно трябва да посетите площад Санто Ронцо, центърът на градския живот още от римско време, с руините на древен амфитеатър. И разбира се, катедралния площад, където се намират Великолепната църква и епископският дворец от 15 век.

площад Санто Ронцо е едно от най-старите места в града. То отбелязва края на Виа Апия, древният римски път към Южна Италия. Сградите са строени в различни епохи и се отличават по стил, но изглеждат странно хармонично. В миналото е бил известен като площадът на търговците. От 1656 носи името на покровителя на града. Легендата разказва, че по време на чумата Лече е оцелял благодарение на покровителството на Сан Оронцо, затова жителите му са пренесли от Бриндизи висока римска колона и са я увенчали с статуя на светеца. Римският амфитеатър е доста запазена древна руина, датираща от 2 век след Христа. Той е можел да побере над 20 000

зрители. Бил е напълно затрупан под развалини поради земетресение и открит едва през 1929 година. За съжаление се вижда една трета от него. Останалата се намира под близките църкви и сгради. Но историческият център на Лече не са само забележителности. Човек може с часове да броди по уличките, павирани с варовик, да гледа каменните резби от пясъчник по сградите, да се отбива в малките ресторанчета, галерии, магазинчета и изобщо да остави сърцето си. Атмосферата е неповторима и сякаш излъчва щастие. Замислили ли сте се какво прави един град истински щастлив? Този въпрос е заинтригувал много италианци през последните години, особено след публикуването на класациите за най-добрите градове за живеене в страната. Често свързват Лече с високо качество на живот. Но наистина ли е заслужена тази слава? Липсват официални данни, които да го класифицират като един от най-щастливите в Италия, но всеки, който се е разхождал сред историческите му улички, е усетил необикновения чар на това място. И така, кои са вълшебните съставки на усещането за благополучие, което дишате, докато се разхождате из този град?

Лече има кратки зими и дълги пролети. Слънцето е идеалният спътник за шляене или аперитив на някои от безбройните площадчета. От барока на Лече до фолклорните му традиции градът често предлага събития и преживявания, които обогатяват всекидневието. Чувството за общност е силна ценност тук. Много хора свидетелстват за лекота в създаването на истински взаимоотношения, може би поради по-бавния темп в сравнение с големите градове. Знаете ли, че според различни проучвания, чувството за щастие в един град зависи не само от доходите, но и от качеството на услугите, красотата на околната среда и възможността да се чувствате като част от цялото. В този смисъл Лече изглежда предлага наистина интересна смесица, което прави модела му специален. Комбинация от култура, гостоприемство и начин на живот. Защо щастието в Лече може да се усети, дори и да не може да се измери? Градът се гордее с невероятна гастрономия, приготвена от истински местни продукти, които допринасят за всекидневното благополучие. Зеленината му и близостта до морето са енергиен тласък както за туристите, така и за тукашните жители. Open up your door.

Покана за пътуване. Съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music завърши. Но аз, Магдалена Гигова, ще бъда с вас и идната неделя по радиото, а на страницата ни във Facebook през цялото време.

0: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо, с лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 24 май, неделя. С тържествени чествения отбелязваме деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидент в Благоевград, при който почина

0: младо момиче. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Цивилни жертви ранени след масирана атака на Русия срещу Украина. На церемония в София тази вечер ще бъдат връчени наградите Аскер за постижения в театралното изкуство. Филм с българско участие получи наградата на журито на тази годишното издание на кинофестивала в Кан. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер и честит празник! България почита Деня на светите братия Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Но официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
1: Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила.
2: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
1: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
2: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна. Си съм на юнашко племе!
0: В цялата страна празникът премина с шествия и концерти. В София в шествието се включиха много ученици, родители, учители, граждани, президентът Иляна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, министри, столичният кмет Васил Терзиев.
3: Днес празнуваме деня на буквите.
4: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
0: След шествието последва тържествена церемония пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека. Репортажът оттам е на Виктория Тодорова.
5: По случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братя Кирил и Методий. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
6: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
5: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Иляна Йотова.
7: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее отечеството!
5: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни. За онези, които ни дадоха буквите. Призова присъстващите кметът на София Васил Терзиев.
8: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
5: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», а в небето полетяха балони с българските букви. За новините Виктория Тодорова.
0: В Пловдив стотици бяха химна на светите братия Кирил и Методий. В шествието по централната пешеходна улица на града се включиха ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани. Репортажът е на Кремена Данева.
9: Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации имаше на няколко места по пътя на шествието, а част от учениците и учителите споделяха.
10: Днес е празник на Кирил Методий. Те са направили нашата азбука, без която сега нямаше да говорим на нея и да пишем на нея. Това е много важно.
11: Най-хубавия празник, празника на културата, на образованието, на науката. Това е нещото, което трябва да бъде сила на една държава.

0: Затова е хубаво да уважаваме този празник, да сме тука и да покажем нашата духовна сила.
1: Вас като учител, какво ви движи напред?
0: Любовта на децата, уважението на родителите, желанието да бъда полезна, желанието да направим тази държава по-добра.
1: Тържествата в Пловдив започнаха от площада пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, където се издига паметникът на славянските първоучители. В днешния празничен ден отличие за своята работа получиха много пловдивски учители, както и млади творци с принос за развитието на града. За новините, Кремена Данева.
2: В деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. Това написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писменността и духовността, посочва още министър-председателят. Във Велико Търново и Горна Оряховица бяха отменени празничните шествия за 24 май. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Комисии започват огледи и оценки на пострадалите от наводненията имоти. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Властите уверяват, че няма опасност за имотите и хората в общините Павликени и Сухиндол. Всички засегнати пътища в региона вече са отворени за движение, а от регионалната здравна инспекция съобщиха, че няма замърсяване на питейната вода. Още в обобщението на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Тонове кал и тиня чистиха доброволците и властите в Велико Търново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнатите имоти след бедствието. Вода и хранителни продукти раздават от българския Червен кръст.
4: Копаем, да може да се минава.
5: Да разчистим калните насипи, които са образували от наводнението.
3: Хората в Присово втори ден отстраняват щетите от бедствието.
6: Мебели, всичко се изхвърля на нула. Има нужда от всичко, от хора, от финансова помощ, от всичко има нужда.
3: Кметицата на Присово Малина.

0: отстраняват щетите от бедствието.
1: Мебели всичко се изхвърля на нула. Има нужда от всичко. От хора, от финансова помощ, всичко има нужда.
0: Кметицата на Присово Малина Попова призовава за помощ.
2: Жестоко е за хората да дойдат институции, защото това нещо само с доброволчество няма как да се реши.
0: Кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Националното сдружение на общините, поиска от правителството.
3: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия и аварии. Трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
0: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
4: След водното бедствие 20 000 души в Севлиевската община остават без вода. В градовете и селата на областта екипи на службите и доброволци отводняват и разчистват засегнатите райони. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
5: Акцията по издирването на Георги Карапенев, забелязан последно вчера сутринта в местност край Севлиево, за сега не дава резултат. Обходено е протежението на реката, като е използван дрон. В района е намерена обувка и предположението е, че е на издирвания мъж. Търсенето ще бъде възобновено след като нивото на водата спадне, посочват от полицията. В Севлиево отводняването на засегнатите имоти приключи. Хората продължават да се борят с пластове, кал и тиня без течаща вода. За възстановяване на отнесения участък от довеждащ водопровод работят екипи на ВИК, за да възстановят захранването към града и 6 села. Кметът Иван Иванов очаква скоро водопроводът да бъде свързан.
6: Оптимистичният вариант е евентуално утре вечер. По-реалистичният е в вторник. В момента осигуряваме минерална вода, която пристигна от резерва и от фирми, които даряват.
5: Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. При обходите на комисиите в засегнатите частни домове днес са описани 70 имота. Работата им продължава и утре, когато на посещение в общината се очаква да пристигнат министрите на регионалното развитие, на труда и социалната политика и на земеделието. Разчистването на засегнатите участъци и възстановяването на щетите от водното бедствие заляло района продължава и в Габрово и Дряново. Подкрепа на службите оказват доброволци, включително и пристигнали от други райони на страната, както и лишени от свобода на лек режим. За новините, Велина Махлебашиева.
4: Нормализира се обстановката в област Ловеч след обилните валежи в района вчера, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
7: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново свлачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч, Пламен Христов.
8: Още във вторник ще издам запор за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
7: За новините Латинка Светозарова.
4: Младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско тази нощ. Момче е с тежки травми и с опасност за живот. По случай има арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Работата по случая продължава. След инцидента, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. В близките часове е възможно да бъде оповестено споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток за износ на петрол, природен газ и други ключови за глобалната икономика стоки. Това заявиха снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и по-рано днес държавният секретар Марко Рубио.
9: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
4: Каза Рубио пред журналисти в Делхи, където бе на посещение. Иранските военни обявиха, че през последните 24 часа през Ормузкия проток са пропуснати 3

0: 43 кораба, след като са получили разрешение от Техеран. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. През последния час Тръмп написа в социалната си платформа, че е инструктирал емисарите си да не прибързват в преговорите. Американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила, докато бъде подписано споразумение. В същата публикация Тръмп отбелязва, че отношенията на Вашингтон с Техеран стават много по-професионални и продуктивни и допусна, че Иран ще поиска да се присъедини към Аврамовите споразумения с Израел. 4 мирни жертви, десетки хоспитализирани, преки попадения в поне 8 многоетажни жилищни сгради и напълно опожарен търговски център. Това е само част от равносметката на масираната руска атака по Киев тази нощ. Десетки ранения има и при нападения в околностите на Киев, а също и в Харковска и Черкаска области. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: Русия атакува Украина с около 600 дрони и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президента Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
2: Три руски ракети удариха водоснабдителни

0: отбранително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища. А Владимир Путин използва орешник срещу град. Била църква в Централна Украина. Те са напълно обезумели.
1: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украина, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. За новините Лилия Димитрова.
2: Орешник е балистична ракета със среден обсег на действие, простиращ се над голяма част от Европа, която може да бъде заредена с ядрени бойни глави и да порази няколко цели наведнъж. Русия я използва днес за трети път от началото на войната срещу Украина, след като през ноември 2024 година удари град Днепро, а през януари тази година околностите на Лвов. Брюксел и главните европейски столици заклеймиха днешната атака по Била църква, като потвърдиха политическата и материалната си подкрепа за Киев. Редакторът Добрин Йотов обобщава.
3: Франция заклеймява това нападение и използването на балистичната ракета Орешник, което представлява преди всичко форма на ескалация и показва безизходицата, до която е достигнала руската агресия, заяви френският президент Емануел Макрон. Германският канцлер Фридрих Мец също осъди руските действия и

0: Точно отбрана са вече на път. За новините е Добринотов.
1: Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които с нощи се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив Явних Скупова, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
2: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
0: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
1: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламента. Късно вечерта, когато множеството започна да се разотива, маскирани мъже замериха полицаите с камъни, бутилки и пиратки. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. Президентът Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка бе предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. В Анкара полицейски подразделения за борба с безредиците влязоха с сила в централата на Народно-републиканската партия, за да изгонят ръководството й, лишено от легитимност по-рано тази седмица, с решение на апелативен съд. Съдът анулира решенията на партийния конгрес, с които през 2023 година за лидер бе избран Юзгюр Хюзел и възстанови на поста предишния ръководител на партията Кемал Кылычдароглу. Нюзел определи действията на магистратите като съдебен преврат. При днешните сблъсъци полицаите използваха сълзотворен газ, за да отблъснат активисти на партията, които се бяха барикадирали в централата. Протест имаше и непосредствено след произнасянето на съда в четвъртък. 2 години преди президентските избори в Турция. Тези вълнения предвещават продължителни неуредици в най-силната опозиционна партия, коментира за Българското национално радио политологът Мариан Карагьозов от Института по балканистика на Българската академия на науките.
3: Пред централата на Народно-републиканската партия се събраха хиляди турски граждани, които скандираха продажник и предател по отношение на Кемал Кылычдароглу, на лидера до 2023 година. Така че чисто политически при тази ситуация за Кылычдароглу би било доста трудно отново да оглави партията.
1: Коментира в предаването на програма Хоризонт Сълда 150 балканистът Мариан Карагьозов. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
4: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесъобразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
1: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
4: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД или по-точно Закон за изменение и допълнение за Закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първият работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
1: Каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. В Театър Българска армия днес Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. Провокативната драма «Фьорд» бе обявена за най-добрия филм на 79-я филмов фестивал в Кан, който беше закрит с нощи с тържествена церемония. За румънския режисьор Кристиан Мониджу това е втора златна палма в кариерата след успеха от 2007 година с филма

0: 4 месеца, 3 седмици и 2 дни. Драмата с българско участие «Мечтаното приключение», копродукция на Германия, Франция, България и Австрия, беше отличена с наградата на журито. Още информация от редактора Лъчезар Велев.
1: Филмът на германската режисьорка Валеска Гризебах е заснет в района на Свиленград с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, и действието се развива в България. Разказва за жена, която се забърква в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. На представянето с нощи в Кан Гризебах се изказа ласкаво за актрисата Яна Радева.
2: За мен Яна е един вид звезда, и не само за пред камерата. За мен тя беше нещо като икона за този филм. Не холивудска звезда, а фигура, която напомня на много велики актриси и героини в киното.
1: Руската семейна драма «Минотавър» на друг титулуван режисьор Андрей Звягинцев спечели голямата награда Гран-при. Приемайки я, Звягинцев, който живее в изгнание от години, призова Владимир Путин да спре клането в Украина. Наградата за най-добър режисьор бе присъдена на Хавиер Калво, Хавиер Амброси и Павел Павликовски. Споделени бяха и наградите за най-добра актриса, спечелена от Виржини Ефира и Тао Окамото, и за най-добър актьор на Емануел Макия и Валентин Кампан. С почетната Златна палма бе отличен новозеландския режисьор Питър Джаксън, създател на фентази поредицата Властелинът на пръстените. За новините Лъчезар Валев.
0: Предаване на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
3: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германеца Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а лидер е Арина Сабаленка от Беларус, следвана от Елена Рибакина и Ига Швионтек от Полша. Двама българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски се класира за втория кръг от квалификациите след успех срещу представителя на домакините Джефри Страйдом с 6 на 1 и 7 на 6. В Кошице, Словакия, Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6 на 0 и 6 на 1. Динко Динев отпадна на полуфинал на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след загуба от белгиеца Ромен Факон с 6 на 7 и 5 на 7. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор на България ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив, Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. 112 години от създаването си отбеляза днес футболен клуб Левски. Преди обяд ръководството и играчите на сините поднесаха цветя в градинката на могилката в центъра на София. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Последни моменти в Разград. Прощаваме се с това, което беше наш дом в течение на 4 години. Имаме чудесни спомени, написа Педро Нареси.
0: Прогноза за времето е на Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Перник до 25 в Монтана, Кнежа, Пловдив и Хасково и от 1 градус навръх Мусала до 11 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През първата половина от нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират, а облачността над повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще духа слаб северо-западен вятър. В останалата част на страната вятъра ще стихне и главно в западната част на Дунавската равнина. В часовете преди обяд ще има ниска слоеста облачност. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива

0: безтълбочност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север и северо-запад, в източна България до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Във вторник и сряда над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса. В сряда, по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък, с умерен северо-западен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и в Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мусови за градушки. В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северо-западен в източните райони север-северо-източен вятър. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, след обедните часове, главно над планините, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от юго-исток, температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия, участъка от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до 292 посока Бургас, се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Движението по автомагистрала Струма, участъка от километър 97 до километър 104 в посока София, е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 по пътна връзка с първокласния път София Кубата до пътен възел Благоевград Тюк. Въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват съобразена скорост и да не си отвличат вниманието с странични дейности по време на движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Честваме 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Честит празник! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира, аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които никъде другаде не можете да чуете, например истинските новини или пък култовата рубрика Тъпвиц,

0: Да не говорим пък за вопли от интернета, но от всичките тези неща ще са след около 30 минути. Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем чак в 1997. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026 и също е повод в поредица от 40 предавания да си припомним какво се е случило през тези 40 години на Златният кос.
1: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Вече сме в 1997. Бурна, тревожна, напрегната, бунтовна, инфлационна. Всъщност, през 90-те всички години бяха такива, но 1997 беше малко по-така с събитията от 10 януари. Но да не започваме от самото начало с политика, нека да започнем с песен от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос» от тази година. Тя е посветена на любовта, защото въпреки, че бяха тревожни, напрегнати, инфлационни и тъй нататък онези години, и любов имаше тогава. Слушаме «Стоенчо» и «Първо либе», стиховете са на Петър Краевски, музиката е на Евгений Платов –

Много потребителска и вещоманска бе описаната в песента любов, но какво да се прави? В онези първи свободни години и това се разви свободно, както се казва, човещина. Всъщност, специално 1997 не бе чак толкова вещоманска година. Разбира се, имаше много богати хора, тогава се наливаха основите на днешните завидни състояния, но огромната маса нашенци хич не мислеха за вещи, ами за едната си прехрана. И как иначе, като доларът бе 3000 лева? Заради инфлацията заплатите ни ги плащаха всяка седмица, процъфтяваха финансови пирамиди, фалираха 15 банки, валутният резерв на страната изчезна, житото също, а изразът видено възима и до днес докарва тръпки на немалко българи. Така се стигна до 10 януари 1997 с масовите протести, определени даже като революция и със штурма на парламента. Но

За това достатъчно е написано, а ние сега слушаме песни от Златният кос и за това ще чуем оптимистична песен от онази година. Тя така се казва оптимистична и мисля, че е много важна, защото въпреки всичко тогава имаше и оптимизъм и може би тъкмо благодарение на него стигнахме до днес. Стиховете са на Георги Христов, музиката е на Александър Миладинов, пее Радко Дишлиев.

Като поглеждам към 1997 година, след това към днешния ден, и виждам, че някои уроци сякаш не са научени. Тогава ни спаси въвеждането на строга дисциплина, на валутен борд. Изведнъж българският лев придоби сила, изведнъж парите започнаха да стигат и най-важното, не бе нужно да бъдат мълниеносно похарчени, за да не се превърнат в хартийки. Това обаче стана на 1 юли

0: почнаха да стигат и най-важното не бе нужно да бъдат мълниеносно похарчени, за да не се превърнат в хартийки. Това обаче стана на 1 юли, а на 1 април 1997, когато бе концертът на Златният кос, все още нещата се подготвяха и не бяхме сигурни кое как точно ще стане. В такива времена, пък и във всички времена, добре е човек да има спонсор, а спонсорите, знаем, колкото и да са скромни, обичат възхвалите. Затова сега ще чуем възхвала на спонсора, на поета Димитър Арабаджиев, композиторката Румяна Мартон и актьора Илия Добрев.
1: Къде си, спонсоре, любим? Къде си, спонсоре, любим?

сърце любим. Нуждая се от теб, Хораци, сред демокрацията в Рим. И аз в нашинската демокрация, къде си, спонсоре любим? Не искам колкото Хораци, а само да позакрепим поета в родната инфлация.

успех, неизвестни меценат. Тук просто трябва да притуря, да носи също тъй богат на чувство за литература. Да носи също тъй богат на чувство за изкуство. Май ставам истински нахал, едва ли не се гавря с тебе. Но разбери и моя хал, аз искам да съм ти потребен. А инак спонсоре люби и им, наспроти моите мераци. И с сестерци, и с хим, и двамата ще сме простаци.

0: Къде си?
1: Хайде сега да оставим политиката и икономиката. Хайде сега да си припомним нещо не по-малко важно от 1997. Тогава ни напусна Маргарит Минков, поет, писател, драматург, сценарист и един от хората, за които казваме, такива вече няма. След него обаче останаха творбите му и на Златният кос през тази година прозвуча песента «Баладично». По негови стихове музиката е на Сашо Младенов, пее Йорданка Стефанова.

Интересно време бе онова, много неща научихме през 90-те, с много неща свикнахме. Хората на духа, например, разбрахме, че освен блестящ ум и безсмъртна душа, имаме и стомах със съответните нужди. И когато стомахът запее, умът и душата волю-неволю започват да му пригласят. Всъщност, много по-ясно го е описал нашият колега Любомир Методиев с стиховете за песента «Божествена интелигентска», която през 1997 изпя на фестивала на хумор и сатира «Златният кос» Калин Сърменов по музиката на Тодор Върбанов.

През 1997 друг наш колега от програма Христо Ботев, композиторът Кристиян Бояджиев, получи годишната театрална награда Куклар за най-добра музика в куклена постановка за спектакъла Бонбон Оле. Това обаче бе в края на годината, а на 1 април на Златният Кос прозвуча неговата музика за песента «Народе» по стиховете на Радой Ралин, изпълнена от Светослав Пеев.

За мнозинството български граждани отечество произлиза от глагола тече. О, течете държавни и обществени средства към моя собствен джоб. Димитър Подвързачов. Държавата прилича на един бакалин, когото народът поддържа с труда и парите си, а той вместо истина му продава развалена туршия. Елин Пелин.

всеки българин е учил нещо такова, което му е дошло и му иде, като от кой вятър е веял вчера, вее днес и който ще вее утре. Пенчо Славейков. Колко политици у нас са политици, понеже ги не бива за нищо друго, но са добили кураж да оправят работата на цяла България. Иван Хаджийски.

Който иска да служи на народа си, не трябва да си служи с народа си. Стоян Михайловски. Българино, мислиш, пък се протегнеш като философ, прозееш се като дипломат, почешеш се в тила като политик, и ако ти позволи жената или ревматизма да заспиш, спиш като крали Марко, българино. Христо.

0: робство. От едно робство към друго.
1: Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 1997, а също и с спомени за тази година. С звукорежисьора Владимир Тренчев ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Отмина концертът с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Очаквано във времето на хумор и сатира идва ред на голямата къща на смешните хора. Аз съм си Весел Цанков. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е най-важната рубрика «Тъпвиц», после ще стане дума за 70-годишнията на хумор и сатира или, накратко казано, следващия час ще прекараме в смислени, дълбоки, препоръчителни от всяка гледна точка занимания. Ние обаче нито за миг не бива да забравяме, че има и други противоположни по своята същност занимания, от които трябва да се пазим като от огън. Подробности от Лаура Перголизи, тя

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. В извънредно празнично съвместно изследване на Българската академия на науките и Института по приложна неосведоменост, изследователите стигнаха до сензационен извод – неграмотността не само не пречи на съвременния човек, а в редица случаи му осигурява

дава значително по-високо качество на живот. Според доклада, озаглавен «По-малко букви, повече спокойствие», хората, които не четат, живеят осезаемо по-безстресово. Те не се тревожат от новини, сметки, договори, инструкции, предупреждения, етикети, дребен шрифт и коментари.

живеят осезаемо по-безстресово. Те не се тревожат от новини, сметки, договори, инструкции, предупреждения, етикети, дребен шрифт и коментари в интернет. Грамотният човек непрекъснато попада в капани, чете условия, мисли, съмнява се, задава въпроси. Неграмотният е свободен. Той подписва с вътрешен мир, обясняват изследователите. Изследването подчертава и редица практически предимства в всекидневието. В магазина неграмотният човек никога не се влияе от цените, защото така или иначе не ги чете. При работа с държавната администрация той не губи време в четене на формуляри, а директно пита къде да се подпиша. В социалните мрежи не влиза в спорове, защото нито може да прочете обидите, нито може да напише отговори. Особено впечатляващи са резултатите в трудовата сфера. Според изследователите, неграмотните служители по-рядко страдат от професионално прегаряне, защото никога не четат служебните имейли. Неграмотните са изключително устойчиви на бюрокрация. Докато грамотният се обърква между член 17, алинея 3 и приложение Б, неграмотният уверено носи документа при онова момиче на второто гише, подчертава ръководителят на проекта. Докладът обръща внимание и на важния обществен ефект. Колкото по-ниска е грамотността, толкова по-лесно обществото постига единомислие. Хората не се разсейват с факти, статистики и сложни аргументи, а спокойно вярват на най-едрия надпис или на човека с най-уверения тон. В заключение, учените препоръчват държавата да насърчава функционалната лекота на мисленето посредством намаляване на сложните текстове, премахване на дребния шрифт, замяна на документите с картинки, въвеждане на национален стандарт, кажи ми накратко. Съответните министерства и държавни органи за сега отказват коментар, тъй като все още се опитват да прочетат доклада. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, чухте истинските новини, в които хоризонтът ни, така да се каже, просветля и в душите ни припламна надежда. В такива моменти и състояния на човек му иде да запее. Веднага дава тон за песен група Контрол с песен за най-щастливия ден като днешния.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира съвсем навреме следва рубриката Вопли от интернета. Редовните ни слушатели знаят, че в нея обикновено се запознаваме с субективно подбрани публикации и коментари в социалните мрежи, които хвърляме едно през друго в радиоефира. Днес обаче ще проявим отговорност и ще ги подредим в непредставителна извадка от полезните съвети, дадени тези дни от български граждани в социалните мрежи. Започвам с полезен съвет, който някак си навява мисли за ново начало. Дълго е, всичко е точно. Не забравяй, че ритник отзад означава крачка напред. Веднага съвсем на място идва полезният съвет на Ник Крижицки. Ако искаш да направиш някаква глупост, побързай, че някой друг може да те изпревари. Логично го допълва пеперудата Мранкало. Не си купувайте от битака картини на Рембрандт, че може да ви пробутат нещо от Рубенс. Сега за реалните проблеми, които, както ще разберем, могат да бъдат решени. Соната номер 20. Не може ли някак да се разберем да ходим в мола на смени? Ами аде, що за хора сме? Но да дадем думата на лорд Марин, важно е, той пише. Нямаш работа там, където има работа. Звучи универсално според мен, но не ми е сега работата да давам оценки, а да цитирам постове от социалните мрежи с полезни съвети, затова веднага цитирам Марто. Реших, че не съм дебел, просто не съм достатъчно висок. Много е удобно. Това беше по-скоро обмяна на опит, но пък е полезно, значи на място си е. Сега следва Love Hate. В конкурсите по красота трябва да се въведе и кръг по анцук. Подкрепям с две ръце. Сега следва Димитър К. В един разговор трябва да знаеш кога да смениш темата и кога събеседника. Ето това прозвуча много полезно и веднага ще последвам този съвет. Понеже сърце не ми дава да ви сменя вас като събеседници, ще сменя темата и ще дам думата на вокално-инструменталния ансамбъл War, които удрят с железния юмрук на забавната музика по отчуждението между хората и питат наивно: защо да не можем да бъдем приятели?

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира е време за рубриката ни Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа, е подходящ и за рубриката ни много поучителен виц, което е бонус. Но ето го тъпия виц. Ти с твоята заплата какво можеш да си позволиш? Аз с моята заплата мога да си позволя да мечтая. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира чухте тъп и освен това много поучителен виц. Сега е ред на песен, която ще надгради наученото за парите и за въздействието им върху живота на всеки от нас. Ще чуем един химн за надеждата, стремежа към по-добър живот и преследването на мечтите, въпреки трудностите и несигурността. Неща, които всеки човек може да си позволи, защото са безплатни, почти безплатни.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

0: Някой може да се е досетил, друг не, но песента, изпълнена от Стефан Вълдобрев, ни отведе право в рубриката «Поздрави се сам», защото той имаше рожден ден. Онзи ден отпразнува рождения си ден и актрисата Майя Бабурска, която ни е позната от сцената на Младежкия театър и от предаванията на хумор и сатира. Сега тя ще се поздрави сама с монолог от предаването «Дамско парти» от 2024 година.
1: За любовта, която винаги побеждава. Кой казва, че на сила хубост не става? В ранната ми младост, още в края на 80-те или началото на 90-те, вървим с една приятелка и срещаме нейни познати, семейна двойка, с очевиден дисбаланс във външния вид. Той – ослепителен красавец. Тя, как да кажа, ослепително некрасива. Питам аз моята дружка, ма каква велика любовна история стои зад този факт? И тя ми разказва. Двамата се срещнали случайно, седнали един до друг в киното. Някой от вас спомнят, имаше преди едни дълги кинопрегледи. Заговорила го тя, разприказвали се и той имал неблагоразумието да каже как се казва и къде работи. Свършил филмът и кой откъде е. Прибира се тя вкъщи и казва: край, влюбена съм. Срещнах мъжа на живота си, не мога да живея без него. Братята й, видни градски бабаити, само той чакали. Без друго вече се кахарели, че ще остане стара мома, защото голямата им братска обич не замъглявала реалистичния им поглед относно любовния живот на сестра им. Или по-скоро отсъствието на такъв. Като чули за нейната новоизбухнала любов, рекли: ти не бери грижа, шата земи, само дай малко инфо. Казала момата къде работи бленуваният любим и как се казва, и уния запретнали ръкави. Отишли и му предложили да се ожени за сестра им. Той отказал възмутен, той налудничево предложение. И те го набили. На другия ден пак го набили. И после трети пък. На четвъртия кандисал. И така се ожениха, вика моята приятелка. Ма знаеш ли, какво хубавичко си живеят вече 12 години и две деца имат, много сладички.

помогна.

0: Вчера отбелязахме рождения ден на актрисата от сатиричния театър. Тя бе популярна и от телевизията, и от естрадата, и от предаванията на хумор и сатира. Мариана Ламанчева. Така, в голямата къща на смешните хора стигаме до рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти», в която ще прозвучи сценка от нашето предаване «Език мой, враг мой» от 1994 година. В нея участват също и Веселин Цанев и Румяна Гайтанджиева, а след това ще чуем песен от Златният кос, изпълнена от Мариана Ламанчева.
1: Петърчо.
2: Да, госпожице.
1: Вижте сега, Петърчо, какво време е употребено в изречението «Нашия съсед има пари».
2: Нашия съсед
1: има пари. Пари.
2: И минало, госпожице учителка.
1: Е, Петърчо, помисли внимателно. Нашия съсед има пари.
2: Ама нашия съсед си има пари от край време, госпожице. Беше шеф още от ехехе.
1: Логично разсъждаваш, Петърчо. Но помисли още малко. Нашият съсед има пари. В какво време се развива действието?
2: Той сега има пари, госпожице.
1: Така, значи кое е времето?
2: Бъдеще.
1: Защо?
2: Защото нашият съсед сега има фирма и ще има пари и в бъдеще. Татко казва така.
1: Може би, Петърчо.
2: Сега... няма може би.
1: Не. Слушай добре изречението. Нашият съсед има пари. Кое е времето?
2: Сегашно.
1: Точно така, Петърчо. Сегашно време. Дай сега пример с друго изречение, където е употребено сегашно време.
2: Нашия съсед краде.
1: Петърчо, съседът беше в предишното изречение. Дай друг пример.
2: Татко няма пари.
1: Много добре. Сега да проговорим за съюзите.
2: Съюзите.
1: Какво знаеш за съюзите?
2: Имаме най-различни съюзи, госпожице.
1: Така.
2: Съюз на демократичните сили. Съюз на борците против фашизма. Съветският съюз.
1: Петърчо, не ме разбра. Говори ми за съюза като част от речта.
2: Този въпрос не го знам, госпожице.
1: Добре, другава ще питам друго. Къде се намира България?
2: България се намира на пазара, госпожице.
1: Защото...
2: Защото е пазарна икономика. Но татко каза, че след десетина години България няма да се намира в географията, ами само в историята. Даже татко пее една песен.
1: Каква песен?
2: Питат ли ме дезорът ме огрял за първи път?
1: Петърчо, искаш да кажеш, питат ли ме дезората ме огряла първи път?
2: Не. Зората, госпожице, учителка, ми зорът, татко, казва, че сега е голям зор да си българин.
1: Петърчо, не говори така, не говори зор, така. Бъдещето е пред теб, Петърчо, бъдещето е пред теб. Може ли да говориш така?
2: Да. За съседа пари, за мен е бъдеще. Та няма да бъде. Аз отивам в училището за ракетьори.
1: Петре, седи си веднага на мястото.
3: Госпожице, ама той наистина се учи за ракетьор. И да, отвлякал е директора и иска 30 000 лева откуп. Иначе няма да го пусне, няма каза, че няма да го пусне.
1: Петре, верно ли е това?
2: Не, вярно, госпожице, искам 50 000 лева. Доларът поскъпна.
1: Деца, свободни сте, деца.

0: Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, за нас, дето работим с българските букви и звукове, този празник е много важен и това ни води към празничен момент в рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти». Аз, нали съм малко нещо писател, сега тегля работата към нашата нива и ще чуем проблемен материал, разглеждащ някои аспекти от писателската работа. Той е от предаването на хумор и сатира «Не се сърди човече», прозвучало точно преди 50 години.
1: Живял в един град един писател. Той имал син, естествено също писател. Майка му много го обичала и му подарила една червена папка за ръкописите. И тъй като винаги носел папката със себе си, така го и нарекли – червената папчица. Веднъж писателят написал разказ и казал: «Ще намина в издателството до редактора и ще му оставя ръкописа на разказа». И червената папчица тръгнал веднага. Пътят бил дълъг, трябвало да прекоси гората. Вървял червената папчица из гората и изведнъж насреща му изскочил сивият вълк. Вълкът много искал да го изяде, но се побоял, защото наблизо се намирал съюза на писателите. Тогава вълкът запитал червената папчица: «Къде отивате?» Червената папчица не познавал добре живота. Не знаел, че вълците са зли и с тях е опасно да се беседва. Затова отговорил: «Ще навестя редактора и ще му оставя разказа си».
2: «Далече ли работи вашият редактор?» запитал вълкът.
1: «От тук не е много далече. Виждате ли онази висока сграда? Ей там, зад гората. Моят редактор работи на четвъртия етаж, в стая 55А».
2: «Знаете ли каква ситуация се получава?» казал вълкът.

0: Аз също искам да посетя редактора. Написал съм един разказ. Само, че вие тръгнете по тази пътечка, аз ще взема такси. Да видим кой ще стигне по-бързо.
1: И вълкът тръгнал да търси такси, а червената папчица бавно поел по най-дългата пътечка. По пътя си мечтаял за разни неща. За това как ще му отпечатат разказа. Навеждал се и миришал цветята. А в това време вълкът стигнал до редакцията. Изкачил се до четвъртия етаж и почукал на вратата на 55А.
0: Чук, чук!
1: Влезте, казал редакторът.
0: Здравейте! Драго ми е да се запознаем,
1: казал вълкът, като влизал в кабинета.
0: Приближил се до редактора и го изял.
1: След това седнал на редакторското бюро, надянал редакторските очила и запалил от редакторските цигари. Малко по-късно на вратата почукал червената папчица. Чук-чук!
0: Так-так!
1: Дочул червената папчица.
0: Влезте!
1: Червената папчица влязъл в редакторската стая.
0: Седнете,
1: казал вълкът, като се стараял да говори колкото може по-вежливо. Червената папчица седнал.
0: Радвам се да ви видя,
1: казал вълкът и протегнал лапата си.
2: Другарю редактор, учудил се червената папчица. Защо ви са толкова големи ръцете?
0: За да прелиствам по-лесно страниците на вашия ръкопис.
2: А защо ви са толкова големи ушите?
0: За да чувам по-добре указанията на главния редактор.
2: А защо ви са толкова големи зъбите?
0: За да не се мъча дълго с твоя ръкопис.
1: След тези думи злият вълк скочил, изтръгнал от ръцете му папката, извадил от нея ръкописа и го изял. В това време по коридора минавал литературният критик. Той чул вика,
0: влязал в стаята, видял вълка, убил го без да се замисля и му разпорил корема.
1: Извадил оттам ръкописа и редактора. А разказът така и не излязъл.
3: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
4: Вината ми навярно е огромна, но аз изпитвам гняв, а не вина. За шапката ли питате? Не помня. Щом казвате, червена е била. Запомних и очите, мили Боже, каква ти шапка, нейните очи танцуваха по вълчата ми кожа, а после много дълго се мълчи. Продумахме едва, когато здрачът узрява в сламената й коса. Тя беше нежна да ми бе палача, да бях умрял от нейната ръка. Но не умрях,

а след това ще ми роди деца. Не, не умрях, строих си вълчи кули, тя ще остане в моята гора. Лицето на луната ще затулим и след това ще ми роди деца. И тъкмо бях пронизан от човечност, когато стана да се облече. Отиваше си, чух я как изрече,

0: да знаеш, че си готино вълче. Настигнах я, способен бях на всичко, дори на смърт, за да остане тук. Изядах я, защото я обичах, не можех да я поделя с друг. Настигнах я и бях готов на всичко, дори на смърт, за да остане тук. Изядах я, защото я обичах, не можех да я поделя с друг. Не можех да я поделя с друг. Не можех.
1: Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Десислава Шапкарова и Весел Цанков с помощта на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Росен Григоров, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Честит 24 май. Ще се радвам да ни слушате.

Има актриси, които влизат в ролите си така, сякаш прекрачват прага на собствен спомен. Без шум, без демонстрация. Само с онази тиха вътрешна сила, която не се играе. Ана Пападопол е точно такава актриса. От онези редки присъствия, които не просто помниш, а носиш със себе си дълго след края на спектакъла или след последния кадър. Тя има особен талант – да превръща женската крехкост в достоинство, а болката – в език. В киното и сериалите Ани винаги е повече от образ. В нея има нещо дълбоко човешко и тревожно истинско. Ролите й винаги остават следа. От Писмо до Америка, Светът е голям и спасение, Дебне от всякъде и Мисия Лондон, до сериалите Четвърта власт, Откраднат живот и Отдел издирване. Има нещо много характерно в екранното й присъствие. Тя никога не влиза в образите си през ефекта, а през истината. Затова героините й остават толкова човешки, уязвими, разпознаваеми. Няма съмнение, че и в новия сериал Дъждът оставя следи, тя ще носи усещането за човек, който не се страхува да бъде уязвим пред публиката. А това е най-трудното. На театрална сцена тази нейна сила става още по-видима. Особено сега в Малката Англия на Диана Добрева, спектакъл, който не просто разказва история, а диша като рана. История за любовта, която не успява да спаси, но никога не престава да чака. История за жени, които живеят между морето и самотата, за тишините, които тежат повече от думите. И сред тази почти митологична атмосфера, Ани Пападопол стои като актриса, която не играе емоцията, а я преживява пред очите ни. В Кино с думи няма да говорим само за роли, ще говорим за цената на чувствителността, за самотата на актьора, за жените, които мълчат и така говорят още по-силно, за театъра като спасение и за онова особено място между киното и живота, където истината винаги.

0: самотата на актьора, за жените, които мълчат и така говорят още по-силно, за театъра като спасение и за онова особено място между киното и живота, където истината винаги личи. Ани Пападопол вече е тук. Здравей!
1: Здравей, благодаря за милите думи и честит празник на всички слушатели на Радио Христо Ботев. За мен е голямо удоволствие да бъда във вашето студио.
0: И то наистина на такъв хубав празник. Езика е наистина най-голямата ни сила. Ани, какъв е езика всъщност на актьора сега, така като тръгнем в киното, в театъра? Вие буквално боравите с всичко, което имате.
1: За мен езика, който бих искала да ползвам, за да достигна до зрителите и да оставя наистина образ, който е плътен и пълноценно живее на сцената, е истината. Това е, което е за мен най-важно. Винаги се опитвам да намеря, колкото и различен да е героя на пръв поглед от мен, да намеря нещо от него, което живее в мен и самата аз не съм осъзнавала. Това е, така за мен, винаги голямото предизвикателство в една роля. Да отворя вратички в себе си, които не съм подозирала, че съществуват, или съм подозирала и не съм се осмелявала да отворя. И смятам, че и това, което прави големия режисьор, голям режисьор, е умението на режисьора да натисне точните ключалки, които да отворят това в тебе. За щастие съм имала късмета да работя с много такива режисьори. Те не са много, но те малкото, които го могат, почти с всичките съм работила, и сега за мен беше така най-голямата награда след толкова много години да се срещна с Диана Добрева, с която цял живот, професионален живот, се разминаваме. Ние с нея сме си партнирали на сцената като актриси. Играли сме заедно в спектакъла на Стоян Радев Саломе. И така толкова години по коридорите се си казвам, айде като се появи нещо подходящо. И когато ме избра за Малката Англия, бях наистина много, много, много щастлива. Те работят много интересно с Александър Секулов. На практика първият текст, който виждаме на първа репетиция на Четене на маса, то е само гръбнака на спектакъла. След това тя доразвива образите на всички. В зависимост от това какво подадеш самия ти или какво тя си представя. Рядко съм срещала такъв режисьор, който 24 часа да мисли за спектакъла, по който работи. Диана Добрева е точно такъв режисьор и затова тя е много различна и наистина нейният почерк е толкова разпознаваем и обичан от публиката. И това личи, разбира се, и от зрителския интерес. Нейните спектакли са претъпкани всичките, играят се години наред. И още на първа репетиция моята героиня беше в общи линии с доста така скромно присъствие, което въобще не ме притесни, защото аз, бидейки вече почти, да кажем, официално 27, неофициално 30 години на сцената на Народния театър, съм играла и много големи роли, и малки роли, и съм видяла, че няма никакво значение колко е голяма ролята ти. Важно е какво удоволствие ти доставя. Нашата професия е такава, че тя единственото нещо, с което може да ти се отплати наистина, е удоволствието, с което участваш в даден репетиционен процес. И аз винаги намирам нещо, което да ме радва. И аз тогава и казах, че въобще не ме интересува, че имам 2-3 сцени само. И че за мен е важно, че ще работя с нея. Но тя каза, не, Ани, ти не си работила до сега с мен и нямаш никаква идея, че ние развиваме образите в последствие. И наистина всяка седмица тя започна да ми носи нови текстове, които с Александър Секулов бяха измисляли, и нови сцени за всички герои. Не говоря само за мен, говоря за всички други, които участвахме. Разбира се, главните герои ясно беше за тях, каква е тяхната линия изобщо и биография. Но ние, жените от остров Андрус, в самото начало не бяхме толкова категорично заявени като характери и образи, но Диана направи така, че всяка от нас да има биография и всяка от нас да се чувства незаменима на сцената на Малката Англия.
0: Всеки, който е гледал спектакъла или те първа ще го гледа, ще види всъщност колко си запомняща ти. Искрено ме развълнува. Аз си го признавам като зрител, който много обича театъра, и знаеш ли, напомни ми, това не знам как ще ти прозвучи, дано да е хубаво, напомни ми на Хелена Бонам Картер.
1: Аз много се радвам, че съм ти напомнила за Хелена Бонам Картер, защото още след първата седмица репетиции, когато така усетих какъв типаж е моята

0: Рена, така се казва героинята ми. Аз отидох при нашата гениална гримьорка на Народния театър, която е шеф-гримьор в театъра. И тя наистина е гениална. И казах, моята героиня, не знам как ще е облечена, но знам с каква коса ще е. И показах референции от Хелена Бонам Картер. И тя каза, няма проблем. Косата ми е къса, няма проблем. Тя наистина е гениална, може да направи от нищо нещо. И всъщност това адски много ми помогна също за образа. Разбира се, питахме и Диана Добрева, и Марина Райчинова, сценографа и костюмограф на спектакъла, дали са окей с тази визия. Те се съгласиха и много се зарадвах, че се съгласиха, защото за мен е много важно както костюмната характеристика, така и грим характеристиката на героя. Не смятам, че това прави образа, но смятам, че го довършва. И са останали много малко и костюмографи, които успяват да създадат наистина такъв костюм на героя, че да това да го завърши и да стане абсолютно като истински човек, да нямаш никакво съмнение, че този персонаж ходи с тези дрехи и живее така. И Марина е такава, и имаме още няколко такива костюмографи в България, не съм много, но и с тях съм работила и съм голям късметлия. Така че радвам се, че съм ти заприличила на Хелена Бонам Картер, тя ми беше референция в главата. Аз, освен към себе си, така още от надфис имах един такъв прием. Ние много работихме, заедно бяхме в един клас с Антон Угринов, който вече е само режисьор, не е актьор. Ние бяхме и в гимназията заедно. Много обичахме да си правим откъсите заедно. И сядахме, освен анализа, разбира се, на текста, който е задължителен, започвахме да си предлагаме персонажи, които в живота ние виждаме и взаимствахме от тях. Да речем, от една чистачка в надвис или от асистент режисьор. Неща, които характерни неща. И всъщност това ми е останало така. Обичам да наблюдавам хората и да си крада, ако може така да се каже, някакви характерни в поведението, в движението, ако щеш в движението на тялото.
1: Всичко това работи много и ето, че се отразява на зрителите. Разплакваш ни, докато ни разсмиваш. Много е интересно това нещо, но и самата, както и ти каза, Диана Добрева, тя създава едни такива магични светове, едни приказки. То се чудиш, спомен ли е, сън ли

0: Е, в някаква паралелна вселена ли се намираш? Не мога дори да си представя какво е да си актьор и да попаднеш в нейния вътрешен свят. А пък тук вече говорим и за една любов, която е изключително силна и едновременно като спасение, но и като наказание в този спектакъл. Но така, говорейки си...
1: Извинявай, че те прекъсвам. Това, което искам да кажа, че всъщност за тази магика, която тя е вродена в Диана Добрева и наистина тя е гениална в нещата, които прави. Това, че тя работи с един екип от хора толкова много години и музиката на Петя Диманова, която е, тя е основно действащо лице, без да се натрапва, просто това е гениална колаборация между тях двете и двете са изключителен тандем. Не съм виждала за първи път от 30 години, виждам композитор, който е на всяка репетиция. Но като ти казвам, на всяка репетиция, от първата репетиция на маса до последната, в която тя да седи и да ни наблюдава, Диана казва, тук нещо ми липсва, и на другия ден Петя Диманова вече е композирала и донесла това, което Диана иска да чуе. И това е изумително и огромен респект към това, което те правят. Наистина им благодаря.
0: Едно общуване на друго ниво, което наистина е голямо щастие, ако достигне човек до такова нещо. Но говорейки така за спомена анализирането на текстовете, което идва първо, след това вече и започването на изграждането на самия образ. Любопитно ми е, тук морето в Малката Англия е абсолютен герой, персонаж отделен.
1: Да.
0: Ти от какво море се страхуваш? И страхуваш ли се въобще от морето?
1: От тъмното море се страхувам. Аз имам много голям страх от дълбочини. Това един психолог може да го обясни и по друг начин. Но аз изпитвам абсолютен ужас, ако нямам дъно или ако не виждам дъното. И това в чисто човешки план, предполагам, че говори много за мен. Аз обичам да планувам, обичам да знам какво следва. Много трудно се адаптирам към резки промени, въпреки че успявам, но нали, цената, която плащам, е доста голяма. В общи линии съм човек, който обича и прозрачните отношения, и чистите отношения. В този смисъл мисля, че това говори много за мен. И да, морето е в Малката Англия е герой, който успява да наистина да остави такъв отпечатък не само в нас като герои, но и в самата публика. Сигурна съм в това.
0: Така и понеже каза чистите отношения, отново се връщаме на тази истина. Има ли разлика между истината пред камера и истината на сцена?
1: За мен няма никаква разлика. Да, приемите, начините, по които играеш. Нали, сега, ако аз Морена я изиграя пред камера, може би ако ме снима Тим Бъртън, ще е окей. Но в един така редови български филм, веднага ще кажат, много е театрално. Нали? А това е също любима фраза на българските кинорежисьори. Вие играете много театрално. Ами направете така, че да не играем театрално. Те самите, 98% от тях не са стъпвали в театър, но смеят да твърдят, че ние играем театрално. Въобще и в България киноиндустрията е толкова голяма, че нашия истински дом си остава завинаги театъра. Това е единственото място, където ние можем наистина да се обогатим и развием, така че да станем прилично добри актьори. Киното не може да ти го даде, защото просто не можеш да натрупаш нужния опит в него. Аз самата, която съм снимала в доста продукции отстрани погледнато, много млади колеги ще кажат, тя е снимала много и така. Но всъщност това не е нищо, което аз съм оставила като опит в киното. В сравнение с актьори в други държави, искам да кажа. Да, оценявам шанса си да съм част била от и кинопродукции, и телевизионни, но пак казвам, опита е прекалено малък.
0: Предлагам ти точно тук да чуем малко музика, след което ще продължим разговора.

0: В Кино с думи продължаваме да си говорим с Ани Пападополо. Стигнахме точно до този момент с опита и преди това пък споменахме и режисьорите, които умеят да провокират конкретни умения у актьорите. Сега Диана Добрева, ясно. Ивица Булян с Глен Баеви, ясно. Там много специфични методи е използвал човека, но явно психоанализата работи и определено знае как да подходи. Какво всъщност преживя ти там, което да кажем, ето сега, ако трябва да направим това съотношение кино-театър, много ми харесва това, че винаги когато говоря за кино, стигаме до театъра или започваме от него, или просто той е там и няма как да го няма и това е страхотно, но да кажем от нещата, които Ивица така ти донесе, си успява да прехвърлиш и в ролята ти в Дъждът оставя следи, където пък Петър Вълчанов и Кристина Грозева, това също е един режисьорски тандем, който вярвам, че успява да провокира най-доброто актьора.
1: Виж, работата с Ивица Булян беше невероятно любопитна за нас. Изключително полезен актьорски репетиционен процес. Той работи по системата на Арто, на Грутовски. Никой от нас, мисля, че до този момент не се беше сблъскал с такъв тип репетиции. И ефектът е поразителен, защото и Глен Баеви, много различен от Малката Англия, е спектакъл, който няма билети за него. Той е един доста тежък спектакъл, като драматургия. В Хърватия това е на... Мисля, че повече от Иван Вазов за... като еквивалент класика. Това се изучава в всичките им учебници. Много съм горда, че ние успяхме да спечелим наградата за режисура в Сплит на Ивица Булян получи с нашия спектакъл в Мароличеви дни. Това е един от най-престижните фестивали на Балканите и беше много рисково спектакъл Глен Баеви, направен от български артисти, макар и с хърватски режисьор. И за първи път от 37 години, откакто съществува фестивала, българи откриват този фестивал и не само това, ми спечелиха наградата за режисура. Но това, което искам да кажа, че няма режисьор, с който да не съм работила. Независимо дали спектакълът е имал огромен зрителски успех или не толкова голям, който да не ми е помогнал да се развия. В този смисъл и работата ми с Ивица, и работата ми с всичките предишни 50 режисьори, с които съм се срещала, са ми помогнали да изградя този образ, който, примерно, говорим сега за Дъжда.

0: следи, защото предстои премиера на 27 май да тръгне, мога да кажа, нали, по нова телевизия. Сериала ще бъде 6 серии и ще се излъчва всяка сряда и четвъртък в три поредни седмици, стартирайки от 27 май. Ето и, нали, споменахме и режисьорите на сериала, които са едни много талантливи хора. Пепи и Криси, също за първи път се срещам с тях. Те пък работят по начин, който също никога не бях се сблъсквала. Нали, човек си мисли, че някой като е работил 30 години, е видял всичко. Глупости, никога не си видял нищо. Всеки режисьор е абсолютно отделна вселена и ти просто трябва да се адаптираш към методологията им на работа. Те работеха буквално на терен, променяха нещата, сменяха изцяло, примерно обединяваха сцени, променяха диалози, даваха ни свобода да променяме диалозите си, изведнъж измисляха някаква съвсем нова сцена. Разбира се, нали, беше много полезно за това, че и сценарист Александър Чубанов беше през цялото време на терен. В общи линии, за мен е така успеха на един продукт, било то театр, трален или кино е, се вижда още по време на работния процес, когато видиш, че всички са въвлечени в това с еднакъв интензитет. Защото много неща се правят в България просто за да се направят и за да си вземе някой хонорара или субсидията или така. И въобще, така да се каже, не врят и кипят в това нещо. И ми беше много, много любопитно да работя с Петър Вълчанов и с Кристина Грозева. Те се редуваха, един ден снимах с тях. Моята роля не е голяма. Аз обичам много такива роли, които са важни за сюжета, но не са много големи. И ми беше голям кеф, защото героинята на пръв поглед също е супер различна от мен, но в същото време тя е майка, което е една много голяма линия, в която можех да се приплъзна към нея и да си открия неща, които да ми помогнат. Характерен е образа също. Не е просто една отрепана от живота жена, която има си характер, въпреки трудностите, през които е преминала. И ми беше много драго, че ми дадоха да изиграя тази роля.
1: Със сигурност дори да има някакви сходства с отдел издирването, са само във факта, че и там отново има полицейска история и че авторът е същият, но ти, аз съм убедена, че си чела Дъждът оставя следи като книга, а след това вече си се запознава с сценария. Това помогна ли ти да знаеш историята и в нейния оригинален вариант?
0: Ами, всъщност сериала има доста различни неща от тези в книгата. Причините са много. Първо, в един сериал така предпочитат зрителите да има и мъжки персонаж, и женски като главни герои. Това е различно от романа. В романа са двама мъже. Полезно е относно света, който се опитваш да изграждаш, но спокойно можех да изиграя ролята и без да бях чела книгата, но е много любопитно, според мен ще бъде любопитно на зрителите и да прочитат романа, защото има много неща, които чисто продукционно нямаше как да бъдат вкарани в 6 епизода и, разбира се, и чисто финансово няма какво

0: Да се лъжим, колкото и да имат желание и националната телевизия, и частните телевизии, и се опитват и НФЦ да стимулират производството на качествена продукция, парите никога не са достатъчни и затова сме така длъжни да се лишим от някои неща. Както казва Александър Чубанов, аз съм много добър в продукционното писане, защото когато ти дадат определен бюджет за всяка серия, ти трябва да се лишиш от снимки в Гърция и отиваш и снимаш в Перник.
1: Да, именно това се получава понякога, но пък много ми харесват тези предизвикателства, които
0: да,
1: се правят.
0: Понякога си мислиш, че това е минус, но всъщност, ако си достатъчно талантлив и упорит, то се превръща в плюс. Така че аз не мога да кажа, нали, че сериалът е ощетен. Той има толкова интересна история, че няма значение, че не е едно към едно с книгата. Просто мисля, че ще е много любопитна криминалната история, която, защото фактите и всичко това, което се случва, се разказва за Рилския манастир извън конкретната криминална история. А всичко това е плод на много дълъг процес на проучвания и разговори и висене в библиотеката на семинарията, и Александър Чубанов около 2 години подготвяше писането на книгата. Така че нещата са много любопитни, чисто исторически, не само криминално.
1: И въобще идеята да екранизираш е много смела. Виждаме, че не винаги се получават добри опити. С отдел издирване беше обратното. След сериала се появи книгата, което също беше голямо предизвикателство, но ето, че само можем да се радваме от това, което в случая Александър Чубанов предприема като свои лични инициативи и предизвикателства. Но ето, точно Рилския манастир говори и за една духовност, за нещо, което много често ни липсва в случая, когато стои дори на заден план, дори да не е основата. Струва ми се, винаги много помага за това човек да започне да си задава нужните въпроси.
0: Да, нужните въпроси. Искам само да ти кажа един, това и за слушателите на Радио Христо Ботев. Когато комунистите решават, че трябва да унищожат и да изземат всичките злата и сребра на Рилския манастир, тогава са били 80 монасите. Те прогонват абсолютно всичките монаси от манастира. В момента в Рилския манастир има 7 монаси. Това е бройката, която се грижи за манастира. Това е следствие на един много, много тежък период на дълги години на гонение и тормоз към манастирите в България. Това са такива рани, които трудно заздравяват.
1: Ето още една причина сериалът да има още по-голяма стойност и наистина да провокира въпросите. Предлагам ти точно тук да чуем още малко музика в ефира.

0: Слушате Кино с думи, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. При мен в студиото е Ани Пападопулова и ние продължаваме да си говорим. И сега я питам аз, след като каза тя 27 официално години на сцената, неофициално 30, колко много продукции, филмови и телевизионни, имала щастието също така да заснеме. Какво търсиш сега? Предизвикателство или смисъл? Или и двете?
1: И двете, разбира се. Да кажем, след като навърших 40 години, вече съм на 47, си казах, че за мен водещото нещо е екипа, с който работя. За мен това е най-важното нещо. Да искам да работя с тези хора и те да искат, разбира се, да работят с мен. Нищо друго не ме интересува. Не ме интересува колко ми е голяма ролята, нито ме интересува каквото и да било друго. Интересува ме хората, с които ще се срещна, защото хората, с които се срещам, освен че ме променят като актриса, за мен е по-важно, че ме променят и като човек.
0: Имало ли е роля, след която да разговаряш със себе си по друг начин вече?
1: Не. Аз мисля, че ние дълбоко в себе си си оставаме същите, със същите душички, с които сме си били в детството, и аз съм си същия човек. Да, просто единствената разлика е, че почвам да провиждам някои неща по-ясно. Да речем, той детски наивитет, който е присъщ за мене, аз продължавам да го имам, продължавам да се очудвам и да се изумлявам на някакви неща, но малко по-трудно ме събарят, защото просто вече знам, че е така. Аз знам, че не мога да ги променя нещата и просто трябва да ги приема.
0: В такъв случай, как възприемаш идеята за това, че човек се променя? Много често казваме, той се промени много. Според теб, това реално съществува ли или просто човек винаги си е такъв и, както казваш ти, доизгражда някои неща? Аз понякога си го представям като една сграда. Основата е там. И вече ти решаваш как да я декорираш.
1: Да, решаваш кои черти от характера да засилиш в годините си. Според мен всеки си носи всичките те. Ние имаме много лица. Много лица, които не показваме. И в зависимост от обстоятелствата, в които живота ни поставя. Нали, ето, има такива примери. Хора, които изведнъж забогатяват, примерно. И това е много типичен пример. Той много се промени, откакто забогатя. Ами, да, той най-вероятно си е бил такъв. Просто тогава не е имал парите, с които да прояви тая арогантност. Нали? Просто ние все едно навличаме много дрехи върху себе си, но всъщност тая е една и съща.
0: Така и, навярно, и с славата. Нея често я слагаме редом до артистите, защото така или иначе тя предполага да бъде именно там в техния живот и да се радвате на обичта на хората, на публиката, но някак и да сте сами след това, което, навярно, не е най-приятното усещане, но тук ми е любопитно, има ли нещо в актьорската професия, което да кара човек да е хем в голяма еуфория, хем да е в бездната?
1: Ами, ние всички сме постоянно в това състояние. Да, да не говорим пък, че след тежък снимачен или репетиционен процес много от нас изпадат така в една летаргия, защото ти, когато си бил много натоварен, много ангажиран, през цялото време си мислил за това, което ти се случва на сцената или в сериала, който снимаш, и после изпадаш в вакуум, нали, ти нямаш този център, към който си се... В този смисъл е много важно човек да има един фундаментален център, за артистите говоря, може би за всеки човек, фундаментален център, който да го държи, и независимо дали имаш работа или нямаш работа, ти да си центриран в това нещо и да не може да ти влияят тези странични обстоятелства, които, особено при нас като актьори, почти никога не зависят от нас. Сега, освен ако не си на свободна практика и не инициираш сам някакви проекти, в общи линии ние сме зависими от обстоятелствата, и това дали имаш или нямаш роли в момента, понякога не зависи от теб. Аз съм избрала моя център да е семейството, и в този смисъл нищо не може да ме срути, освен това. Просто аз се радвам и когато имам репетиции, и намирам и смисъл, и когато нямам репетиции, защото пък когато нямам репетиции, мога да правя други неща със себе си, които пак да ме развиват и да ми помагат за това да бъда актриса.
0: Имайки предвид, че вече живеем сякаш в едно време, което прави всичко възможно само и само да не ни кара да чувстваме, а пък киното и театъра най-вече са именно изкуства, които провокират емоциите и чувствата на хората. Искам да те питам, чувствителността е сила, нали?
1: А за мен да. Аз не бих заменила за нищо на света. Колкото и да страдам от, да речем, изострената си чувствителност и, така бих казала, слабостите си, предпочитам да съм такава, отколкото да съм Гьон Сурат и въобще да не ми пука за нищо. Аз няма как да съм аз, ако тези неща не са в мен. За мен това е моята сила. Има хора, които слагат дрехите върху себе си и наистина се променят и така, но дълбоко в себе си според мен го правят, защото пък са прекалено раними или имат някакви комплекси от детството, които не могат да преработят. Но за мен чувствителността е сила и да докоснеш зрителите, дали ще го разсмееш или разплачеш, дори само за миг си заслужава да направим това, което правим.
0: И ние можем само да ви благодарим. Ани, накрая на нашия разговор, ако приемем, че живота ти е сцена от филм или от спектакъл, какъв жанър би искала да е?
1: Оф, аз не мога да кажа наистина. Моя живот

0: От е тотален реализъм.
1: Чудесно.
0: Аз наистина никога не съм можела да играя в живота. Винаги съм била откровена. Сега обичам да има и смях, така че се надявам да има и малко и малко комедия в моя живот, но като цяло мисля, че ние живеем в един, всички ние живеем в един болезнен реализъм, в една държава, която каквото и да правим, ние го правим въпреки нея. И мисля, че тук е мястото и да кажа, нали, че за мен винаги е било, ето това ме е карало да се изумявам, как държавата, когато някой постигне много голям успех, било то спортисти, артисти и Дара включително, и Народния театър с успехите му. Всичко това се случва въпреки държавата, въпреки бюрокрацията, въпреки липсата на пари, ако щеш и за нашите деца олимпийци, които ходят по олимпиади. Нали, когато те се върнат, аз винаги съм изумявала, почват нашите деца, България спечели. Не, България нищо не е направила за тях като държава. Тя е дала примерно най-много пари за билетите им да отидат до олимпиадата. Ние живеем въпреки политиката, която се води в България. И много се надявам сега, имайки уж стабилно правителство, по някакъв начин да почна да се обръща внимание на тези... Случай с Дара е много, много показателен. Просто не може да се хвалим и да се кичим със славата на другите постфактум. А преди това да сме абсолютно дистанцирани от това нещо. И ами ако стане, стане. Но когато стане, вече всички са много щастливи. Както и Народният театър. Аз така имам една много голяма мечта и мисля, че не е само моя, на целия Народен театър. Нашия театър няма статут на национален институт. Да, ние бяхме в Мадрид, големи успехи, идват и така, режисьор. Да, навсякъде се казва. А представете си, ако бяхме с субсидията на национален институт, какъвто ние заслужаваме, защото Народният театър е един и би трябвало да е със статут на национален институт, какви неща можем да направим? Така че това си го пожелавам сегашното правителство да обърне внимание, наистина е крайно време, и не само на нас. Това е много дълга тема. Писатели, художници, музиканти в България са абсолютно забравени от Бога, живеят наистина на ръба на екзистенц минимума, но той здравоопазването и образованието, като са всичките сложени на най-ниската възможна стълбичка в приоритетите на българските политици, няма как нещата да се

0: случват с лекота. Всичко се случва навъпреки, защото ние сме с крали марковска кръв и ще, тук кръв ще тече от нас, ама ще се докажем.
1: Да, затова казвам аз, че опърничевите са в изкуството и не случайно обичаме наинат, но каквото и да си говорим, не може дотацията на Народния театър да е 3,50, така че е време да има промяна. Да. Много ти благодаря за този разговор, беше ми много приятно. Ани Пападопол беше наш гост, от целия екип на Кино с думи, от мен Таня Димова. Приятна неделя вечер!

Няма да ви оправи, може би, настроението, но пък ще го направи по-интересно. Ще представим визията ни за Мелпомена, музата на трагедията. Не е онази станците, другата, сериозната. Ако всичко в живота ни върви по план, или сме много добри, или не сме разбрали още какво ни се случва. Поначало Мелпомена започва от древна Елада и се материализира в трагедиите. Играе риса се в нещо, което буквално означава място за гледане, театрон, камък, въздух и много хора дошли да видят как някой друг страда по-красиво от тях. Ако са били по-малко популярни или по-елитарни, са се представили на по-малки сцени и съответно места за зрители, наричани одеони. Хората са си плащали, а така е и до днес, за да гледат как някой друг се мъчи, а после са си тръгвали по-спокойни. И това още е така. Сега слушаме Людовико Ейнауди –

Здравейте, скъпи слушатели! Честит 24 май, денят на българската култура и просвета, денят на светите братя Кирил и Методий. Тази вечер продължаваме разказите ни за музите с една от тях, която

Ето така мълбомена започва историята. Красиво, спокойно и леко подозрително. Трагедията рядко влиза с трясък. Обикновено седи тихо до нас и чака да направим нещо глупаво. Обикновено не чака дълго. Сега ще чуем една история, която всички знаем. И пак сякаш никой не си взима поука. Трагедията на Ромео и Жулиета. Ще ни я поднесат Dire Straits, след което ще ни поднесат и един много приятен съспенс в стил Филип Марлоу.

mystery to me.

праведника.

0: Големите трагедии са много удобни, защото при тях все някой друг е потърпевш. Любов, съдба, драма. Всичко звучи добре, докато не попаднем ние самите в сюжета. Вече не е така красиво, няма подходяща музика, няма го напрегнатото тремоло на барабана, от което да ти спре дъхът, а няма и на кого да се оплачеш. Този момент ще ни го представи Сали Ърна. Бях на концерта му в НДК и песните му практически бяха посветени на Мелпомена, така както си ни предупреди. Как каза, всички песни ще са тъжни тази вечер. Вие, жените, сте виновни. Да, бе. На кривата ракета космоса и пречи, както казват българите. Жените пък казват, за всичко съм виновна само ти. Но пък песните са страхотни. Да ги чуем.
1: Losing a child is just something that it's difficult to put into words.

Сега вече не сме в театъра, макар че животът е сцена и всички сме актьори, както е казал безсмъртният бард от Стратфорд на Ейвън. Така че в някой момент неизбежно си казваме: добре де, може би и аз имам малка роля в тази трагедия. Крайно неприятно откритие. Я да го залича от ума си веднага. Мисленето е за другите, като при изборите. Аз съм си прав. Виновни са или другите, или проклетата и неизбежна съдба, или заедно. Аз съм невинният агнец. Нещо такова ни казват Radiohead с изпълненията им със заглавия «Пълзене» и «Полиция на кармата».

И така, добре дошли в съвременната трагедия. Без костюми, без сцена, но с достатъчно вътрешни монолози, че да запълнят цял театър. Хубавото е, че никой не ни е канил, но всички участваме. Сега ще чуем един драматичен дует. Стивън Уилсън и Нинет Тайеп, последван от истинско сценично музикално напрежение, поднесено от новия Енио Мориконе, мистър Ханс Цимер. Не ви трябва повече думи.

Ако трябва да обобщим накрая, Мелпомена не решава проблеми. Тя просто ги прави по-интересни. И ако тази вечер сте се разпознали някъде вътре в музиката, спокойно, това значи, че всичко работи както трябва. Предаването тази вечер изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Агопта Теосян и водещ Геннадий Дишев. На финала ще слушаме Coldplay с обещанието им, че ще се поправят. Дано, разделяме се до следващата неделя. Гледайте да не правите трагедия. Поне не без добра музика. И останете с програма Христо Ботев.

0: Музикалните вечери на програма Христо Ботев.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели! Макар и в края на деня, екипът ни, Марина Димова на звукорежисьорския пулт и Цветелина Начева пред микрофона, ви честитим празника на българската просвета и култура и на славянската писменост. Датата 24 май свързваме и с началото на най-големия музикален фестивал в София, а именно Софийски музикални седмици, чието 57-мо издание започва днес. Затова и в музикалната вечер отдаваме предпочитание на българската музика и по-специално на няколко творби, които са прозвучали за първи път на сцената на този музикален форум. Започваме с композиция от малко познатата композиторка Живка Клинкова. Това е нейната опера-оратория «Свети свети Кирил и Методий», чиято премиера е била само преди 5 години на 23 май 2021. От публикация на професор Елисавета Вълчинова-Чендова научаваме, че Живка Клинкова е позната у нас най-вече чрез работата си с ансамбъл Филип Кутев. Тя работи като композитор и диригент в ансамбъла от основаването му. Впоследствие заминава за Германия, където прави специализации по композиция през 60-те години на 20 век при професор Вагнер Регени и професор Борис Блахер в Берлин. Пренасочва творческите си интереси към съвременната музика и участва в международните курсове за нова музика в Дармщат, Германия, Бурненвил фестивал в Копенхаген, Дания, Карл Хофер симпозиум в Берлин, Германия и Хайделберг. И особено много време посвещава на международното утвърждаване на жените композитори. Името на Живка Клинкова присъства в различни енциклопедични издания. Тя получава международни награди за филмова, камерна музика и музика за фолклорни формации. Много от нейните творби прозвучават за първи път и се изпълняват с успех в чужбина. Лауреат е на Световния младежки фестивал в Букурещ през 1953 година. През 1981 получава грамота от папа Йоан Павел II за операта «Свети свети Кирил и Методий», а партитурата се съхранява във Ватикана. Творчеството на Живка Клинкова включва 11 балета, опери, мюзикали, произведения за симфоничен, струнен и камерен оркестър, камерна инструментална музика, над 250 солови хорови песни със съпровод на пиано, обработки на народни песни и танци, сюити за народен оркестър, музика към филми, пиеси за естраден оркестър и други. Изпълнението на нейната опера-оратория се осъществява от хора и оркестра на Софийската опера под диригентството на Жорж Димитров. Диригент на хора е Виолета Димитрова. Ето действащите лица и изпълнителите. В ролята на Константин Кирил Философ слушаме Бисер

0: Георгиев, Атанас Младенов е Методий, Емил Павлов е Наум, Ангел Антонов Гораст, Георги Джанов Сава, Петър Бучков Климент, Николай Войнов Ангеларий, Димитър Станчев, Папа Адриан II, Красимир Тинев Адалвин, Киргана Русекова Мария, Веселин Михайлов Лъв, Даниел Острецов Телктист, Диана Василева София, Красимир Динев Ростислав, Стефан Владимиров Лютобой, Ангел Христов, княз Борис I и Николай Петров Четец. Слушаме премиерното изпълнение на операта Оратория, посветена на светите братя Кирил и Методий от 23 май 2021 година.
1: Сън и ясне, род чупещи пишат, шар и пепел крален семен шар, постоянни пътища се вижат, всеки път
2: е съдник и зидар. Срам и слава первита бран се плитат, людски срам е залез, ужас потопен. Людска слава с дивни лаври е покрита. Славата е непреходност на духа. Древността на бъдността е грижа. Времето е мълчалив гробар.

Лекът следи. Просторът дири хора. Битие в небитие снове. Съдбата на земята е човешка. Знаят смърт и мъртвите неща. Сън и яве е житейската пътека. Времето е възраст на света. Път неравен е следата на човека. Съвестта е свят и висота.

Явето е лик на постоянно време. Явето е съдия велик. Желбите са странно, неразбрано време. Личността е дразновен светлик. Всеки собственото яве в сън затваря. В явето изгаря собствен сън. Трайно време сън и яве не повтаря. Времето събаря всичко вън.

Тази ли искаш? Свобода, годежа си!

Текът следи. Борбата е гневлива. Тишината е напрегнат вик. С криле и неизвестност е мечтата. Времето е стръмна стръмнина. Човекът е разумна стълба жива. Качва се и слиза всеки миг. Остават пътищата и делата. Те са помнене и светлината.

Was brachte nach Person? Person der Krieg?

0: Магануша от смели войници, а не от баба.
1: Как се осмеляваш да ми говориш така? Ранка!
0: Светли княже задръжи,

явето действителност неспирна трае. Людски блян е непрестанна бран. Съдница и мъченица мисълта е. Търсиш дух, клокочещ е вулкан.

духът от плът е несделим. Прегради времето събаря, духът ломен е несломим. На всеславянска епопея, брати, България разтваря.

до 869 от рождението на Христа, Бога нашего. Извърши житей

Лекът следи по купола небеса. Хората са кораби навред, без писменност, душата е пустина. Книгата е памет и съдба.

Уважаеми слушатели, в изминалите над 80 минути слушахме опера оратория Свети Свети Кирил и Методий от Живка Клинкова. Изпълнението бе на хора и оркестра на Софийската опера под диригентството на Жорж Димитров, диригент на хора Виолета Димитрова. Документален запис от 23 май 2021 година от Софийски музикални седмици. Продължаваме празничната музикална вечер с творба от младото поколение български творци. През юни месец 2022 година се състоя премиерата на концерт за пиано, цигулка и оркестър от Минко Ламбо.

Солисти в това изпълнение са пианистката Йорам Сон и цигуаря Светлин Русев, които заедно с Софийската филхармония под диригентството на Михаил Герц изпълняват творбата. Слушаме документален запис от събитието.

Това бе концерт за пиано, цигулка и оркестър от Минко Ламбов, който чухме в изпълнение на Йорам Сон, Светлин Русев, Софийската филхармония под диригентството на Михаил Герц. Завършваме музикалната вечер с композиция от Румен Бояджиев Син, камерна симфония за струнен оркестър в изпълнение на оркестър Симфонията Враца с диригент Христо Павлов. Запис от септември 2020 година от есенното издание на фестивала Софийски музикални седмици. С това произведение екипът ни Марина Димова и Цветелина Начева ви пожелава спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 24 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Салова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия снощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Ето и подробностите. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът беше наситен с тържествени чествения, концерти и шествия.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
0: В София шествието стигна до паметника на светите братя Кирил и Методий, където се проведе тържествената церемония за празника. Пред присъстващите президентът Илияна Йотова призова.
3: Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
0: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите.
4: С смисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
0: За значение

0: откриването на празника, българският патриарх Даниил отбеляза.
1: Честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
0: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. По-късно в Националния исторически музей снощи се проведе традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май.

0: По-късно в Националния исторически музей снощи се проведе традиционния прием по случай деня на светия братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май. 24 май не е носталгия. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателя на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниел, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици, културни дейци. Те бяха приветствани с химна „Върви народен възродени“, изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност. В града се работи по възстановяването на работата на водопровода, който захранва града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
1: Оптимистичният вариант е превечер, по-реалистичният е във вторник.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
2: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери, чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
0: Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на комисия за бедствия и аварии.
3: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
0: Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. След инцидента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички, които работят в областните дирекции и главните дирекции на МВР, да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. Чужбина. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. Това съобщи самия Тръмп, след като преди това той и държавния секретар Марко Рубио дадоха надежда за скорошно споразумение. Техран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Лидерът на Турската народно-републиканска партия Йозгюр Йозел, който бе обявен за нелегитимен от съдилищата в страната, поведе многолюдно шествие към парламента малко след като полицейски подразделения с борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да въдворят предишното ръководство на партията в централата и в Анкара. Хиляди участници в протеста скандираха предател и син на двореца по адрес на Кемал Кылычдароглу, който оглавяваше Народно-републиканската партия до 2023 година, а сега, според решението на съда, трябва да поеме отново ръководството й. През Франс Прес Юзел обвини президент Реджеп Тайип Ердоган, че стои зад акцията на полицията.
4: Той нареди на полицията да нахуе в централата на нашата партия, да пусне сълзотворен газ и да ни бие с палки. Те разориха офисите ни и ни изхвърлиха на улицата. Само и само, за да се отърве от нас и да предаде партията на опонент, когато мисли, че ще победи лесно.
0: Ердоган и правителството отричат обвиненията, че използват съдилищата, за да се разправят с политическите си опоненти. Следващите президентски избори в Турция са през 2028 година. Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив явних скупов, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
5: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
4: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
0: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламент. Президентът Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията

0: в западната ни съседка, беше предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
1: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД, или по-точно Закон за изменение и допълнение за Закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първият работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио, господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
0: Каза в интервю за радиото министър Евтим Милошев. В театър Българска армия снощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Репортаж от Виктория Тодорова.
2: Фундация Академия Аскер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026-та актрисата Мария Стефанова.
3: На този най-светъл празник на българския език, нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
2: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Мариана Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
4: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
2: Наградата Аскер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
5: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на Фундация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип и да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
2: Аскер 2026-та за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026-та за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
0: Спорт, Георги Димитров.
6: Гръцкият Гранд Олимпиакос е новият шампион в баскетболната Евролига за мъже. В финала в Атина Александър Везенков отбеляза 12 точки за Олимпиакос при победата на Реал Мадрид с 92-85. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов от отбора на Campus Racing завърши на четвърто място в основното състезание в Канада, трети кръг за сезона. Състезанието в Монреал спечели Мартениус Стерншорт от Норвегия от тима на Родин Мотоспорт. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с 2 места в световната ранглиста по тенис и вече 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германеца Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а Арина Сабаленка от Беларус е начело, следвана от Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швьонтек от Полша. Норвежецът Фредерик Дверсенс спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Италия, 157 км от Вугера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив, Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът има 68 мача за червените след трансфера му от Ботев Пловдив

0: През 2024 година полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Футболни резултати от Европа. Англия, последен 38-ми кръг. Брайтън, Манчестър Юнайтед 0-3. Фулъм, Нюкасъл 2-0. Бърнли, Уверхемптън 1-1. Тотнъм, Евертън 1-0. Ливърпул, Брентфорд 1-1. Кристал Палас, Арсенал 1-2. Манчестър Сити, Астън Вила 1-2. Уест Хем, Лийдс 3-0. Нотингам, Борнемут 1-1. Съндърбан, Челси 2-1. Италия, 38-ми кръг. Парма, Сасуоло 1-0. Наполи, Удинезе също 1-0. Верона, Рома 0-2, Кремонезе, Комо 1-4. Лече, Дженуа 1-0. Милан, Калери 1-2.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 13 градуса в Габрово, Казанлък, Смолен, Банско и Велинград до 19-20 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Силистри и Варна. София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: За София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. България отбелязва Деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира, продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за траур в връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейния връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се проведат, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди АСКЕР. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данджев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Господин Тауърс Чандлър гладеше в стайчката си официалния си костюм. Едната ютия се загряваше на малката газова печица, а другата сновеше енергично напред-назад, за да се получи желания ръб, който след малко щеше да се опъне от лачените обувки на господин Чандлър до края на дълбоко изрязаната му жилетка. Това е всичко, което можем да съобщим за тоалета на нашия герой. За останалото ще оставим да се досещат онези, които тласкани от благородна бедност прибягват до недостойни хитрини. Ще видим отново господин Чандлър, когато слиза по стълбата на ефтиния пансион, безупречно облечен, самоуверен, изискан, типичен клубен член, който, леко отекчен, се отправя на лов за нью-йоркските нощни удоволствия. Чандлър получаваше $18 на седмица. Работеше в кантората на един архитект. 22-годишен той смяташе, че архитектурата е истинско изкуство и искрено вярваше, макар да не смееше да каже това в Нью-Йорк, че като архитектура небостъргачът Флатайърн стои доста по-ниско от Миланската катедрала. Всяка седмица Чандлър отделяше по $1 от заплатата си. В края на всяка десета седмица с натрупания по този начин допълнителен капитал, той купуваше от скрънзавия татко време една единствена вечер, която да прекара като туз. Натъкмяваше се

Обикновената жена първото влизане в общество е единствено. И когато косите й побелеят, то остава свежо в паметта й, безподобно и неповторимо. Но Чандлър изпитваше всеки 10 седмици толкова силно и вълнуващо удоволствие, колкото и първия път. Да седиш под палми в кръга на бонвивани, да се унасяш в музиката на невидимия оркестър, да гледаш обитателите на този рай и да чувстваш върху себе си техните погледи. Какво са в сравнение с това? Първия танц или тюлената рокля на младата дебютантка? Чандлър вървеше по Бродуей като пълноправен участник в ревюто на вечерни тоалети. Тази вечер той беше колкото зрител, толкова и експонат. Следващите 69 дена ще ходи скромничко облечен, ще яде в съмнителни ресторанчета и закусвални, а вечер ще си носи в стаичката сандвичи и бира. Но това не го смущаваше, защото той беше истински син на знаменития град на ослепителния блясък. И за него една вечер под светлините на Бродуей компенсираше много и много тъмни вечери. Вървеше бавно, едва-едва, и ето, че улиците от 40-те нагоре започнаха да пресичат бляскавия път на насладите, ала нощта беше още млада. И когато ставаш част от висшето общество, само веднъж на 70 дни, ще ти се удоволствието да продължава по-дълго. Всякакви погледи, весели, зли, любопитни, възхитени, предизвикателни, примамливи, се насочваха към него, тъй като облеклото и видът му издаваха в него поклонник на часа на веселието и удоволствията. На един ъгъл Чандлър се спря и си помисли дали да не се върне и да влезе в разкошния моден ресторант, където обикновенно вечеряше в своите дни на разточителство. И точно в този миг някакво момиче изскочи стремително иззад ъгъла, подхлъзна се на заледена локвичка и се плесна на тротуара. Любезен кавалер, Чандлър тощ си помогна да стане. Момичето изкоцука на един крак до отсрещната стена, облегна се на нея и му благодари някак свенливо. «А май съм си навехнала глезена», каза тя. «Усетих как се изметна. Много ли ви боли?» попита Чандлър. «Само когато стъпвам на този крак, мисля, че след няколко минути ще съм в състояние да ходя». «Мога ли да ви помогна с нещо?» предложи младият човек. «Да повикам такси или...» «Благодаря ви», каза тихо, но с чувство момичето. «Няма смисъл да се безпокоите, ама и аз съм една сванта. Хем обувките ми не са с високи токове, те не са виновни». Чандлър се загледа в момичето и си даде сметка, че интересът му към нея бързо нараства. Беше хубава, по-скоро изящна, погледът й издаваше веселост и добродушие. Облеклото й не беше от скъпите, носеше семпла, черна рокля, напомняща униформа, като тези, които носят продавачките. Изпод евтината черна сламена шапка, украсена само с кадифена лента с флонга, се подаваха кадрици лъскави, тъмно кафяви коси. Би могла да позира за модел като типично трудово момиче, изпълнено с чувство за собствено достоинство. Изведнъж на младия архитект му хрумна нещо. Ще я покани на вечеря. Ето какво е липсвало в неговите разкошни, но самотни пиршества. Кратките часове на изискан разкош ще бъдат двойно по-приятни, ако бъдат украсени с присъствието на една дама. А това момиче беше дама, вън от всякакво съмнение, потвърждаваха го обноските и речникът й. И въпреки крайно семплото и облекло, той съзна, че ще му бъде много по-приятно да седи на една маса с нея. Тези мисли минаха като вихър през главата му и той се реши. Разбира се, щеше да наруши правилата на приличието, но в повечето случаи момичетата, които сами си изкарват прехраната, не държат на формалности от този род. Като правило, те имат точна преценка за мъжете. Похарчени разумно, неговите 10 долара ще дадат възможност на двамата да вечерят съвсем прилично. Безсъмнено, такава вечеря ще бъде истинско събитие в безсветния живот на момичето. А нейното искрено възхищение ще бъде чудесна добавка към неговия триумф и удоволствие.

0: неделя срещу понеделник, през седмица, та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов. Ако на заден план се чува музиката на френско-полския квартет Лумпекс, да знаете, че това е закриването на фестивала Ринг Ринг в Белград, в Кармакома, близо до Панчевачкия мост. За вас тази нощ работят още Ивайло Стефанов и Марина Димова. А този път няма да сме под вода. Подаваме глава над водата. Да, звукът е различен над водата, нали? Поемаме въздух и започваме нашия тур в градината с тромпетите, поникнали като пинии и насред самите пинии. Между двоичността и троичността на образите в лабиринта на едно вечно здрачаване или разсъмване в зависимост от това как взаимодействат собствените инициатива с светлината, метеорологичните условия и времето. Всеки следващ път. Последното това за следващия път не е случайно, защото изложбата рисунки на Кирил Златков, която е в основата на днешното ни предаване, ни призовава да я посетим отново и отново. Да се върнем към нея, като бумеранг. Интересно преживяване е да разглеждаш произведенията на Кирил Златков на живо, неговите умислени ангели, коне, мечки, сърни, хора, които познаваме от книгите, тук сякаш наистина оживяват. В деликатни и мистериозни взаимоотношения, понякога в една и съща рисунка, понякога в серия от рисунки, понякога дори от различни стени на залата. Усещането е като да си виждал птица Додо или еднорог в бележника на някой пътешественик и после да се натъкнеш на самата птица Додо или на еднорога. Нашето предаване се провежда там, на място, в зали 1Б, 1C и А0 на Шипка 6, където продължава изложбата на Кирил Златков до четвъртък, 28 май. Там сме с самия автор, както и с кураторите на изложбата Свобода Цекова и Антон Стайков, които преди няколко седмици ми казаха: а знаеш ли какво предстои? И ето аз се озовавам там. Започваме с почти невидимите шевове на Нилс Петър Молвар, а асоциациите можете да си ги направите и вие самите.

0: Ако искате, вярвайте, уважаеми слушатели. Намираме се с самия Кирил Златков някъде в средата на неговата изложба. Рисунки пред едни човешки двойки. Да започнем ли от тази единичност, двоичност и троичност, която има тук в цялата изложба?
1: Значи, това е сложен въпрос, но за мен никога не е имало съмнение в един букет как отделните цветя се губят. Ако подариш едно красиво едно цвете, всичкото внимание отива за него в цялата композиция. И разбира се, това съвсем така популярно, но много ми харесва да затворя формата и да се съсредоточим върху това, което тя притежава отвътре, като пластика, като неща, за които нито художника, нито така зрителя подозира.
0: Застанали сме тук и с Антон Стайков, Свобода Цекова малко по-нататък, и те ще се включат лека по лека в разговора, двамата куратори на изложбата, които ме поканиха, още докато тази изложба беше идея за осъществяване.
2: Да, когато Кирил дойде с няколко папки и ние бяхме абсолютно сигурни, че от това трябва да се, превърне в изложба, даже почнахме веднага да се чудим кое с кое, защото бяха много различни цикли, а не можахме да ги определим даже и с него кои са, защото те се преплитаха, елементи от единия цикъл отиваха с елементи от друг цикъл, така че в края на краищата трябваше да стане някаква изложба от лабиринт, който те повежда на една страна, после те дърпа. Не случайно тогава той спомена, че идеите се връщат към него постоянно. Той гони идеите, но идеите го гонят обратно, и ние искахме да кръстим изложбата като бумеранг, че идеите се връщат наопаки, и после решихме да я кръстим просто рисунки.
1: Но това с бумеранга има много хубав момент, който, когато обсъждахме, Свобода го защити.

0: което на мен много ми харесва като смисъл в бумеранга е, че се връща и като се върне има удар. И при мен е така, връщат се с такава сила, че не мога да не им се подчиня. И то толкова далече понякога се връщат, че тук говорим за 30-ти на години. Тоест от края на студентските ми години и дипломирането ми и малко след това, което изведнъж се оказваш с куп нереализирани неща, които вече са извън градината на удоволствията, академията, и трябва сам да ги отвоюва всеки.
1: Тоест ние говорим и за времето по някакъв начин, а тук в тези две зали има страшно много времена.
0: Така е, така е. Времето е свързано и с музиката, с всички неизразими и недефинируеми и необясними неща, защото материята му е такава. Разтваря се, изчезва. Всъщност всичко зависи от това.
1: Малко преди ти да дойдеш тук, с Антон Стайков се разхождахме и си говорихме за... всъщност, ние си говорихме пак за времето, но не споменахме думата време. Просто, взимайки даден сюжет и развивайки го във времето като вариации, ето тук не сме мръднали много, ето чуват ни се стъпките. Ние за 30, 40, 50 минути трябва да обиколим наистина множество светове, но ето тук дори времето е някакъв фактор между тези три човешки двойки, които виждаме.
2: Аз казах, че като си говорихме от 9, че бих разделил моето отношение към тези творби спрямо изобразителната равнина. Ние имаме веднъж рисунката на Кирил Златков, след това има стъкло, което ни отделя от нея, което хем ти се оглеждаш, хем ни ограничава да не може да го пипнем. И имаме и рамка. Рамкирането по същество също е специален акт. Ти си решил това парче изкуство да го оградиш с един правоъгълник и да го закачиш на стена. Ти не го гледаш вече съвсем отблизо, не можеш да докоснеш хартията, има съвсем други чувства. И тогава започваме да мислим за тази изобразителна равнина, колко дълбоко е. Специално в този триптих виждаме, че двойките в тази тройка, в този триптих, са разделени от себе си. Те едновременно се докосват и едновременно се разрязва връзката между тях. Тя е от една страна възможна, от другата невъзможна. Един път те се докосват с челата си, но там има някаква равнина между тях, която ги разделя. Друг път единия гледат в различни посоки, едната фигура е опряла главата върху ръката си. Трети път едната с затворени очи, а другата с облегнала върху ръката, също в размисъл. Мисля, че на фона на музиката, на изложбата, за която отделно специално ще говорим, виждаме тишината в тези работи. В изложбата на Кирил Златков има един широк диапазон между много тихо и форте, само че фортето не винаги знаем дали е от честоти, които ние може да чуем човешкото ухо.
1: Човешкото ухо и човешките очи също, и не само човешките, т.е. има много затворени очи, обаче има и отворени очи, които гледат по различен начин. Те не са всеки път фокусирани върху нас. Те понякога бягат.
0: Да. Важно е да има поглед. Да има... Понякога има поглед, който можем да усетим, дори да не можем да говорим точно за отвореното око, в сферата, на което трябва да се огледа средата. Погледът е за мен нещо по-дълбоко. Дори фигура с едва отворени или затворени очи, за мен има поглед.

0: лицето, лицето е...
1: Лицето със затворени очи също гледа.
0: Да, да. Точно това имах предвид и му намери много добро уравнение.
2: Когато говорим за... Нали говорихме за историчност? Мисля, че в работите на Кирил има и една такава историчност. Ние може да се върнем и към античността, има някаква статичност и една отношение и към фигурите, и към всичко като от ранната класика, като нещо, което ние трябва да осъзнаем не мига, а часовете с него. Няма динамиката на романтизма, динамиката на различни движения, на оптическо движение на импресионистите и така нататък. И тогава минаваме през историята на изкуството, през различни течения, които Кирил Златков познава и е взел от тях това, което му трябва. Той го направил несъзнателно, но тук може да видим и прерафаелитите, може да видим неща на Кете Коловиц, може да видим неща от живописта на Южен Кариер. Само, че това си е пречупено през неговия личен поглед и веднага се познава, че е той.
1: Абсолютно съгласен съм. Аз тук бих добавил нещо и от... значи това е моята лаическа формулировка, но аз виждам нещо хаитянско.
0: Хаитянско, да, защо не? И може би, но аз предпочитам да добавя към всичко, което Антон каза и го каза много точно. Има един такъв византийски елемент от византийското изкуство. Тези образци, които в някаква степен подготвят основата за Ренесанса. Това, което е можело и да не се случи. Но въпреки всичко това е високо изкуство. Византийското изкуство. Това, което високите образци са наистина много високи образци. Защото пред тях има висока степен на стилизация и задължително виртуозно владение на линията. Композиция, цвят и ключа е линията. Въпреки, че тук това не е търсено толкова, по-скоро съзнателно, по-скоро се съдържат някакви повеи от гръцките художници, съвременни гръцки художници, графици, живописи, Контугло. Между другото, трябва да направим някакво предаване специално за съвременните гърци и по-специално за гръцкото изкуство, особено живописта през 20 век, която е много дълбока и при нея авторите са много по- близо до нещата, от които исторически черпят така. Имат корени в и в античността, и в средните векове, и в всичко това, което наричаме днес църковен канон или всички такива неща, които много често се определят много повърхностно. Но при мен това, както и при повечето художници с много широко отворени очи навсякъде, като ходят по музеи и археологически и съвременни, това е една особена смес от образи, влияния и подходи към материята. И

0: е трудно да се отсече или дори разбере откъде идва едно нещо. Много често това са неща, които по-скоро приличат на нещо друго, и дори аз, докато ги рисувам, не си давам сметка за това. Просто така в един момент се получава. Нещо заприличва на лице, което ме е впечатлило. Може да е от кино, може да е от среща на улицата, може да е от картина на ренесансов художник, все едно. Или от детайл от стенопис в църква. Аз съм подвластен на всякакви визуални влияния, които не опитвам да канализирам. Много често ги запечатвам в скицника, в тетрадката си, колкото да има някаква физическа следа. Но дори върху хартия те се разтварят във времето, но оставят интересна следа в визуалната памет.
1: И в даден сюжет нарисувам веднъж, може би забравен от тебе като автор, поставен в някоя папка и намерен от Антон Стайков 3 месеца по-късно, да кажа 3 години, и изведнъж след 5 години ти имаш същия сюжет, но с едни други детайли, които водят към трета, четвърта или пета културна конотация.
0: Да, така е. Освен това има и такива... аз чувствам ангажимент към нещата, които ангажират вниманието ми и оставят следи по хартията. Защото много често се чувствам не на нивото на нещата, които човек си представя, че може да направи. Това е така за абсолютно всеки художник. Дори Леонардо, дори Пикасо едва ли са успели да направят нещата така, както са мислили, че ще ги направят. Но пак се връщаме към това, че няма лошо да се човек да се предаде на тази линия във времето и да не страни от това, което не му дава мира. Защото може и да се откаже. Може да каже, това съм минал през това и край. Той за мен е затворена. Не, дори така да си каже, дори да опитва да се дистанцира от един сюжет или тема, тия неща много трудно се контролират. Според мен е невъзможно и аз съм се предал на това. И затова могат да се видят неща, които съм правил от много-много отдавна. Разбира се, те изглеждат по различен начин, но така, с всеки следващ ден хората се променят, израстват, помадряват или всички такива неща, на които сме подложени. Всеки живот е различен. Всеки има собствена борба, собствени неща, които не му дават мира и които стоят между този неръкотворен свят, който напира да му се даде някаква форма и ежедневието.

0: Аз съм Цветан Цветанов, това е Вавилонската фонотека, пряко от Шипка 6, зали номер...
1: 1Б, 1C и А0.
0: Това е Свобода, другият куратор. С Антон започнахме и с Кирил Златков, авторът. И стоим тук пред едно произведение, което сега, когато Свобода Цекова и Антон Стайков правят голям проект, аз винаги се чувствам като в книга. Кирил Златков и книгите, това е друга огромна тема, която няма да можем да изчерпим, ако се насочим на там. Но аз нарочно дойдох пред едно произведение, което Антон ми каза преди малко, че няма как да бъде възпроизведено в книга.

0: Да, защото са такива технически несъчетаеми неща. Тук има два вида молив. Някаква такава креда, тънкописец и акрилен молив. Тоест, те много трудно се комбинират. По този признак, нали, е наистина много, много трудно и за сканиране, и за снимане. Може би това е имало преди това.
1: Тоест, трябва по добрия стар начин преди няколко века всяка бройка на книгата да бъде ръчно направена.
0: Да, да, да, да, така е. Така е било. Между другото, доста дълго време е било така. Едни стотина години, откакто е измислено книгопечатането, то е било заместител на красивата ръчно направена книга. И куп занаячи и художници са опитвали да направят малко по-евтини, хубави ръчни книги. Това е била идеята за това велико изобретение. Как да направим по-достъпни тези красиви съкровища на знанието, книгите. Извинявам се за това лирическо отклонение, но...
1: То не е отклонение. Аз точно това си мисля, че ние не се движим в някаква права линия. Ние отиваме където ни отведе разговора и ето, понеже Свободата Цакова сега се включи в разговора, тази книга, в която се намираме в момента, каква книга е?
2: Много жанрова, не знам как да я определя. Със сигурност начина, по който музиката на Нилс Петър Мовер влиза в тази изложба, е структурно пределящ. Т.е. той с музиката поема ролята на текст. И това всички ние го видяхме и всъщност ние редихме изложбата, слушайки тази музика.
1: И тук може би да обърнем внимание на това, че Кирил Златков се познава с Нилс Петър Мовер може би няколко десетилетия. Аз се запознах с него 2003-та и преди това.
0: Не. Да, лично така в разговор се познаваме отскоро. Иначе съм бил наживо, съм го слушал много, но той е невероятна фигура. Невероятна фигура и специално аз имам чувство, че винаги съм го познавал, ама той е така с големите. И между мен и неговата музика, неговия стил, неговия дори маниер на свирене, неговия подход има много силна връзка. Защото той владее материално неговото свирене приковава вниманието. Той, поне за мен е така, умее да създаде богата среда с много малко средства.
2: Аз мога да кажа нещо подобно за твоите работи, тъй като наблюдавах посетителите на изложбата. Те по сходен начин бяха приковани, много дълго стояха пред работите ти, много дълго гледаха, сядаха, слушаха, отново се връщаха. Намирам, че има много общо между двама ви и това наистина не беше самоцелно с музиката. Голям късмет, голямо преживяване.
1: И ние трябва да кажем, че тя е специално изпратена за тази изложба, специално изсвирена част от нея.
0: Да, едното от парчетата е специално изсвирено. Той каза, имам идея, знам много добре какво ти трябва. И така каза, като се върна вкъщи, ще го запиша. И така, след две седмици след това, това беше началото на април, и две седмици след това той ми изпрати чрез Явор Ганчев нещата. И така.
1: Твоите музикални тръби, те

0: съществуват от кога? Кога се зараждат в творчеството ти?
1: Кога? Отпреди, може би, 4-5 години. Тогава някакси се появиха като форма, сюжет, който се нуждаеше от някакво разгръщане.
0: И... Те съществуват сигурност от преди това, да. По някакъв друг начин. Да. Те са придобили форма тогава.
1: Mm-hmm. Има ги от преди, но толкова специално внимание им отделям от няколко години насам.
0: Точно тази, която е срещу мен, едно от по-малоформатните произведения, тя хвърля светлина. Тя всъщност, тази тръба хвърля светлина. Този тромпет или...
1: Да, има такъв момент и не може да се каже откъде идва светлината. Дали от самия обект или от някъде другаде има рефлекс. И от някъде се връща, някъде е ходила светлината и се е върнала. Или просто тръгва си от самия обект. Даже от вътрешността. Тръбата предполага някаква вътрешност. Особено силно това е точно при тромпета. Това е един сюжет, който винаги много силно ме е вълнувал. Точно един солов концерт на тромпетист. Човека излиза пред хората, застава на сцената пред публиката и надува една тръба. И през тая тръба излиза всичко отвътре, което съдържа така, това, което наричаме душа на музиканта, на човека, който е пред хората. И това е творчество в толкова чист и толкова необясним вид. Та, за мен този момент е така, много красив и тръбата е това нещо. Но тръбата може да бъде много... Тя е води около себе си страшно много сюжети, свързани и с апокалипсиса, и с куп други неща. Някакво призоваване, някаква мистика, някаква... Със сигурност моите такива сюжети са комбинация от всичко това по начин, който ми е трудно да определя. А и те са в някои от нещата приличат на по-скоро на тръба такава от времето на Едисон и първия грамофон, или от някакви такива приспособления, с които може въобще нещо да се чуе по-добре.
0: А какво чуваш ти самия, когато седнеш на ръба на някоя тръба?
1: Много хубав въпрос, но... чувам... смес от неща, които ми помагат да се концентрирам върху рисуването, самия процес на рисуване. И не мога да ги опиша, дефинирам много ясно, а и няма особено значение. Важното е, че става въпрос за такъв посока, по-скоро навътре в тръбата.
0: Моите въпроси, уважаеми слушатели, понякога са толкова абстрактни, защото аз взимам по нещо от произведенията, които виждам около себе си. Точно зад Кирил Златков има такава една рисунка на момиче седнало на ръба на тръба, или може би не.

0: не е ясно дали е момиче или е момче, или друго нещо, не е свързано с пол. Но...
1: Всъщност има и доста ангели, те са отвъд пола.
0: Да, точно така. Но със сигурност има така, мисъл за бездна, която е, може би, свързана с съдба или с търсене на, така, на специално внимание към неизразимото.

0: Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев с музиката на Нилс Петър Молвар и рисунките на Кирил Златков. Вървейки към другата зала, всъщност след малко ще попитам Свобода Цакова и Антон Стайков за начина, по който са разделени нещата, но понеже Кирил Златков все още е тук малко време с нас, направо се хвърляме там, където са конете, защото конят е изключително важен персонаж при тебе.
1: Да, аз рисувам коне от ранна детска възраст, така да се каже. И те някакси не бяха детски рисунки, моите коне. Защото исках да са като конете в филмите и книжките за индианците. И исках да са като истински такива, като тези, които ме вълнуваха и представляваха невероятна смес от романтика и всякакви такива детски неща тогава, които ни вълнуваха, но със сигурност опитвах да наподобя натурата, истинската форма. Може би това беше първия обект, така, първия сюжет, който ме ангажирал и амбицирал да превъзможа.

0: поне в твоя контекст, а може би и не само, той е по-близък до човека. Той е много различен от човека, но е по-близък до човека. Тоест коня е някакси този, който свързва човека. Да, сега сме пред един много различен кон от всички коне, които съм виждал.
1: Ами, той е така и близък като метод, като подход към подхода и към мечките от преди 10-на или 15-на години. Това е нещо сложно. Нещо, което за да има човешки черти, това е не само въпрос на анатомия, ами на така, вътрешен усет за баланс между поза, материя, светлина, куп други неща, които са важни да се моделира пластически едно произведение. И ако се опитаме да го така изговорим и да го обясним, рискуваме много дълго да говорим без да докоснем смисъла.
0: Но това, което аз исках да кажа преди малко, ти ще се съгласиш или не, за мен коня при тебе е някакъв вид, бидейки по-близък, може би, до човека, може би, много често те са в някакви отношения, може би познавам първо мечките, но конят е първообраз ли е на мечките и на сърните, които са при теб, т.е. той е по-стар от тях?
1: Да, той е най-стария ми митично животно, с което по някакъв начин съм се идентифицирал още като дете. През годините с порастването, с поумняването и с оглупяването, нещата някакси се наместили и неизбежно смесили.
0: Кирил Златков в момента отива в друга една зала, но този разговор ще продължи в друго предаване. Може би само да напомня на нашите слушатели, че ние няколко пъти сме правили различни твои гостувания, дали аз някъде далеч с подвижното радиостудио, дали ти в студио, но си спомням едно от тях, което беше така по-дългичко. То беше по повод една книга, съвместна твоя и на Зорница Христова, и тогава валеше страшно много дъжд. В книгата също имаше много дъжд. Сега, в момента, в който ние с тебе се разделяме и продължаваме с Свобода и Антон разговора, грей на слънце, а през цялото време беше доста дъждовно.
1: Такъв е. Това са хубавите моменти в живота. Но ето сега, така като го казваш, и щеше да бъде чудесно и Зорница от някъде да се появи.
0: А то не е късно, така че ние все още се намираме тук. Последен въпрос преди наистина да те пусна. То не е въпрос, то е констатация, просто твой коментар. Антон ми каза, че си бил много против тези произведения да имат имена.
1: Те нямат... Те имат формални, по-скоро някакси се индексират с нещата, които съм им написал като имена, иначе всичко е untitled, нали, без заглавие, няма как да... Това не помага, това не помага, те не са такъв вид...
0: Философски в живота нещата трябва ли да имат имена или...
1: За различни случаи, за различно творчество е различно. За мен просто аз нямам нужда от заглавия. Има нужда работите да се казват така, изчерпателно. Човек гледа нагоре, затворени очи. Това е заглавие, което аз бих сложил. Тези неща, кои,

0: които понякога са... Между другото, да се направи хубаво заглавие е особен талант. И в музиката е така. Има много малко музиканти, които слагат хубави заглавия, богати заглавия, наистина да отварят нещата и да насочват на някъде. Много често са откровенно глупави заглавията на много иначе хубави неща, които всеки от нас харесва в различни изкуства, и аз съм се постарал да избягам и от това.
1: Нилс Петър Мулвар е бил несъгласен с името Кхмер, но виж какво велико произведение се е родило от това. Така, че...
0: Кхмер е велико произведение и страхотно име. Но там има много неща, които дават този пласт в музика, в подхода към това свиране и нещата, откъдето идват от изтока тези работи. Сложен е въпроса. Аз с моите прости заглавия съм опитал да не натоварвам хората допълнително.
1: Но все пак аз знам какви са онези дървета в другата зала, защото не знаех името им.
0: Да, пините са от горе-долу от като вид. Най-стария вид такива борове идва от Сирия, от Алепо. И мисля, че латинското им название беше нещо халепа, нещо такова свързано, но така по цялото Средиземноморие те са познати в своите чадаровидни и всякакви други такива по-високи форми, които за мен са нещо като музиката, пред която онемява.
1: Ще имаме разговори и за нататък. Те може би са по-стари от конете, ще разберем това. Да, Кирил Златков ми дава знак, че те наистина са по-стари от конете. Пиниите са по-стари от конете. А последната част от нашия разговор ще бъде с Волода Цекова и Антон Стайков. След още малко музика, хайде този път нека да е от Кхмер на Нилс Петър Мулвар.

0: Уважаеми слушатели, това е специалното издание на Аларма, което е тук в зали...
1: Зала 1C, 1B и А0 в Шипка 6 СБХ.
0: Това е Свобода Цекова, с нас е и Антон Стайков, двамата куратори на тази изложба, т.е. хората, които създадоха тази книга, в която влизаме в момента. Аз съм Цветан Цветанов. Рисунки на Кирил Златков може да видите до 28 този месец, т.е. само още няколко дни. Това, за което не успяхме да си поговорим с автора, е за тези погледи, които понякога са нагоре, понякога са надолу, понякога ни водят към някакво съвсем друго измерение.
2: Много е характерно това, че в изобразителните равнини на Кирил Златков се срещат различни философии. Той говори за византийската живопис, за византийското мислене. Ето виждаме точно срещу нас една глава, която гледа право нагоре. На пръв поглед има нещо изкривено в нея, но ако си припомним иконите, ще видим, че тя е точно по тези канони, които не ни позволяват съвсем... Фигурата излиза сякаш навън. Не, че ние влизаме навътре в пространството. Това се получава в иконите и с още един допълнителен ефект. Това е златния фон, който така застава между нас и фона на ангела или на изобразения светия, че все едно ние сме се пъхнали до половината в иконата навътре, а образа излиза навън. Т.е. ние се съединяваме с него. Това е и част от философията изобщо на иконописването, и то затова трябва да бъде по определени канони. Самия Кирил Златков е зографисал една църква в Гърция, така че той много добре познава тези закони, но в рисунките в тази изложба той не се подчинява на каноните на канона, на някой от каноните. Неговите портрети, те са всъщност... много условни, те са някакви архетипни същества, човеци или ангели, които не винаги разбираме дали в мъжките образи има малко повече нежност, в женските образи те по някой път ни напомнят за момчешки образи. Това пък напомня за един стил в изкуството, маниеризма, когато той е след Леонардо

0: Нардо, когато всички погледи са насочени навън или нагоре, има екзалтация, има силен контраст. Така че продължаваме да намираме стилове различни, които го вдъхновяват.
1: И нещо, което преди малко загатнах в разговора с самия автор. Аз съм тук в един определен момент от деня, а вие сте тук почти по цял ден, тия дни, при различни видове светлина, различни климатични условия. Да, в момента е поизгряло слънцето малко, но аз при Кирил Златков сякаш винаги и в момента виждам един дъжд.
2: За дъжда, да, имаше дъжд, но когато говориш за осветление, трябва да кажем, че ние доста се постарахме с нашия колега Стефан Гаджовски да приглушим осветлението. Той направи специално бленди на прожекторите, за да може да редуцира обема на светлината, така че да окото ни да може да акомодира и да възприема и най-фините текстури и штрихи в тези работи. Представи си, примерно, от 760 лумена да го смъкнеш до 50 или 40. Много е важно, че и двете изложби имат едно доста редуцирано осветление и от време на време то се смесва с светлината отвън и външния свят и вътрешния влизат в връзка и даже в другата зала не знам дали забеляза как се свързват и с пейзажите на Кирил. Ние винаги говорим за пейзажи, за хора, за места, но трябва да кажем, че тези места не са местата, на които той е и това не са това не са истински хора, това са вътрешни образи. Той ги познава, те са вътре в него, те идват при него, връщат се. Някои от тях, както той казва, някои го придружават от студентските му години. И те идват при него и той ги рисува. И те се връщат като бумеранг обратно при него. И той ги рисува с различни техники. И рисувайки ги с различни техники, изважда напълно нови образи, интензивност, дори наратива се променя. Това е много вълнуващо за мен, включително в тази изложба, че ние имаме възможност да ги преживеем по начина, по който са тук по двойки или тройки. Тази дуалност, която тя много силно се усеща при портретите. Това са работи, които той не е имал намерение да показва и дори никога не е имал и намерение да ги показва по двойки, но сега те придобиват един съвсем друг живот. Ние имаме възможност, ето виждаш пред нас, виждаме в ляво една глава, гледаща нагоре, нарисувана с маслен пастел. И този маслен пастел е потънал, намазнил е хартията. Кирил е направил, изтърквал, притривал и някъде горе към очите е оставил да свети хартията. Всичко друго е приглушено и до него вдясно. Отново същия сюжет, но нарисуван с въглен, който се крепи за хартията само благодарение на натиска на неговата ръка. И тези контрасти, които се случват на ниво материал, са много въздействащи. Аз, ако искаш, можем да вървим. Ето тук отстрани виждаме една мъжка глава, в която Кирил е рисувал отново с тъмен маслен пастел черен. Напластявал го е, остъркал го е, направил е ни много фини штрихи и издрасквания, но ние виждаме, че той през цялото време е пазил бялото на хартията. И това бяло не е просто къде да е. То е до зеницата на окото. И то е останало непокътнато, въпреки всичко, което се е случвало наоколо. От тук много хубава връзка може да се направи с това, че в тези работи няма позьорство, няма трикове. Те са изключително преживяни и дори техниката, с която работи, както в случая с това око, вече става метафора.
1: Когато започна да зрее идеята за такава изложба, тази двоичност и троичност, тя беше ли някъде в началото? Защото, между другото, от нея започна нашия разговор преди малко, преди ти да се включиш.
2: Беше при мен това, аз веднага го видях и общо взето така я видях изложбата, така я видях миналата година. Аз не знаех...

0: част от творбите той до последно рисуваше, но това го видях още тогава и сега не знам, може би начинът по който ги подредихме, тук има една така един доста маниерен начин на подредба. Първо е с тези двойки и симетрични и асиметрични групи рисунки. Но ние направихме едно подреждане по долен хоризонт, т.е. и двете зали са подравнени по една линия и този хоризонт е смъкнат надолу. Т.е. ти психологически, като влезеш в залите, дори да не знаеш какво точно те кара да се чувстваш по особен начин, но това е тази линия, която с музиката върви. И всъщност реденето на изложбата беше точно като музика, с паузи, кода, от тишина, следваща двойка, тишина, стоп, поредица от няколко сюжета. И мисля, че това много пасва на неговите работи. И всъщност ние може би никога няма да ги видим тези неща по този начин заедно.
1: Ето в момента ги виждаме и те остават завинаги заедно, запечатани в едно радиопредаване. Имате си вие така разпознаваемите моменти във вашата стилистика, на вашия екип, нишите. Използвали сте и тук ниши?
0: А, така ли? Кои? В междинното пространство?
1: Да.
0: Както Кирил така иронично го нарече, къта на художника. Малко се подигра. Да, ами не... Това междинно пространство, то по естествено, то съществува като такова, то не е истинска изложбена зала. За нас това беше малко като ключ към този автор, защото трябва да знаем, че тази изложба ще се гледа, въпреки че Кирил е много популярен в средите на, знаеш, той е превъзходен оформител, автор на шрифтове, един невероятен четящ художник, но има много хора, които не го познават. Това е първата му изложба като художник, голяма. И всъщност междинното пространство имаше, искахме да запознаем хората с него малко по... да знаят кой е той, какво прави. Там може да седнеш и да видиш книги, които не просто оформил, а книги, които са важни за него. Можем да видим също и част от работите описани. Това е мястото, където сме сложили етикети, за да се видят отделните типове работи. Не знам дали се повтаряме. Аз мисля, че малко по-различно от предишните ни изложби.
1: Аз не казвам повторение, аз казвам все пак така вписване.
0: Да, има такова нещо. Може би, защото имахме привилегията да живеем с тези, той не само привилегия, и доста така тежест в някакъв смисъл. Може би това е усилието да го покажем в някакъв малко по-широк контекст, защото тези изложби можем да ги гледаме и без да знаем нищо за Кирил, но ако знаем какъв добър читател е той, каква широка култура има той, колко силно се интересува от музика, от кино. Бихме разглеждали изложбата така по-спокойни.
1: Или пък неспокойни.
0: Да.
2: Това, което може би не споменахме в другата зала, заедно с тръбите, винаги се явяваше момента с природата. Не случайно освободява. Отвори два прозореца, които гледат директно към кеслените навън до Националната библиотека. И те влизат естествено към негови пейзажи, които той е озаглавил с названия точно откъде са тези пини, точно откъде е пейзаж от Тимишоара, но това няма никакво значение. Всъщност, тръбите, които са срещу дървета, срещу храсти,
1: Или са подредени наред с дървета, аранжирани в една градина.
2: Точно така, или са в една градина. Точно думата е градина, и това най-вероятно е точно райската градина, защото на такова и прилича, и символно в парадигмата, каква хубава дума, в парадигмата на тръбите, музиката, тишина.

0: създанието, първосъзданието на всичко, може би тези градини наистина нямат нужда от заглави, къде точно се намират. Те са някакви средиземноморски места, които италианските художници от ранния, от Дуеченто, Треченто изписват в своите картини като Райската градина. Той познава и тези художници.
1: Аз претърпях така няколко клични изненади. Едното беше сухите пастели на Кирил с всичките предразсъдъци, които аз имам към този материал. И сух пастел, пейзаж с кипариси. Това са все неща, които много бързо могат да стигнат до провал. Кирил взима този сюжет, взима сухия пастел и в крайна сметка пейзажите, които гледаме, са толкова поетични и толкова нереалистични. Пак се връщам на това, че ние сме тук в една изложба, която има хора, животни, пейзажи и всичките не са конкретни, не са имитативни. Те са някакви вътрешни пространства, вътрешни образи с вътрешни гласове.
2: Вътрешни гласове, може би това е кодовото словосъчетание, с което може да завърши този наш разговор и да ви поканим. Още няколко дни имате. Благодаря на Свобода Цекова и Антон Стайков. А там името Кирил Златков е написано с този шрифт, с който винаги си, го виждаме и си го представяме.
1: Това е шрифта Комета на Кирил Златков.

Можете да разгледате изложбата Рисунки на Кирил Златков до 28 май всеки ден от 11 до 19 часа. Здрачаването е малко след 19 часа. Останете с Вавилонската фонотека. Аз съм Цветан Цветанов и сега къде отиваме? Ами към Африка.

0: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. Сводещ Цветан Цветанов.
1: Вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов. Чухме Сам Батуре с песента «Фон Дора», която е неговия призив към терористите, насилниците и всички, които правят злини в северната част на Мали още от 2012 до днес, да си ходят и да не се пресича техния път с нашия, пътя на обикновените хора, на добрите хора. Предаването продължава с цял един албум, който ви обещах да изслушаме в неговата цялост тук по програма Христо Ботев.

Асикел на Тами Крест, които също са от северната част на Мали. Те са туареги от Кидал, наши стари приятели. Албумът излезе буквално преди 10 дни и той е посветен на тези 250 хиляди по официални данни от Върховния комисариат за бежанците, 150 хиляди, но всъщност над 250 хиляди души от туарегското население на северната част на Мали, което след започването на конфликтите и тези вносни форми на ислямизъм от 2012 насам, живее в беженски лагери в Мавритания. Над 250 000 туареги от северната част на Мали са напуснали страната за последните 14 години. Слушаме албума Асикел, издание на лейбъл Glitterbeat на Крис Екман. Крис Екман е човек, благодарение на когото чухме за първи път Тами Крест в Европа преди колко години стават вече. Скоро ще станат две десетилетия. В една от песните в албума участва и самият Ибрахим Алхабиб, фронтменът и създател на Тинари Уен. Приятно слушане!

Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.

0: والله الدنيا كلها تهد في السوء لا تستقيد هك بفدتك بس إلا إنت اللي أول شجر كان في الله كيبا وردس لمرهان طرنا وردس تنشيدا الدنيا ذاف في الشجر سرول تسنتا بلنبر وتيرت الله وتمنتا
1: Аз съм Цветан Цветанов, вие сте с Вавилонската фонотека. Това беше албумът Асикел, най-новия албум на турекската група Тами Крест. Тами Крест означава възел, обединение. Нека с този призив да завърши днешното предаване по програма Христо Ботев. За вас тази нощ работиха редакторът Ивайло Стефанов и Марина Димова на тон режисерския пулт. Хайде още малко африканска класика, този път от самия Алиф Арка Торе, който е учителят на Самба Торе и на Сюлеймане Кане. Както казва Самба Торе, когато ще слушаме утре в другото ни предаване в Аларма, то вече днес, защото вече е 25

Зина от нас просто са израснали около него, включително Сулейман е перкусионист на групата, който е роден и отгледан и в неговото семейство. Това беше всичко от нас за тази нощ. С Али Фарка Туре се разделяме, а с Самба Туре утре рано сутринта пътуваме от фестивала Ринг Ринг в Белград, 30-то издание, към участието на 26-ти в зала Singles на НДК в София. Спокойна нощ! Safa!